0: プラ社から発売中の歌詞集ハローマイユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 昨年11月、ポプラ社より発売されたハローマイユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。本人監修のもと、ユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバムワームホール由美新井まで、提供曲、コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って、四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で、手作りのような感じ。カリフランス装と呼ばれる方法で、クラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。

られています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤日奈子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト、難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載、他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もが分かる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、その曲が発表された時代の空気を味わいながら自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

企画・編集・構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが、想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが、正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本は、ユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も、修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら、一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちに、ユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで、六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく、 CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追ってゆけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハロー・マイ・フレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

さの光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハロー・マイ・ユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聞く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハロー・マイ・ユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き、通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や新井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた新井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなく

まった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: はようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 伏せて店長、ちょっと声どうしてました？
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよね。ゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました。
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: そうですね、どこでもドアみたいな感じですよね。
1: 日焼けもね、すごいですからね。
0: そうなんです。はい。はい、
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい。5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ。はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね。うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな。なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか。でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです、
0: ね。あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、はい、お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、
0: 針金にする作業ですよね。
1: はいはい、それとかのグリッとしてグリちゃんも美味しいし、うんうんうんうん、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっとツーみたいなこと言ってみました。
0: いや、ツーですね。はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね。
0: はい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね。はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね。うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。急いで急いででも味わって食べてね。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して、はいはい、JA 静岡経済連に入りました。はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかね、商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事しているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材、ネット販売サイトの JA タウンだったり、広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました。はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎

0: ございます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。瀬田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、瀬田さんとはですね、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、瀬田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました。まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
3: はい、本当にいい商品を紹介していただいて、はい、お店の方も大変よく、あのジュースね、はい、オレンジジュース、
2: そうですね、はい、ありがとうございます、はい、
3: 見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品店、
3: 缶コーヒーみたいな感じ、
1: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
4: いや、
3: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、ま、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
3: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
1: はい、
2: あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
3: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、
1: はい、
2: まあ、その時なかなかこう静岡県外の JA の職員の方がこう静岡の JA の事務所に来るっていうことが結構珍しいなと思っててですね、その場で、ね、僕の方から飲料を紹介させてもらって、
3: はい、
2: で後日すぐにお店で販売してくれて、はい、すごいスピードが速かったなっていうのがちょっと印象的だなというふうなところを思っているところです。とさらに僕印象的なのがですね、まあ、瀬田さんがいたのが、まあ、神奈川県の厚木市にある直売所なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、実はその私の通ってた大学、まあ、東京農業大学の厚木キャンパスのすぐそばにお店があってですね、うん、
1: はい、
2: まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、
1: はい、
2: まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
3: そうなんです、
1: そうなんですね、
3: そうなんです。
1: 瀬田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
2: うん、
1: 初めて来たとか言って、
2: あの静岡と神奈川隣なんですけど、
1: はい、
2: あんまりなかなか接する機会もなくて
3: ですね、そうですよね、
1: はい、そうなんですね、うん、
3: あと静岡も結構広いので、
1: はいはい、
3: いろいろな農協さんもあったり、お付き合いはいろいろとあったんですけど、
1: はい、
3: 中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、
3: うん、はい、
1: で私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね、
3: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
2: で静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されてるんですけども、
1: はい、
2: まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
0: は
2: い、
0: 代表的な農産物としては、
1: はい、
0: お茶とわさびについてはともに産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、あの
3: 水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあそうですよ ね、
3: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよ ね、
2: う
1: ん、ね、
2: 山があって海があってっていうところなので、ね、
1: 思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
3: 昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
3: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確かに、
1: は
3: い、
1: そうですか。
3: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、
1: はい、
3: もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね知ってるぐらい、やっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、うん、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、はい、
3: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
2: はい、私ね個人的な話なんですけど、
3: はい、
2: あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、
3: はい、
2: そちらの実はサポーターをやってまして、はい、ホームはもちろんですねアウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですねあの山梨の方まで行ってきてですね山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりとか ったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、

0: スピラスピカっていうアーティストなんですけれども、あとジブリ型のですね、シーズンソングアーティストを務めていまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援しているチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところ思ってます。でこのボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけれども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
1: はい、はい、それではスピラスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶に

0: について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが。
1: なんかこの準備がすごいですね。
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます、
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭に、まあ、並んでいるというところです、はい、で、まあ、88夜っていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね、はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
3: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
3: もう名称も新茶ですからね。
1: その金ピカな感じがすごい。
3: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
3: はい。
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね、うん、はい、うん、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
3: マイナスイオンがすごい出てます
1: ね。なんかね、おお、はい、
3: 最後の一滴までね、
1: ね、ちょっと
3: 振ってね、
1: はい、
3: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってました ね、 ね、ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
3: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
3: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。あ、なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
4: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
4: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます、はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます、
1: はい、
4: でお茶を注ぐ分量は均等に濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね、
3: 絞り切ったんですね、
1: はいはいはい、
3: あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね、
3: ね、だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
3: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね、うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね、 ね、確かに、やっぱりなんか膨らむというか味が、そんな感じがしましたけど ね、
3: ね、
1: はい、はい、
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます、
1: はい、
2: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります、うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます、
1: うん、確かに渋くなかった、
3: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
2: そうですね、
3: はい、
2: うん、その緑が、しっかりなんて濃いっていうか、
1: あ、ほんとだ、綺麗な緑だ。
3: 綺麗綺麗綺麗、
1: ねー、うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
3: うん、
1: 美味しい。
3: それではですね、
1: はい、
3: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
1: はい、
3: 片井さんよろしいでしょうか？
4: はい、
3: お願いします。
4: 今日はお茶の話をしましたが、
3: はい、
4: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します、
1: はい、
4: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
4: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
4: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 9JA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。 手軽に美味しい

0: お茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
2: すごいことですよ。これ
1: すごいですね。
2: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、はい、ね、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるってのは大変だと思うの で、
1: うで、ね、
2: このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
2: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、
1: はい、
2: 美味しいお茶を作りましたの で、
1: ここ
2: で、
1: ね、なるほど。これもちょっと飲んでみてもいいですか？
2: ぜひ飲んでみてください。
1: ちょっと、はい、あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
2: はい、
1: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします。
2: そうです
1: ね、なんか、なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします。
1: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
2: あー、いいですね。
1: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うん、
1: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんでしょう。
2: でも実際に静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
3: そうですね、
2: 大変いろいろありますよね、
3: ですね、はい、
1: そうですよね、
3: まあ、やっぱお茶の産地が皆さん強いので、
2: うん、
3: まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、うん、
2: お出会いをつけるのがね。
3: そうですね、
1: まあ、みんなうちのが一番いい、うん、美味しいよと思ってますもんね。
2: そういうことです。
1: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってからそれぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって思いましたね。
2: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
1: そうですね、
2: はい、それでは最後にメッセージをどうぞ。
3: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で5月末までの期間限定の数量限定ですねクーポンを配布してますので、今回ご紹介した11一重もはじめですね静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
2: 津田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
2: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
1: 黒瀬千恵でした。
2: 来週も聞いてくれるかな。
4: イーパル
1: ー、食も地域も人も心でつなぎもっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-01

0: 1-800-316-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に

0: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
1: B ステップトーキン、月曜水曜は和渕美智代が、
2: 火曜木曜は林育子が、11時から12時までの1時間徳島で活躍する旬な人をゲストにお迎えし、
1: 弾むトークと素敵な音楽をお送りします。お昼前のひとときをぜひご一緒に。
3: Welcome to Radio Station BFM。
4: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。10時です。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、うん、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、うんうん、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: うん、もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、うんうん、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、うん、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、うん、来週とかは多いかもしれないので、うん、皆さん外出られる際に水分補給などしっかり、見る方もね、はい、しっかりしていただいて、ね、
1: はい、
0: まあ、今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: 動いてる分にはいいかもですけど ね
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれない
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね、まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、チャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: はい、すごい楽しく、うん、お送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどもちろん YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、はい、うんうん、YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、うん、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、うん、今日のブラザタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: すごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、
1: うん、すごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: そうそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、香水なんかつけられないからね、
1: そうそうそう

0: とかね。
1: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、
0: はい、もう恋コロンとか書いてありましたからね、
1: は
0: い、
1: ね、すごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
0: うん、
1: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うん、あと夏はクール系で、冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子どもの頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな。
0: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね
1: 使ってましたよ私は。
0: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
1: そうそう、
0: ドラえもんとか、
1: アンパンマンとかドラえもんとかのやつ ね、
0: そう、
1: あれ中身何だったんだろうね、
0: わかんない
1: ちょっと気になるけど、
0: なんでしょうね。
1: またあと逆に定まらなくて、もう毎回違うもの使ってますかね。
0: シャンプー難民はね、
1: そうそうそう、
0: あるあるだと思います
1: ね。ぜひ、うん、あの今日のね、皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいななんて思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
0: そうちょっと高級志向の方とかね、
1: そうね、
0: うん、
1: もう毎日のことだからみたいな、う
0: ん、やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
1: だってほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
0: うん、
1: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
0: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は
1: ねえ、これさ、どういうことなのリンスって言わないよね最近、
0: 言わない、コンディショナーっていうよね
1: リンスどこ行った、
0: リンスはだいぶ前からないよ ね、
1: うん、コンディショナー、
0: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
1: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
0: ね、いや、どう、あるかもしれない、
1: そうね、う
0: ん、
1: あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
0: 上がる、
1: たまにいいやつ置いてたりとか、
0: よくね、ポーラが置いてあるんですよ私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
1: そうね、そう、置いてある、
0: バー油シャンプー、
1: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
0: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、
1: ね、確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

オのオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、シャンプーハットとかの並々ですね、
1: ドーナツ型のね。
0: そうそうそう、はい、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、穴から垂れてくんのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、そうなのできちゃうからね。
0: できちゃうから、そこから垂れてくるから、使わないやだとか言って、もうずっとできなくって、でもあのシャワーになってからは、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、上向きにわーってなるようになってから、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、今日はこれと一緒に入ろうね、みっちゃんね、みたいな、お母さんに言われて、もうなんか泣く泣く入るみたいな。
1: もうね、お風呂ってさ、子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あ、でもね、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね、洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だから大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、目つぶるのもなんか怖いし。
1: でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: そう
0: 、泳げなかったし、今も多分泳げないし、
1: ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよ、それは踊れない。
1: そうだね。
0: そうだからね、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は。
1: キョンキョン。

0: うん、スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなると、うん、やっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんです

0: あれ匂いが違ったのかな。
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ、
1: う
0: ん、あ、それもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね、髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね、
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから、
1: 変わる、
0: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね、
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネームFM 上越で聞いてる上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子どもの頃は頭も体も同じ固形石鹸です、
1: うん、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて、液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって、うん、1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね。
1: 本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: ってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、ツーはないといけないですね私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、
1: そうそう
0: そう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね、
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うすごい、あれワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そういうのもありますね、
0: そこで成長を感じるんだね、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM さんと

0: プラザタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ね、そう確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな洗ったみたいな
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら、
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにあるあの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
1: うん、
0: あっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつ
0: だから。そうかそうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。あの
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った
0: 状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね

0: それは危ないね、
1: はいはい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本、ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全にという
0: メリットってすっごいロングセラーだよね。
1: すごいロングセラーだね、うん、本当に
0: ずっとあるよね。
1: でも指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。ま
0: あそうやって指導されてきたんだろう ね、
1: ね、うん、すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
0: はいはいはいはい、
1: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
0: なんだろう、気になる。
1: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて。そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー。一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから、今の私があるのかもしれません。
0: なるほど。確かに気になるね、それ。
1: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
0: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
1: そうだね、
0: 謎のシャンプーが、
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
0: なんだろう、
1: 何だったんだろうね。
0: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
1: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました。高校時代以来のハゲ面、うん、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、うん、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
1: そうだね、気持ちの問題だっただろうね、きっと。まだちょっとダメだっていう、
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃん、なんか
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さん。すごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
0: ね、知りたい、
1: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 春菜さんが出演するシャンプー1カミの CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1カミ使ってますコンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、デイ 3C デイ 8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ね、
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね
0: ってことだでしょうね、うんだそうです。そう最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですねメッセージもたくさんいただいていて、はい、FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさんデルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですがこだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたのでこのシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえばシャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうかということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、うん、たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: あ
0: ったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう翌日のセットの時に、うん、あなんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね、そうそうそうあるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私とあのあれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん、あーコンディショナーね。
0: そうシャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、うん、ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない、まだ捨ててなかった

0: 資源ごみ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん、
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね、色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。そうな
0: の。だからね、わ、うんうん、かりやすいの、うんうん、でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったから、うんうん、コンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。表示だけで、しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらい
1: ね。なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに。
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、全社メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかがあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、
0: そういうなんかね、うん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、うん。いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして泡立、ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
1: 不思議ですね。いやね、でもあります、本当そういう、
0: ね、
1: うん、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんです。それ
0: 私ない、1回も。
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったか忘れちゃったみたいな。まあいいか、2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
1: そうそうそう、
0: 確かに。そうか、あれやってこれやってやってたら確かに、
1: そうやったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら、暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが、夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど、夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね。
0: なーに
1: ー、 CM みたいなあのポスト、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね。
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから。

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました、ね、
1: やったー、やりました。
0: あと XJAPAN みたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、
0: そうだよね、
1: イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだって、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか、
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあさみさんの方もいいです、はい、お願いします。
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんですね。
0: そうだね、
1: きっとね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らこの匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるのでそれを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗い切れないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前のかみさんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っています。
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーのハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: あ、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと

0: もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
1: 確かに。
0: もっともっと頭皮とか強くしないと
1: そうよね、
0: うん、
1: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
0: うん、そうそう
1: そう急になんだろうと思った。で
0: ももしかしたらあれなのかもね、ずっとさそういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
1: うん、逆にね
0: そうそうそう
1: 頭皮に良くないというか、うん、
0: まあ、良くない
1: 甘やかしちゃってる感じ
0: こうねなんか柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね。だから刺激がダメになっちゃうかもね。
1: あそうか、うん、よりね
0: より、うん、っていう
1: じゃあもう永遠に使えないんだ。
0: 軟弱です頭皮が
1: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本市 TFM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
0: うん、
1: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
0: うーん、ラックス一時期すごい使ってましたけど、
1: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あこの香りはっていう、
0: もうラックススーパーリッチがね
1: もう言いたくてしょうがない
0: そうそうそうい
1: ろんなね、海外の女優さんが ね、
0: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
1: へえー、保湿美容シャンプーか、
0: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ。
1: そうラックス
0: なんとかレイチェル・リー・クックね
1: 言えてんじゃんっていうやつね、
0: 当てるよってね
1: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます。
0: ありがとうございます。
1: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、うん、ということで、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
0: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
1: ね、あれそれ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、うんうんうん、結構あったりしますよね、
0: はい、
1: さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌、ピースで今夜月の見える

0: で今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすずりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあブライニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

河原版。この時間は鳴門市からのお知らせをお伝えします。まずは鳴門市文化会館に関するお知らせです。鳴門市文化会館では耐震改修工事などを経てリニューアルオープンを予定しています。そこで市民の皆さんと共に機運を高めようと、昨年度に引き続きふるさと納税を活用したガバメントクラウドファンディングを実施しています。募集期間は5月1日金曜日から7月29日水曜日までです。いただいた寄付は文化会館のリニューアルにかかる費用として活用される予定です。目標金額は620万円。寄付は2000円から受け付けています。また、1万円以上を寄付した方は希望により客席ネームプレートに名前を刻印できるほか、2万円以上の寄付では寄付者名番への名前の掲載も予定されています。なお、鳴門市民の方も特典を受けることができます。寄付はふるさとチョイスから受け付けています。詳しくは鳴門市文化交流推進課、電話番号 684-1150、 684-1150 までお問い合わせください。続いて鳴門市文化月間のお知らせです。5月15日金曜日から6月14日日曜日までの1ヶ月間、鳴門市では文化月間として様々な文化イベントが開催されます。期間中は美術や音楽、演劇、伝統文化など多彩な催しが予定されていて、市公式ウェブサイトでは協賛イベントの情報も随時紹介されています。その中から主なイベントをご紹介します。まず令和8年度鳴門市文化展が5月23日土曜日から25日月曜日まで、渦潮会館2階第一会議室で開催されます。会場には俳句、短歌、川柳、書道、洋画、水彩画、木工など市民の皆さんが心を込めて制作した作品が多数展示されます。時間は午前9時から午後5時まで、最終日の25日は午後4時までです。入場は無料です。またドイツ館では企画展グスタフ・メラーと坂東の記憶が5月28日木曜日まで開催されています。さらに5月24日日曜日には藍住町総合文化ホールで東京芸術座公演オンヤ寮を上演、そして5月30日土曜日から6月1日月曜日までは第47回最恵盆栽展も開催されます。芸術や文化に触れられる催しが盛りだくさんの鳴門市文化月間、この機会に様々な文化の魅力を楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、鳴門市からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。徳島動物園ステラプリスクールアニマルキングダム。カピバラ大家族はもちろん、ライオンたち親子の成長も見逃せません。みんなの人気者、ホッキョクグマポロロにも会いに来てね。インスタグラムも発信中。動物たちの王国に、さあみんな集まれ。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、
1: うん、
0: 今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、
1: うん、
0: で今日も引き続き寒いっていう
1: 朝は朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。うん、でも週始めとかもう真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もうあ夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、うん、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあ、ちょっとジメジメとした暑さ、
1: うん、
0: 湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、ね、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、うん、あの体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、うん、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな感じ。
1: 本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、うん、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、うん、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: うん、がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、うん、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、うん、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、
1: はい、
0: マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた、ね、頭皮用のシャンプーっていう、ね、
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時台でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、うん、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、
1: はい、
0: テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、うん、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、
0: うん、
1: 今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: うん、思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、そうなんだ。
1: あ、帰ってきてからも洗うけど、
0: うんうんうんうん、
1: 朝も絶対、
0: ね、さっと洗う方いるもんだって夜さ、うん、やっぱ汗かくじゃないですか、
1: そうそう、
0: 夏とか特にね、うん、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいなと
1: かそうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、うん、ね、
0: いらっしゃるよねきっと、うん、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャン

0: プーの、いやシャンプー使ってたんだよね。
1: そう、なだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われた。
0: そのさ、子供の頃使ってた容器残ってますとかさ、
1: いるかもね。
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん。
0: そう、可愛い。なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、
1: うん、
0: また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、
1: うん、
0: まあ、我が家もそうなんですけど、家族で全員バラバラです、
1: うん、
0: また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神相撲を極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラソタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をしてて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてるやつダブねって
1: あるよねそういうの、
0: あのもうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、大学生で なんて言うんだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れないあのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのそうなのダウで、そういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、なんかこういうとこもあんだなみたいない
1: いねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう子多かったかも、ね、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: 確かにエッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、そう私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリっていう、ね、色が似てるもんね、
0: そうそうそうそう
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細くて細いの、
0: そうあれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもねどうでしょうか、そうあとねパッケージでさ、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかも ね、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、そう
0: すごい高いの、もう販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうでなんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう皆さん、トップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: 買
1: ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、さあメッセージもいただいております、はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね。
1: そうなんですね。
0: もしかしたら 初めてのメッセージなのかもですがということで、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいねという。そうなんだ、
1: キャップにか。そうか、
0: そうか、触ればわかるみたいなこと。
1: そういうことなん
0: です。すごい、
1: キャップで。
0: それ

0: ってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
1: は
0: い、
1: さあそしてこちらはですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
0: もうどんどんね変歴を経て
1: そうだ、ね、
0: 最後そこに到達したってこと
1: だ、どんどんレベルが上がっていくとそういうことになるってことだよね、もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね、
0: これで済みますっていうね、うん、
1: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
0: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、
1: 本当、
0: う
1: ん、に
0: 画像も送ってくださってます。
1: 嘘嘘、
0: すごい、
1: そうこれこれこれおしゃれだよね、すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん、
0: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら、
1: ボーイって言ってるよ、そうだよね、トップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも、
0: そうだね、
1: うん、うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサタ私のシャンプー事情テーマにお届けしております、ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた。
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい。
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。初子宿主初期主子主将師主。初子宿主初期主将主子師匠師主。初期主宿主初期主主師主子主将師主。おお、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期主子主将師主。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期主子初期主子主主将
2: 主将。誰だよ誰だよ主将
1: 主将さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私
2: そうだ、ね、
1: としても
2: 機械との、ね、対話が必要だから。
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーで私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って、眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、そう、
0: だからこう
1: しっとりさせたかったの、
0: リンスで使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多い

0: 多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件。また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか工場とかね、中で働いてらっしゃる方もですけど、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかもね。
0: 汗ってさ、髪の毛頭皮からツーって降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい。それはわかる。
1: 短いと余計だよね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪量落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、
0: さんね、
1: ジェノもそうです、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: あ、うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって。
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで、私はあんまり好きじゃないですけど、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうのは、
0: さあそしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい。ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方で、シャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいいな
1: そんなに、
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、ことかしら。
0: しっとりかどうか分かんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない。
1: そうだね。
0: 使うシャンプー。
1: そ
0: うトニックシャンプーだったらさ、もうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど。
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね。なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね。
1: 逆の発想ね。
0: ところも確かにあるのか。
1: 確かにね。
0: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。あ、じゃあもうあれね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、牛乳石鹸
0: 良い石鹸、そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: うん、そうなんだ。

0: ですね。でもちょっとこうあれ薬用薬用ってことは
1: そうかもね、うん、もうかだから
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
1: ね、
0: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
1: う
0: ん、
1: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかった
1: のに確かに
0: 、ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本指定 FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、うん、専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いや
0: 青春
1: 青春
0: ティセラかな
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディーインブルーがね、
1: そう TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
0: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。
1: 青リンゴ
0: の香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: うん、ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あオレンジか、
0: うん、オレンジもあった。そう、そう、
1: 青が男性か、
0: そうそう青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあそしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりにえらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとねトニックない、
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと、そう
0: そうそう、安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって、
1: そう、ね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、
1: うん、引っ張れるんだよみんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
0: ユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね、そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのようの感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていた、いたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという、嬉しい、ありがとうございます。
1: いや、
0: あれアポなしの CM だったんですか？
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ、
0: 出ちゃうんですね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい、
1: 今日ねトニックシャンプーかエメロンかだ
0: よ、ね、今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません、ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

評価、カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できない、または不安な場合は周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身、今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる。食べたことのないものを食べてみる。髪型を変えてみる。そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにも

ながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として。

0: って大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いらっしゃいませ。わ、ここの店ようけそれとんな。ここへ来たら他の店行かんでもええで。
2: そうでしょ、そうでしょ。
1: ほんで値段も安いわ。さすが一番の門前じゃな。
2: ゆっくり見立ってください。
1: ほなお参り行ってこうか。お客さん、
3: 霊山寺門前、四国名産特産品純白用品販売の門前一番街。
4: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715、 652-2715、 うさぎ屋まで。
5: ポッポ街商店街は
6: 皆様に愛されて
7: 今年で50周年、
5: これからもあなたと共にポッポ街商店街。12時です。
8: ルートインホテルズプレゼンツ、
9: おてつと
10: 京太の
9: ラジオにチェックイン。
8: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
11: 京太です。
8: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
11: よろしくお願いします。
8: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。

0: 梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
1: いいですね、
0: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか？ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
1: 観葉植物っていうか、あのおばがね、あの花屋さんなんで、
0: そうだそうだ、華道家のね、
1: はい、
0: う
1: ん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
0: あ、何豊かな生活してるね。
1: いやいや本当、おばからもらう分ぐらいですけどね。
0: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口宇部空港の前にバラ園があって、うん、ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
1: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
0: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後行ったじゃないですか、はい、綺麗なバラって言いながら、
1: あの空港にね、そのまま入って行って、
0: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あの、あなたが先に検査受けてたじゃないですか、ほん、ね、で、はい、あの、まあ、荷物置いてくださいって言われて、
1: へ、
0: まあ、
1: 何、
0: 携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
1: あ、その失態ね、うん、はいはい、
0: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです、僕ら。
1: ああ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、うん、
0: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、うん、2個並べておいたんですよ。
1: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間のそう、なんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
0: う
1: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
0: う
1: ん、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 検査官の人がね。
0: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
1: はい、
0: 本当に
1: あれは結構な事件っていうか、
0: あれ結構な事件ですよ、うん、で、ふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
1: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
0: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよね、あれね、
1: まあ、おせつさんが救ったからね、うん、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんです
0: よ、得たよね、うん、そうだよね、
1: あれ、あ、わからんってあたふたしてた、うん、ちょっと大事件、
0: 大事件だったよね、あれあの平和な検査場がピリッとしたということありましたね
1: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね、
0: ありました、ありました、うん、お忙しそうでしたからね、はいはい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン、
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りします。
3: ホテルのよくあるチェックイン。
4: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？ 8 年？どっちだ？うわ、自宅の住所？引っ越したばっかで覚えてないよ。
3: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
4: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
3: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
5: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
6: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
5: え、
6: あと一つでコンプリート。
5: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
6: 部長、次の出張私に行かせてください。
5: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、
1: おせつと京太の
7: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: さあ、現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます、
1: はい、
0: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、うん、愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
1: はい、
0: これを終えましたからね。
1: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
0: そうそうそう、
1: 今、
0: はい、なんか名古屋であれね、私はもう三重県のおばちゃん家に泊まりに行きましたけど、
1: はい、
0: あれ名古屋であれでしたよね、あのルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
1: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。あの名古屋今池駅前にね、
0: はいはいはいはい、
1: 泊まって、あれやっぱちょうど本

0: 当にゴールデンウィークやったんで、
1: あ、混んでたんじゃないの？
0: そう、結構混み合ってたんですけど、うん、あの朝食の時間帯の、うん、その分かれるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて、
1: そんなテクニックあんねや。
0: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
1: ああ、そこそ
0: こ。いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
1: めっちゃいいね。
0: あとここで紹介させてもらったあのコロッケさんとのコラボコロッケ、
1: はいはいはい、
0: ついにあのいただくことできました。あの紀州梅のコロッケ、
1: おお、
0: 美味しかった。
1: あ、じゃあ実際に味わったんや。
0: そうですそうです。
1: いいな、
0: 満喫してきましたよ。
1: いいですね、うん。あ、こちらお便りいただいております、
0: はい。
1: ラジオネームママンさんからいただきました、いつも楽しく拝聴させていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 毎週ラジオを聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京都全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。
0: う
1: わ、あ、同じところに泊まったんじゃないですか。
0: しかも同じ日じゃないですか。終わった後やったら
1: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
0: うん。
1: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
0: 2回目
1: 2回目言うてるやん。よく眠れました、うん。バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました、うん。そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
0: いや
1: すごいですね。
0: はい、あ、もう 見られてました、
1: はい。
0: じゃあ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ
1: 大ラッキーですね。
0: はい、
1: はい、
0: 声はかけられてないですよね。
1: そうですね、はい。大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました。あ、ついてきてくれてるじゃないですか。
0: すごいすごいすごい。うわ、ありがとうございます。
1: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってます
0: ルームウェア、
1: ね、ルームウェア
0: でも確かに着心地良かったんですよ。
1: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京太は1回、ルームウェア3回ですから。
0: 確かに。
1: これはもうルームウェアの旅ですね。うん、
0: 着心地よかったです。
1: いや、ルームウェアのその、初めて聞いた
0: のは。もう一通、名古屋の方のメールですね、は
1: い。
0: ラジオネーム、フォロミンさんからです。
1: フォロミンさん、ありがとうございます。
0: おせつさん、京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋、今池駅前に
1: 大集合して
0: きました。
1: お、今池大集合してるやん。
0: ホテルは駅からすぐで、乗り換え駅であり、また、老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
1: そうなのよ、そうなのよ。
0: でも人でごった返すこともない、落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、うん。地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いにバンテリンドームにも行ってきました、
1: はいはい。楽しんでるね。
0: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
1: はいはいはい。
0: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
1: ありがとうございます。
0: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
1: わ、嬉しい。
0: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。お二人の寸劇であったように、私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
1: なるほど。
0: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
1: はいはい。ラッキーをね、与えるっていう、あの、そうなんですよ。
0: 全国ツアーのね、
1: の話をやってる、寸劇やってるんで、
0: はい、うん。
1: いや、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごいね、
0: すごい。
1: あ、まだ。また
0: 泊まっていただいて。
1: まだ来てますよ。
0: はい。
1: ラジオネーム、鴨鍋さんです。
0: お、鴨鍋さん。
1: お疲れ様です。はい、先日の伊勢公演、お疲れ様でした、はい。遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね。うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです。
0: 味変ね、美味しいよね。
1: そうなんや、うん。また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてますね。
0: ありがとうございます。
1: これ、さっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか。
0: うん、
1: 私も、あの、たまたま入った米田。
0: はい、
1: 米田コーヒーがなんかすごい、なんていうんですかね、あの、う
0: ん、
1: 個人店みたいな米田で、
0: あ、そんな
1: ん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
0: あ、そうなんや。
1: そんなラッキーありましたね。
0: 名古屋にはそういう米田もあんねや、うん。
1: ご当地ラッキー結構ありますよね、
0: いいね。
1: 今年はあのそれこそ山口のさ、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、
0: はい、
1: 何やったっけ、チキンチキンごぼう、
0: うん、
1: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
0: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
1: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、うん、ね。
0: そう、なんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、うん、甘辛くこう、そうそうそう、和えてあるような感じで、 ご飯進むし、唐揚げの、唐揚げの、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、

0: ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、そうでそこから教えてもらいましたよね。
1: 人気に火がついて給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューにはなったというですね、
0: すごい、
1: これ非常に良かったですね。
0: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか、
1: いや知れた知れた、これは流行ると思いますよ。
0: もちろんね、あのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど、
1: めちゃくちゃ美味しかった ね、
0: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
1: そうですね、はい、あまだいただいてます、たくさんありがとうございます。
0: はい、勝谷秀幸さんからですね。
1: ああ本
0: ラジオネーム
1: 勝谷秀幸、ラジオネームって
0: ラジオネーム、いやわかんない、
1: ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか、
0: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、書いてくださった、
1: ね、アナグラムとかにしてるかもしれませんから、はい、
0: 毎週広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
1: わ嬉しい、ありがとうございます。
0: 先週大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催されたおせつと京太全国ツアー2026大阪心斎橋に行ってきました。
1: お笑い仲間が、はい、
0: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
1: うわ嬉しい。
0: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
1: あーなるほど、
0: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
1: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、うん、
0: 当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
1: おーありがとうございます。
0: 8月16日のね、
1: マミワと一緒にやらせてもら
0: って、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、
1: ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。
0: 勝谷さんぜひぜひ。
1: いやー嬉しい ね、ちょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、うん。あたくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
0: トールさん、はい、
1: おせつ京太さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
0: いやありがとうございます。
1: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
0: おなるほどなるほど。
1: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わあ素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろ会と言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀って言うんですよね、はい、微妙に違うというのも知れてよかったです、うん。このライブのおかげで大ミーティングにも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
0: うん。
1: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られて、とてもいい旅ができましたという。
0: わあいいですね。
1: トールさんありがとうございます。ちょうどね 今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね、
0: はい、なるほどね。そうですね。
1: いやすごいな、各地からたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 他にもたくさん頂戴してるみたいなんですけど。
0: そうですよね、ツアーのメールもねたくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてってことですよね。はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
1: あなるほど、
0: はい、はい。
1: 先日から新しくリリースされたルートインホテルの公式アプリリワードスタンプのメール来てるって、
0: はい。
1: ウッドストックさんです。あ久しぶりですね。おせつと京太さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
0: うん、
1: ありがたいなと思いました。あ知らなかった私、
0: はい。
1: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
0: あ、もうテンポよくね、泊まって いいですね。
1: そうかそうか。だからこれあの、スタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね、クーポンが。
0: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
1: ちなみに、これ9つ泊まると、はい、夏季のいずれかのクーポンが当たります。うん、宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ、あ、上田カリー、これ美味しかった。上田カリー3箱プレゼント。
0: はい。
1: お食事代1000円オフクーポン。このどれかが当たるという。
0: 外れなし。
1: 外れなしやね。
0: いいですね。
1: いや、これ上田カリー結構嬉しいよ。上田カリー僕新しくそのオープンしたとこ、泊まった時に、はい、あのレトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ。
0: うん。
1: 私あのレトルトカレー結構食べるんで。
0: あ、そうですよね。うん、確かによく話されてますもんね。
1: はい。レトルトカレーにはうるさいですから。上田カレー美味しいですね。
0: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど。
1: そのレトルトカレーにだけでしょ、嬉しい、うるさいのは。
0: はい。またですね、ラジオネームマリマンマさんですね。あ、すでに貯めている方っていうことで、はい。
1: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
0: おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
1: すごい2日目に行ったんや。
0: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
1: もうルートインマニアですよ、
0: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。
1: すごい。
0: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。

0: でオープンで1000円オフと、あとカレーいただきましたもん、それこそ。ちなみにこのオープンキャンペーンは、その場所によってあの内容も違うので、あの、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね。
1: うん、でこうちょっとね、あの迷ってっていうか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、はいはいはい、すぐに相談しやすいっていうのが便利です。いいな、ありがたい。
0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: ほら、あ、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いや、これはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか、今後。
1: いや、本当ですね。オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって。
1: あら、
0: 違うんですか、これ。
1: これは
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますね、スタンプをね。
0: いや、これ結構ですよ。
1: うん。
0: いや、これさらっと紹介しましたけど、はい、これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ。
1: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと？
0: そうそうそうそう。うん、いや、だって何店舗あります？むちゃくちゃありますよ。うん、
1: は
0: ぁ。これはすごいね。
1: うん。
0: これで、あれじゃないですか、第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、はい、そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたら。その各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
1: うんうん、はい、
0: これ出るんじゃないですか。
1: あ、これはもうなんか、はい、それ誰に向けての作戦会議なんですか、その
0: これですか。
1: これは正解は何なんですか。
0: ルートンホテルズ内部に向けてですよ。
1: 内部に向けた。
0: 誰かに届くんじゃないかなって。はい、
1: なるほど。
0: はい、
1: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
0: そうですね、
1: スタンプを集めてね、はい、ルートンを集めてやっていきましょう、
0: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、うん、はい。たくさんのお便りありがとうございました、はい、
1: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ちなみにつぶあんはこしあんははもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、あの、すいません、本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、このコーナーのね、原稿を投稿元にこの漫才動画作ってますから、うん、今大浴場貸し切りもアップされてるそうなんで、はい、チェックしてみてください、
1: ね、漫才見てほしいですよね、
0: はい。
1: あ、来ました、行きますね、
0: はい、
1: ラジオネームひさひささんからです。
0: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
1: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、うん、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、うん、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
0: はいはいはい、
1: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
0: あ、なるほどね。
1: なんかあれ、なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うわ先に言ってよのね、
0: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、これはありますね。これはあの加害者側に回ったこともありますわ、私も。
1: やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、ちょっとね、
0: あっていう、ああ、まあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
1: ね、うわ、あるな。
0: 久久さん帰ってきましたね。
1: あるですね。
0: やっぱね、
1: 切れ味良かったっすね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: ホテルあるある職人
0: ですから。本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきます。
0: お願いします。
1: ラジオネーム、ゆきひまわりさんから。
0: ゆきひまわりさん、ありがとうございます。
1: まず、お二人に質問です。
0: あれ、何変わった形でカップルやん。
1: 部屋でお風呂に入った後、どこで下着など着ますか？私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
0: なるほど、
1: あまりに狭いし暑いため、今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、そこで心配なのが、このやばいたるみボディを他人に見られてないかです。
0: は、
1: 要は心配性なんですけどね。
0: はんはんはんはん、
1: お前他人には見られないでしょうけど。
0: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですか。じゃ
1: あいやいや違うけど。
0: そういうわけじゃないでしょ。
1: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中で、それ済ませて、なんか外のね空間に出てきた方がいいのか、まあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
0: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
1: うん、
0: 我々はよくあの楽屋、
1: はい、
0: 狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
1: はい、
0: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですから、これいいと思いますよ全然。
1: そうですね、
0: はい、え、京都さんはどうしてるんですか。ちなみに、
1: いや僕もあのやっぱり一回出てきますね、頭乾かしたりしがてらなんかね、
0: はい、僕入る時

0: もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
1: え、ああそう、先にね、うん、先にあそうですよね、確かに確かに、
0: う
1: ん、
0: そりゃそうですよね、
1: わかるわかる、
0: よかったよかった、うん、はい、またちょっとなんか変なこと言ったから焦りました、は
1: い、え、ちなみにですね、はい、この前のホテルの冷蔵庫のある、冷蔵庫のあるあるについてまたメールが届きました、
0: はいはい、
1: ラジオネームサブロータさんからです、
0: ね、サブロータさんいつもありがとうございます、
1: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありません、
0: あるあるあるある、
1: うん、あそこの空間ね、
0: ありますよ、
1: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです、
0: あ、
1: 時代に取り残されていました、ああなるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ、
0: そうそう、そういうことやね、
1: うん、
0: ああなんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね、
1: うん、
0: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形、
1: あこれは500ミリ
0: 500ですね、多分ね、
1: やっぱ500ミリでスッキリサイズまで入るってことですね、
0: そういうことだよね、うん、ああこれは大変です
1: ね、あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですよね、冷蔵庫の扉の
0: あるある尽きないですね、
1: うん、ございます、
0: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
1: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした、ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしい？

0: 助かる、
1: ありがとう。
0: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
3: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけていってらっしゃいませ。
3: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 阿波銀行。乃木坂46の柿遥です。現状に満足して変化を恐れているそこのあなた、今こそ一歩前に踏み出してみませんか。明日を変える銀行で変わる
2: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源住佳がお届けする水辺の情報番組、住佳のウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。住佳のウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
0: Welcome to Radio Station BFM。

こんにちは、ソロアーティストのウーフェニです。ウーフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウーフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今日はですね、寝違えました。めちゃくちゃ首痛いし、なんか肩も痛いし、なあ、もうやってしまいました。寝違えってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージと

してしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかねえ、うん、みんなどうしてんだろうね、違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。ウンフェニでファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもちょっとさすがに酒ちょっと一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分それもしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。わー、終わって大阪から、帰ってまいりまして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10

0: 月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、あの聞かせてもらったりとかして、本当に出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、運勢にどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前？ 2022 か 3？ 22年、24年、あんま、いやもうちょっと何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。で、なんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちあるんだけども、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね、作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでも、どうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してもらうんですけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってんか分かんないんですよね。なんかだけど、まあこうね、ゆっくりこう体を慣らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますのでね、夏大好きだから、こう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。あー曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの、私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんも、まあ、何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: ウンベリのサンデーアフタヌーン、
0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンベリのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ？ということで早速読んでいきます。ラジオネームきのこグミさん、今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。
2: 高校で？
0: 生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手ぼと言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。ふにちゃんはさぬきロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度機会があったら自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこグミさんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか。香川は全部ってかメジャーなんですかね、この

0: 形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんまり利用しにくい感じ。なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね。まずなんかちょっとこう人間に疲れてる人はちょっとあんま学食とか行けないし、なあとちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな、こうあんまり安くはなくって、で唐揚げとかそういう感じ、なんか焼きそばみたいな。だから毎日それ食べたらなんかちょっと太っちゃうよねみたいな、なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので。このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたらなんかやばそうですけど、あの楽しそうだしいいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。このあのサヌキロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい私本当に香川の人に怒られると思うんですけど、あのね、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私実家そば屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった繊細なこだわりとかですね、いろいろ知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシですね。でこのコシが、こうか、多分香川の人が思うコシと私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んでくちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも香川でうどん食べたことありますよ。そのセルフスタイルだったのかな、行ったことはあります。もうこう県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分香川の人が食べるうどんの時間って、こう東京とかね、みんなが外食でちょっとサクッとうどん食べるかみたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか、なんか夜やってないとなんかね、多分時間に、多分まず自分の体内時計を香川に合わせないとこう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。キノコグミさん、メッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム阿部翔さん、フェニーちゃんこんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。
1: え、
0: ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか。本当ですね。どういうこと、ドライブスルーの公衆電話。 PS、先日のツアーの大阪公演来ました。 ありがとうございます。ムミンちゃんが今まで積み上げてきたものが全て結実した、集大成なステージに感じられてとても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなふうにちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。
1: ドライブスルーの公衆電話はまず本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え、降りますよねこれだって 届かないですよね。降りだ、ドライブスルーできないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃんそれ。もうなんか、え、本当に使ったことある人本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ教えてください。あとドライブスルー
0: 私大好きです。あんまりないから身の回りに、で自分も免許持ってないので、あのドライブスルーに行く機会がないので、あの大好きです。スタバあるとね嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね歯がゆいですよね。あの愛知県の車社会なのはなんかいろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんとドライブスルーの公衆電話やばい、本当に誰か教えて、めちゃめちゃ気になります。あとそれからのツアー来てくれたとのことで本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね周りの人のおかげですね。もう自分が止まんねえわ、もうこのまま化け物になる、鬼になる、ああ止まらんっていう時もあるんですけども、あのこれからも活動とても楽しいのでやっていきますので、応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。ではここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーがどこで拍を取るとか、歌いもう歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか全部ね笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワットロであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウーベニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は徳島県で起きた地震・津波のお話です。百度石に刻まれた教え。南海地震はこれまでおよそ100年の間隔で起きてきました。昔の人たちもこれから先また大きな地震が来るかもしれないと考え、未来の人たちに伝えようとしました。徳島市沖ノ巣にある恵比寿神社に百度石という石があります。百度石は願いが叶うように100回お参りする時のための石です。今は石がすり減ってしまい、読める文字が少なくなっているのですが、恵比寿神社の百度石には南海地震が繰り返し起こっていることが書かれています。そこに記されているのは

0: は次のようなお話です。嘉永7年1854年の11月5日、大きな地震が起こった。人々は驚き、大急ぎで木や竹が生えている藪の中に逃げ込んだ。津波が来るぞと騒いでいる人もいた。船に乗っていて津波に流されたけれども、なんとか助かった人もいたが、船がひっくり返り命を落とした人もいた。地震の時、船に乗るのはとても危ない。また地震では家が壊れ、こたつやかまどから火が出て、たくさんの家や家具が焼けてしまった。こういう時こそ慌てず落ち着いて火の元に気をつけることが大切だ。百度石には最後にこのような一文が刻まれています。桃と瀬を経ぬほどにはかような神道あり。これは100年経たないうちにまた大きな地震や津波が来るという意味です。昔の人々は大きな地震や津波は繰り返し起こること、そしてその時にどのようなことに気をつけねばならないかを石に彫り、未来に伝えているのです。
1: 防災ワンポイント。
0: このお話に登場した百度石に刻まれた未来へのメッセージ、実際に嘉永7年1854年の南海地震から100年経たない昭和21年1946年にまた南海地震が起こりました。これが昭和南海地震です。昭和南海地震が起きてからおよそ80年が経った今、国は2025年1月に南海トラフ巨大地震が今後30年以内に起きる確率を 80% 程度に引き上げました。また2025年3月には南海トラフ地震が発生した場合の被害想定を新たに公表しました。次の地震はいつ起きても不思議ではありません。改めて昔の人たちからの教えを大切にし、自分の命を守るための備えを進めることが大切です。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 防災知っとく？
4: 大きな揺れを感じたら、まず津波のことを疑い、海や川には絶対に近づかないようにしてください。できるだけ高いところへ避難しましょう。徳島地方気象台からのお知らせでした。
5: たく、またピンクかよ。天下を制した戦国のヒーロー三好長慶様の甲冑なんだぜ。もっとかっこよく塗ってくれよ。お、次の君ならわかるよな。え、また
6: ぼやかないぼやかない、三好長慶に死刑デジタル塗り絵大好評。新しくなった県立博物館へ行こう。
7: 長吉ばっかりもてはやされますけどね、阿波のヒーローは本当は弟の実況なんですよ。一時です。
8: あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度、風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。

そして今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューションハートリミット。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。走り梅雨なんて

と言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、あのまあ空間とか雰囲気がね特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私はあの下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、まあ、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。あの開業当初からあります代表的なライティングが粋と雅、時期によっては昇りというオレンジ系のライトも登場しまして、まあ、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、まあ、これねワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

カイツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングル Dreams Come True で優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミューセックバードドットシオドットJPにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。

ました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢

愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから二人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにハマりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。磯さんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北佐久でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに二人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ、
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックンも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたらお声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原羨ましいですね。父島は小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構あの航路は船が揺れたりする

ですけれども、でもすごく東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。またあの小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの町で集まるっていうことでデリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに、今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね配信をやったりとか、他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、ドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのぐら族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。またポン、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのぐらリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのぐら活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、とても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなっていうのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も摂れてないですし、うん、はい、野菜で摂るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載。

0: 載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ派、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、う
0: ん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、
1: いただきますね、なんかね、
0: はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが、うん、良くて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう、今飲んでますが、
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかなという気がしますね。とっても美味しい青汁です、これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして美味しいと感じてるんですけれども、はい、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
1: はい、
0: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのグラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回

限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけていきたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このタライ船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。どむら2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くて、なかなかラジオ投稿ができていない15、6年。涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていける。

ると嬉しいですよね。どんぶら2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どんぶら2号さん、くまさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井野拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
6: 頑張ります。藤田和夫商店です。
7: 話題沸騰中のガス衣類乾燥機カンタ君なら、雨の日のお洗濯も部屋干しのお悩みもカラッと解決。ガスの力でふっくら乾燥、今なら無料で1週間お試しできます。詳しくは藤田グループで検索。
8: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
9: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
8: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
9: 地元の誇りをもっと世界へ。みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
10: 私たち富士コンピューターサービスではコンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
2: Welcome to Radio Station BFM。
11: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
12: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 新町川からの風が気持ちいいな。水際公園から徳島市イメージアップキャラクター、トクシーが虹をお知らせします。
1: あの頃、青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山。収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくと

アンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。あの全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、あの1日これだけ進めていこうみたいな、あの日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアノグラメッセージテーマは、やりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: 心青春グラフィティ、今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローが回ってました。はい、相変わらず
0: 回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、あのプロダクションも一緒で、ええ、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正之さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もう本当わちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいや、みんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、ここ、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: で、はい、私も歌は歌ってなくって、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、あの不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: 、ポップ J、
0: あ、ポップ J、はい、いや、 お忙しい、月金だってレギュラー番組お持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど、そしてだいたい午前中に終わるんで
0: 確かに楽な全部半ドンですね、
1: はいはい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございま す、あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りする、はいはい、んですけど、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいったりしますからね、
1: 一人で一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいや、もうそれもスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれこれに来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや、自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
1: かれこれインスタを始めてだから4年
0: そうなんですね、
1: ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、
0: あ、どうやんのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう、
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあ、もう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が半分でできるところ倍以上
1: 書いといて
0: そうそう
1: 書いといてくださいとか
0: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、まあ、TikTok はほうやってないですけど
0: もう何回転休業みたいなね感じ、どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず1個は何かあげる、 生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど、女子が見て、あ、これファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にね、ずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
1: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もうあの何、波打ち際で、はいはい、ね、あの水と戯れる、
1: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであーやばいやばいやばいって言って大騒ぎしてたら、後でねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよみたいな
0: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでもあの自然な感じがすごく素敵で、あのフラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
1: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて
0: 練習、はい、
1: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
0: あ、そうなんですか。
1: 私何も音符も読めない、でコードっていうものを初めて知って、まあ聞きますよ、はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのねメンバーが、はい、そこさ、なんとかのえマイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
0: 独学で練習なさってるんです、
1: はい、YouTube って進むんですよ、
0: あどんどんどんどんね、
1: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って
0: 本で練習する、
1: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
1: あ
0: の
1: 動いていかれちゃうと止めたり、
0: わかりますわかりますでも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん、
1: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ、でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
0: コードが覚えられないし抑えられないし、
1: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: うん、そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
0: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
0: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
1: そうそう、できるやつを歌う
0: の、できる範囲でねこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな、
1: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
0: はいはいはい、そうですか、でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
1: そうですそうです、
0: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
1: 歌いたいのと、うん、あと毎日楽しく生きていこうっていうその2つだけです。
0: YouTube チャンネルのみゆきウェイです、
1: はい、
0: はい、みゆきさんの、ね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、だから
1: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
0: ジャンルレスですね。
1: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
0: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
1: う
0: んうん、あとはちょっとニューミュージック系、
1: ね、
0: 竹内まりやさんが
1: お好きだったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそう22歳の別れ、
1: プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、こんな歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、
0: は
1: い、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
0: うん、そうなんですよね、
1: キーボードの方にお願いしたり、
0: はいはい、ちょっとコーラス入ったりとか、
1: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンで、その時その時で、
0: あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
1: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わない
0: ねすいません、テープはないと思います、
1: テープじゃないな、データです
0: テープを渡してね、
1: はい、テープは渡さないです、はい、
0: あのウクレレがあの伴奏で
2: 怨念のこもらない天城越えを
1: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、はい、でカモメはカモメと、うん、はい、虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
2: 諦めてないなみたいな、
1: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
2: いや面白い。だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったら本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね。言葉の
1: 滑舌はいいかも、
2: 滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる。
1: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
2: はいはいはい、
1: この高い音まで行くと

0: ですよ。なんか変だけど。
1: あ、そのなんだろう、言い方が分かった。だから、なんていうのか、くどくないって言い方もあれですけど、わかります。
0: 後乗りになってる感じが。
1: はいはいはい、
0: なんかあの好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
1: そうですね、だからあの聴かせていただいていて、あ、次聴きたい次聴きたいと思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、い
0: や
1: い
0: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: いやいやいや、
0: なんかどうなんだろう。
1: いや本当、あのうちの番組もやっぱりまあ元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
0: いいですよね。
1: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんのあのチャンネル見たら。もうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです、ね、
1: 当時はだから、まあ、一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
0: はいはい、だからいろんなの歌いました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごくなんか守備範囲の広さはその辺でこう現れてるのかな。
0: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、
1: はい、
0: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
1: そうですね。
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな。
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、きっとね、
0: うん、そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
1: へえ、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあそんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
0: そうなんです
1: リリースされました、
0: はいはい、なんか歌いたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ、ね、
0: そうなんですよ、詞を書くって大変ですね、
1: うん、大変ですか、
0: 大変ですね、あのボキャブラリーのなさに打ちひしがれながら、なこの言葉しか出てこないっていうか、
1: はいはい、 こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、
0: は
1: い、
0: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。
1: あ、そうかそうか、そうですよね、
0: え、悲しい風、冷たい風、暖かい風いろんな風が吹くみたいな
1: あれみたいな、
0: あれ
1: こんな曲なかったっけみたいなね、そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと海の苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 声かけ河原版。
1: JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では、新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに、職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ、鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。 JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 2027年度四国と淡路島をつなぐ大鳴門橋に自転車道路が誕生予定。
2: いつも見上げていたあの橋がこれからは歩行も可能な自転車道になる。
1: 世界に誇る渦潮の上を自転車で、
2: 地元の誇りをもっと世界へ、みんなで盛り上げよう大鳴門橋自転車道。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
0: Welcome to Radio Station BFM。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女が、はい、どんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思いますこれからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、はい、高坂みゆきさんでした。地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: ね、いいですね。走り出しそうな歌ですもんね。
0: あ、確かにあのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてストレス発散してました。
1: そうです ね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キーが高すぎてい
0: やね、この間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね。あとはねアドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の恋のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど

0: 歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使って、はいはい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: で、そうですよね、
1: 待ってる間にゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうねそうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、そうすごい
1: 気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋、はい、ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、うん、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのにすごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました
0: とりあえず黙っててっていうね
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか、はい、え、これからどうですかその演ずる。
1: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の人が目覚めちゃって
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフは何とかか、あ、覚えてる大丈夫大丈夫もう一回寝ようみたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、
1: うん、いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね
1: なんかそのね、自分のライブだったらもちろんね、うん、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラチラって横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: もうドキドキで、
0: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
1: もう照明さんから何からこう大勢が動いているの で、ね、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、じゃ、もう一回お願いしますとかいう感じだ
0: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるから そこ全然違うんでしょうねきっとね。
1: なんかね緊張しました。
0: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
1: 、はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね、
0: 非常に強いんだそうです
1: 。すごい幸せ
0: ね、
1: もっと言って
0: もっとメッセージくださいハズ、はい、あのぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください、ててさい、ありがとうございます。
0: あとなんてこったカタコッタさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します、うん、赤羽モンキーさんから、はい、7月8日の福岡ライブ行きます、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱりあのそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: 出ました出ました、そのドリフのコントとかもやりましたもじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
0: ね、
1: ハゲチャビンかぶされたりとか、
0: ハゲチャビンとか
1: いろいろやりました、
0: はい、まあだからテレビが面白い時代だったし、
1: そ
0: のまに一段やって
1: 生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごしてね、はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
0: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ってたりとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
0: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれで本当にもう
0: 成り立ってましたね、
1: 生放送に間に合うかどうかってい う、
0: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですからね、
1: なんか ね
0: あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ねあの時間の共有とか、
1: ね、音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、う
0: ん、ガッチャン
1: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うかみたいな、そういうのありましたよね、
0: ピンポンとか ね
1: 悲しいみたいない
0: や、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有す、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかねまたあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりもなんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかねあの嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね、
0: いい時代でしたね、ニュアンスしましょう、先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、うん、秋のキャンペーン、はい、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲 出させていただきました、
0: は
1: い、
0: 大貫妙子さん、
1: はい、
0: エポさん、
1: そうです、
0: お二人の作品、
1: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか、
1: いやいや本当に、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えだったとか、
1: そうですね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられて
2: はい、でも緊張して、余計緊張して、ハハハ言いながら歌ってました
0: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色鮮やかですね。
1: エポさんとかもすごい、お姉さんってすごい方が書いてくださったって、はいはい、思ってて、ついこの間お仕事で再会したら、
0: あ、そうなんです、
1: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
0: ね、
1: そしたら2つぐらいしか違
0: う気がついたらあれどうせだってみたいなねこともあったりしますよね、1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよあんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね、
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかね、うん、やっぱり音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔もう今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりです
0: ねっていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、はい、うん、今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: 今もカントスライブはやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、
0: ね、
1: すごいなんか
0: 面白いですね。
1: あれは作った甲斐があったっ
0: ていう。そのアナログ版を、はい、昨年の4月の9日に
1: そうなんです
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
0: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うん、レコード聴けない、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言って、うん、
0: いや、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: だからジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、
0: 当時もかなり作り込んですごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、はいはいはい、ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい
1: はい、
0: 素敵なジャケットですよね、これもね、
1: あ
0: のモノクロな感じのね、はい、味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うん、ね、ひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られる際ではこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょう あの新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、はい、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: はい、去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもあります
1: ね。でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: あの筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。 でなんか、あんまたくさん入れちゃいけないみたいな。
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ね、わかりました、じゃあ9曲探しますみたいな。

0: 選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンはその歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、えそんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけどもう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや本
0: 当そうですね、はい、もういつかはもう通用しない、はい、
1: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
0: わかります。
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって会えないから
0: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、
1: え、なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
0: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや
0: ミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
0: え結構物持っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あなんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
1: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
0: はいはい、そうですね、残していくとやっぱね子供たち、
1: は
0: い、
1: それはもう本当に物も人も一緒く
0: た。じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
1: そうですよ、すぐスケジュール表出してください。
0: あいやでもそれです、
1: その場で
0: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
1: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますから、
0: もうすぐやるかですね、は
1: い、そうそう役所で世田谷じゃないんだから
0: すぐやるか
1: ありますね、
0: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
1: そうなんです、
0: 立ってらっしゃいます。
1: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
0: 楽しいですよね、やっぱり、はい、生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ
1: ね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう、ね、感じもあって、
0: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださった
1: りとか、はい、だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
0: そっか、そうですよね。
1: なのに私のライブに来るときは鉢巻き着して座って見てくれてるじゃないですか、するとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
0: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 でそこの
1: 1時間2時間のライブ会場の中では、うん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
0: いやそうですよね、
1: すごい嬉しいなと。
0: いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみゆきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
1: う
0: ん、きっとね。
1: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、はい、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、
0: それを見てるのがまた楽しいんですよ。
1: そうみたいで、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
0: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
1: そうなの、
0: あれびっくりしました。
1: 初じゃなかったらしいんですけど、
0: は
1: い、
0: あその前
1: も、
0: ね、
1: でも当時の
0: アイドルの頃の、まあ、デビュー当時の77年、
1: はい、でえまだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
0: そうですか、昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
1: なんか知らないけど私のにはパイナップル
0: が書かれてます
1: なんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう 歌と題名がパイナップルプリンセスって多分その歌を歌うのもあってなんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてあるなんでだろうみたいな
0: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよきっとその
1: ビリビリってね、
0: そう
1: 貼るやつね、
0: でも嬉しいですね宝物にしてくださるのはね、そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますがちょっと今後の、ライブ情報などお伝えしたいと思います、今月31日日曜日

0: ーズのキワの方でライブがございますが、はい、これ
1: 周年ライブです、
0: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
1: うん、そうなんですよ、毎回来てくださったり
0: は、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日こちらはカントスライブということで、
1: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博ギタリスト、
0: うん、桑田靖子ちゃんのボスですよね。靖
1: 子ちゃんの会社の社長なんですけど、
0: そうですよ、ね、
1: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、
0: はい
1: はい、彼と2人のアコースティックライブ、
0: はい、
1: このギターがまたかっ、
0: いや素敵ですよね、
1: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで
0: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月4日土曜日は福岡、
1: はい、
0: ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です、は
1: い、ボーダーというライブハウス、
0: はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、
1: 梅田、
0: はいはい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
1: はい、
0: はい、
1: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ
0: はい
1: お知らせします。
0: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、はい、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます、
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も
1: 3時台
0: もお付き合いいただけるということで引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空、この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は高知県で起きた台風のお話です。結納文化。四国の山の中にはみんなで助け合う結納文化が今でも残っています。大川村ではこの助け合いの文化のおかげで、平成16年2004年の台風による大きな被害を防ぐことができました。8月17日の午後4時ごろのこと、その日は雨が土砂降りでした。大川村の小松地区に住むある女性がいつもと違う様子に気がつきました。後ろの山から真っ黒に濁った水があふれ、その水が家の玄関の前までどんどんと流れ出てきていました。そしてそれだけでなく、今まで嗅いだことのないような鼻をつく嫌な匂いが家の中まで漂ってきたのです。この女性は、これは大変なことになるとすぐ村役場に連絡をし、避難を呼びかけることを確認。そしてすぐ降り止まない雨の中、裏山近くの8軒の家のドアを叩き、上の山が大変なことになっちゅう、すぐ役場の車が来るき、準備してと大急ぎで知らせて回りました。その後村から正式に避難の指示が出され、役場のバスが小松地区に到着。住民たちは着の身着のままバスに乗り、近くの大川中学校へと避難しました。小松地区の26世帯48人は誰一人怪我をすることなく、無事に避難することができたのです。一人暮らしのおじいさんはこう言いました。足が悪くて一人じゃとても逃げられんかった。みんなに迷惑をかけんように早めに教えてくれて本当にありがたかった。小さな村では自分たちで助け合う気持ちが昔から受け継がれています。今回のことも結納文化があったからこそ、一人の女性の素早い判断がたくさんの人の命を守ったのです。助け合うことの大切さをみんなが改めて感じた出来事でした。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回は平成16年8月に早明浦ダムの上流

0: にある大川村で起こった豪雨災害のお話でした。お話のように災害時、村民が助け合いながら早め早めの避難ができたのは、日頃から村民全員が避難訓練などに参加していたからだと言われています。あなたはお住まいの地域で行われている訓練に参加したことはありますか？訓練の開催日時は地域によって異なります。自分たちの暮らす地域でいつ訓練が行われているかは、お住まいの各市町村に問い合わせてみましょう。一人一人が災害が起きた時の対応策を身につけるだけでなく、地域の方々とのつながりを作る場としても大切な機会です。地域の方や家族、友人を誘ってぜひ参加してみましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 来た、ナルト。
4: どこに行こうか迷っちゃうね。
3: お土産も買いたいな。
5: そんな時は鳴門市渦潮観光協会にご相談ください。
6: 鳴門物産館も併設、お土産もいっぱい。詳しくは鳴門市渦潮観光協会で検索してね。
7: 待ってます。
8: お父さんすごい綺麗な絵はがきが届いたよ。
9: お、鳴門の幼なじみからだ。
10: こんな絶景見てみたいわ。
9: じゃあ今度ここに行ってみよう。
8: やったね。
11: 誰でも長いエスカレーターで楽々登れる展望台、お土産は年中無休でいつでも買える、揃ってる。エスカヒルナルト。
12: 肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけどとても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、サンジです。
13: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
3: よろしくお願いいたします。
13: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
14: まあ私が好きなのはハワイと、は
13: い、あ、まあそうですよね、
14: はい、
13: ハワイも好きですもんね。
14: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
13: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
14: 美味しい、食べ物大事ですよね。
13: 大事です。
14: はい、
13: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれなっていうのね、
14: 毎日同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で。イタリアは美味しいですね。
13: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
14: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。いや、
13: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
14: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
13: ね、もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
14: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
13: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
14: なんかね。
13: あの
14: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
13: そうですね、
14: 行きたいって思った時に行けないっていう
13: ね。じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&、イタリア
14: いかがでしょうか
13: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい。 あの頃青春グラフィティ東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにも

楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うんうん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごいあれを聴きながら泳ぐんだ、
0: うん、歌いながら泳いだってか水入っ
1: ちゃうじゃんね飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね分かりますけど、ね、
1: でも頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもしれないいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね今のみゆみゆきさんでぜひ聴いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって
1: あの歌大好きなんです。石川さんも
0: 大人
1: な情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うんうん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言ったらあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理
1: なんか2回
0: はいはいはい
1: リーン
0: リーン
1: 鳴らして切れた。あ、これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ。
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな。
0: キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたからね。
1: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がねスピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと源氏物語を読破したい。
0: すごくないですか。すごい。
1: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編でかつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し。
0: わかる気がする。
1: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいやもう源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でもえこういう人誰だっけからってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよね本の、 あの最初のページとかに。
0: そうそうそうそう、
1: ね、なんか当時
0: 義理の弟誰みたいな感じで、
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと
0: それあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか。そうなの
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに来るんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよみゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば。
1: それは大丈夫、食べてる、絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。
0: 忘れます。
1: 冷蔵庫バッて開けて
0: 何しに来たんだ、
1: 何取りに来たんだ私はって思いますからね。
0: あれ何なんでしょうね。
1: 階段ダーッと上がってきて、 何しに来たっけってなりますからね。
2: もう一回戻って
1: そうもう一回降りて
2: 振り出しに戻るみたいな、
1: 戻っても分かんないからまあ後でいいかってなりますよね。
0: そうですね、はい、そういういやもう本当に
1: 地元語り頑張れ。
0: いや本当本当楽しいことはねどう

0: どん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、うん、行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
1: いいね。
0: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
1: 素晴らしい、
0: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
1: 1個入れといてください。
0: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど日にちは詳しくご紹介します、は
1: い、
0: 2つ目は全国旅をすること、は
1: い、いいですね、
0: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
1: あ、
0: 有名なお祭り積極的に。
1: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
0: 夏とか秋とかね、
1: 毎年行けますね。じゃ
0: あいいです ね。確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
1: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
0: いや、ちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、うん、今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング着て自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところギターはなんとか指が覚えていたんですがソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像するとはは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
2: そうです。
0: へー、
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるの
2: か。集中力がもうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなが他のことが気になり始める。ここにもう半紙に向かえな
2: くて半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: くね、あ、はいはい、
2: 縦の背なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ弾けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、うん、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、
0: うん、
2: 5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: あの受けられたっていう
2: 展覧会発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあってこの前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: それも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、ほーみたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はあ、古文で。
2: そうなんです。髪を短くしたらって、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんなそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞もらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ちません
0: 。いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
2: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そこいっぱいつってるよとか言っちゃうんですよ。
0: 気になっちゃって。
2: 気になっちゃって。そこついちゃうよみたいな。
0: でも若いね。エネルギーとこう。
2: そう。でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね。
2: なんか変なこと考えてない。
0: 邪念がないんですよね。
2: ないんですよ。ここかっこよく書こうとかないから。マメとか書いてますけど、うわかっこいいマメだねそれって思っちゃう。
0: いいですね、うん。その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってねすごいなと思います。はい、それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバーこれお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ、ね、頑張っていただきたい。
1: にやかでいいです ね。
0: そうなってくると佐賀の方です、うん、じゃあミキさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました、うん、今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています、道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキュー
0: なんて吸い込まれるよね。あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
1: 野菜が安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ。スタンプラリー道の駅全部行く、
0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。ミキさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
1: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、あーなんとかがないんだけど、捨てたなって思ってんだけど言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって探して
1: みたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
1: 昨日捨てたよなって
0: ちょっと一生言えないなみたいな。
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、はい、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか結局わからずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや思います、思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね、
0: うん、
1: うちあります、
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない、ね、書かなきゃね、
0: 書かなきゃいけないな、でもあれですよね、お父様お元気で。
1: 元気なんですよ、90が
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ
1: ー、ちょい悪い普通のサラリーマンだった人なんですけど。い
0: やでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど、
1: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
0: すごいダンディーな格好、
1: なんでそんな格好つけてるの
0: って言って、でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
1: ポーズ
0: 撮りますよ、写真感かっていうようなね。
1: そうそう、で、まあ、いいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
1: なれない、わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
0: そうなんですね、
1: 可愛、
0: はい、
1: い
0: ですよね。
1: 洗濯行くっていうのが私に送られてくるのかクリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
0: そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、長生きしてくださるっていうのは ね、
1: そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
1: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラアキさん、彩香さん、伊勢正三さん、
1: すごい、
0: あいみょんなどなど、
1: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
1: ちょっと規模が中途ちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします
0: 皆さん今日コンサート行くっていう方多いので
1: ねえ、
0: ね、
1: でもコンサートライブ人口増えてるって、
0: だと思います。
1: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートさん。
0: だからちょっと時代変わってますよ ね、 ねその辺はね、
1: いいですよね。
0: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、いい、でも

0: やっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
1: い、楽しい
0: 栄養も本当効くコラーゲンというか、
1: はい、いいですね。プルプルになりそうで
0: プルプルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひねたくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私は。
1: そうですか、うん、
0: 明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね、
1: そうなんです、
0: カラータイマーが

0: タイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
1: はい、鳥取県の若葉さんは私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国アンギャ、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、
0: なの、
1: そうなんですよ、
0: すごい、
1: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
0: へー、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、
2: 白バラ牛乳、あ、じゃあなんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってんの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
1: 確かに、
2: タイトルじゃない。
1: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください。じゃあメッセージお願いします。
2: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア、
1: あら、
2: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮子さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと今年になって考え始めた歌の会のボランティア、
1: いいですね、いいですね、
2: 我流ですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます鼻の穴広げて頑張ってます。
1: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
2: う
1: ん、喜んでくれてる顔とか、
2: そうですね、
1: そういうものが
2: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
1: そう、本当にそれは思いますね、
2: いいですよね。
1: アドちゃん、はい、50代に突入した時に会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、相手は誘われ待ちの完全受け身、
2: うん、
1: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました対等じゃない関係の疲労が積もるのなら一人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
2: それも一つですね、
1: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみゆきさんが、うん、社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、うんうんうん、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
2: ね、
1: うん、
2: 感知することが好きっていう人はそれでいいけど、
1: はいはい、そうなんですよ、
2: はい、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね、
1: もう卒業した方がいいですね、
2: 一人で楽しいし、
1: いや、そうですね、
2: はい、
1: あとはみんなに感知持ち回りでやんないって言って、
2: そうそうそう、それができればいいね、
1: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは、
2: ね、提案してみたらいいのに
1: ね、そうです ね、ぜひ
2: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
1: そうそう、本当に
2: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい、
1: 一人じゃなかなかできないですからね、
2: 一、うん、人は一人の自由がまたいいし、
1: うん、ミルクママさん、
2: はい、
1: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
2: えらい、
1: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、行けるかな、頑張ります。
2: あり
1: がとうございます
2: 。ありがとうござい
1: ます。カムサムニダ、
2: それしかわかんない私でもアプリの、
1: はい、あ、はいはい、
2: デュオリンゴやってますよ、
1: 韓国語で、
2: うん、英語とイタリア 語、
1: あら、
2: でもイタリア語が全然進まない
1: ボンジョルノとか、そうですよね、
2: イタリア語はね、はい、でも280何日目
1: え、すごい、
2: 偉くないですか。
1: いや、偉いと思います。
2: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど
1: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん、もしかしたら、
2: だから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし2、3分だしだから30分が限度なんですよ。
1: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか。
2: なんて言ってサボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
1: そうなんですね。
2: やりますよみたいな。
1: あら、それちょっとやってみようかな、はい、
2: ぜひぜひ、
1: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
2: うん、
1: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付きチンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、うん、
2: いいね、
1: 来週は孫誕生します、楽しみです。
2: 楽しみ、
1: おめでとうございます。
2: 孫って楽しいだろうね。
1: いや、
2: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
1: 見てみたいです。
2: だって何の責任もなく可愛がれるんだ。
1: いや、みんなそうに言いますよねそう、だからなんか手放しで可愛いっていうし、
2: ね、見てみたい。
1: 息子さんお二人はどう、
2: ま
0: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
1: いや可愛いでしょう ね。だって母親ってやっぱり自分のいつまでだっても子供たちって体の一部だったりするから、
0: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえやめてって言いそうだな。
1: ママこれちょっとこれって言ったらなんだけど、ちょっと預かってくれるみたいなね。
0: え、嫌だよって言いそうだよね。
1: もうここまでにしてっていうね。
0: そうそうそう、
1: あの限界は
0: 私の好きな時だけっていうのはいい。
1: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
0: ハッピーバースデー。
1: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、はい、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し活。
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きなのです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、うん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています、うん、会える時に会おうということです ね、 ね、 そうですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松代町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、明日、ね、何年ぶり楽しんできてください、それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひ、
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
2: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、 LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
1: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
2: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
1: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
2: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
1: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
2: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
2: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、

0: 充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
4: 徳島ワシントンホテルプラザ。四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
5: 防災知っとく？
6: 海のもしもは118番。海に出るときはライフジャケットを着用しましょう。ライフジャケットはあなたの命を守ります。徳島海上保安部からのお知らせでした。
2: Welcome to Radio Station BFM。
5: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクタートクシーです。阿波踊り大好き、4時です。
7: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーサー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life Are Free。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドという部にふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からね、もうどんより曇ってますね。まあ、気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がって、もう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね、今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で、世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれのは早い者順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方は、アプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後

後に電話つなげたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 musicbird.co.jp です。ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね、書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth, Wind and Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんとザ・ルーツのクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエストあ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。アースウィンド&ファイアーブギーワンダーランドでした。安澤和樹さん、お待ちおさましたリクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on セリーヌ・ディオン。

0: お送りしたのは広島田舎広志&船さんからのリクエストで、ジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデースーパーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートが、イギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートは、フェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数え切れないほど世界を旅して

多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像をしく楽しい時間と日当約1万5000が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サンデーシュース。今週の注目ニュースはロッド・シュワート、ライブを引退するんですかね。まあ、年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ、何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ね、アーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当多いですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター、ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly devoted to you, Olivia Newton-John.

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの組じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかった

でね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ霧のいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよねそんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしてます。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかります。けどアーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だから早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話まで様々な話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点だったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切に

できるんじゃないかなと思ったので、なんかこう逆算してね、人生を考えて生きていくと毎日がね、より素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースの Lean on Me というナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の3箇所を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて

2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで、すごいですね、これね、何にもしないで150万円もらえるんですよいいなぁ。どうですか、皆さんやりますか。これ中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです。お名前見かけなかったですよね。ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直伝コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。レイチェルズ、ピットロー G

0: right here. Saturday Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聞いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気しますね。なんかね、うん、なんかなんとかなんかわかります。

はい、怪しい感じがね。はい、ポストありがとうございます。DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をして、この番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組、今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問は、ぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたら、ちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて、音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません。はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスで送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林のブンブク茶釜さん、リクエストお答えします。マライアキャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。井丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話

0: ロジェクトは四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
1: 今日は愛媛県で起きた渇水のお話です。山向こうの水をこちらに。愛媛の四国中央市にある馬平屋は細長く瀬戸内海に向かって傾いている土地です。どの川も短く流れる水の量も少ないことから、ここに暮らす人々は昔からため池や井戸の水に頼って生活をしていました。安政2年1855年、この年はひどい干ばつで井戸の水は減り、池も干上がってしまいました。農民たちはどうにもならず、わずかな水を取り合い争うほどでした。それでも山を一つ越えた先の道山川には水がたっぷりと流れていました。誰もがあの水をこっちに持ってこられたら、そう願っていました。その思いを受けて立ち上がったのが三島や中曽根、松柏、面取りの庄屋たち。大河川水利用計画を作り、三島大官所に提出したのです。のみや鎌で山を掘り、水路を作り、道山川からこちら側に水を引くという計画ですが、そう簡単に話は進みません。計画が動いたのは80年以上が経った昭和11年、1936年、愛媛県と徳島県との間で道山川分水協定が結ばれます。その後戦争が始まったことで工事は中断しますが、戦争が終わり、ようやく山向こうの川からこちら側へ水を引くための工事が始まりました。昭和25年、1950年8月24日、ついに水路に水が通る日が来ました。安政2年から数えると96年が経っていました。長い年月を経て山の向こうの水が山をくぐり、こちら側まで流れ込んできたのです。人々は歓声を上げ、涙を浮かべながら手で水をすくって飲みました。中には一升瓶に水を詰めて持ち帰る人もいたそうです。長年の願いが叶った、まさに感動の瞬間でした。
0: 防災ワンポイント。
1: 今回のお話は、山向こうから川の水が送られてきて、町の人々の生活はとても助かったというお話でした。私たちの生活に水は欠かせない存在です。しかし、いつでも十分にあるわけではありません。最近は雨の降り方が変わり、極端な渇水や大雨も増えています。水不足や豪雨に備え、水を大切に使うことが必要です。次のことを意識してみましょう。水を出しっぱなしにしない、洗濯の回数を減らす、お風呂の残り湯を利用する、歯磨きや洗顔の時水を流したままにしない、水洗トイレの代償レバーを使い分ける、一人一人の小さな行動がいざという時の節水につながります。また水を大切に使うことで家計を助ける効果もあります。
0: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。Welcome to Radio Station BFM

0: 防災知っとく？
1: 見ておこう。もしものための避難場所、災害時の待ち合わせ場所を家族で話し合っておきましょう。慌てずに行動できるように、日頃から連絡方法と避難場所を確認しておきましょう。
2: FM ビザンから防災のお願いでした。
3: 阿波銀行、乃木坂46の筒井あやめです。成功者はいつもポジティブな言葉を使うそうです。だから言葉にしてみませんか。私はできるって。明日を変える、銀行で変わる。
4: 阿波銀行のカードローン、阿波銀スマートネクスト。詳しくはウェブへ。お借り入れ条件を確認の上、計画的なご利用を。
5: 徳島動物園、ステラプリスクール、アニマルキングダム。
2: 仲良しこよしなコツメカワウソのテマリとそぼろ、インドたてがみ山嵐のハッシュ君にも会いに来てね。キリンの八朔アリスの近況も気になる。あなたはインスタグラムをチェック。動物たちの王国に、さあみんな集まれ。
6: Welcome to Radio Station BFM。
0: やっとさー、やっとやっと、徳島市イメージアップキャラクター、トクシーです。阿波踊り大好き、ゴジです。

リーダーサタデースーパーレジェンド。時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。後半戦もリクエストにお答えしながら、メッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です、アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとになんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれてっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかなって。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前寝たいっていうことですか、早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこ

でねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさんリクエストをお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸のブンパパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: 強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲です、といただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, super legend.
0: DJ アーチがお送りしています。Saturday, super legend.今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。でこの室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・美代子・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。でギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・友人スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。友人スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれてるカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元して仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像する時には暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あともし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるくらい音楽好き。そしてまた彼は写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集って、ジャムセッションも頻繁に行われ、連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮り、

それがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように、彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は、報道的な出来事の記録を残すカメラマンから、時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが、彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけど、すごいね、芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあ、これね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども、全然それを感じさせず、なんかこう写真が動き出しそうなね、躍動感のあるそんな写真です。大雪の中、大きな花束を持つ人の写真があるんですけども、大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなね、そんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかね、とても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てると、アングルもいいですし、バランス、光の具合がねバチッと決まっててね、だから訴えるものがあるのかなと思います。その他にも、その素敵な理由、なぜかなと考えていたら、彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね、現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその町に住み込んで、どんな町かフィールドリサーチから始めるんです。で、町を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて、奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね、会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスで、ユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にね、ぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね、東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は、20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました、ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、

0: なと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいほいほいのおいおいといおい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです、
1: うん、
0: いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません。
0: いえいえいえいえ、
1: うん、
0: いつも、聞いていただいてメッセージもね、うん、送っていただいて本当にありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、うん、ちっちゃい頃
1: どちらでしょう。広島の
0: 坂市というとこ分かります？
1: 坂、
0: 坂、坂、下る上るの坂の
1: 坂ね、坂市、坂ね、はいはいはいはい、分かります分かります。
0: 分かります。
1: うんうん、
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね、そうですね、呉の手前ですね、広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね、うん、ちっちゃい頃 ね、はい、行きまして、うん、なのでね、馴染みがあるんですが、
1: うん、
0: あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で、まあ、いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていて、どの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時のあの混ぜ合わせとかあの材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうですそうです、あんですね、あんをこねる時ですね、はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、あのひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとあのね、あの包むのをねあれは手でやるしかないからこれは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの機械、あの餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: で最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい、
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえあの集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、本当、うん、
0: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが、
1: うん、実際そうですよね。やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ。
0: ああそうですか、
1: うん、いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、うんうん、こういうこと言っちゃ一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ。
0: また違う楽しみですよね、うん、
1: ですね、
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん、
0: 今夜のお晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってます。
0: そうか
1: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから
0: あ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: 担当がねあるんですね。
1: そうです、役割分担決まっております、はい、
0: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いします、
1: はいはい、こちらこそ、
0: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それから最初に歌うのがスイートホーム、
0: うん
1: うん、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
1: ですね、まあ

0: すごいね、あの方がいろいろ出てる映画 だったんですけども。
1: そうそうそう、
0: うん、まあでもあの2人もね、あのすごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね見るべきですね、
1: はいはい、
0: うん、まあとんでもない映画ですけどね
1: 内容的には、
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね面白い、
0: ありえない映画です
1: はい、ではアーティスト名とタイトルお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズ、演奏します。ブルースブラザーズバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
1: イエス、はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとう。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、何かこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することってやっぱり少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうような、こういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
1: いい心掛けだと思いますけれども、はい、ね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
0: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
0: そうですね、
1: そこが重要になってくるということになります。まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はい、はい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はい
1: はい、
0: あの時はびっくりしました
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
0: はい、
1: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
1: それです、はい、
0: はい、
1: この2018年と2019年に起こった、
0: はい、
1: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこの停電状況というのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があって、すごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震、私起こって比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
0: はい
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
0: すごいですよね、はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。

0: なんです。
1: 空港も、
0: うん、で天井のこのパネルといいますかね、はい、あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
1: はい、
0: その天井の、ね、内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
1: はい、
0: あの配線がダラーンとベロンと、
1: え、怖い、
0: そういうような形になってたんですよね、
1: はい、
0: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
1: はい、
0: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまってるお家もあれば、
1: はい、
0: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
1: はい、
0: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
1: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、うん、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
0: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
1: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 電気っていろいろ使われてるんですね、
0: はい、こういった内容もですね、
1: はい、
0: あの黒瀬さん覚えてますか、あの防災士資格取得試験、
1: そうそうそうそう、はい、そう勉強してますけどね、
0: してますか、
1: はい、
0: している中でページを読み進めていただきますと、
1: はい、
0: 第13項、
1: あ、はい、
0: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
1: そういう項目ありました、確かに、
0: もうそこまで言ってますか、
1: 言ってますけど深読みしてない、
0: 深読みはしてない、はい、まあお勉強するにあたってまずはさらっと投資で読んでみるってこと、これ大事ですからね、
1: はい、
0: あのそれにされてるかと思いますけれども、
1: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね、
0: そうだと思います、
1: うん、はい、
0: で気をつけなければいけない、
1: はい、
0: このポイントとしては、
1: はい、
0: 地震時の二次的な災害として、
1: はい
0: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
1: はいはいはい、
0: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
1: はい、
0: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
1: はい、あ、電線が切れててとかいうこと、
0: そうです、 あとはあのヒーターとかそういったものが、
1: はいはい、今
0: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか、
1: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね、
0: そうなんです、あと盲点になりそうなのは、
1: はい、
0: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
1: はい、
0: 例えばクルスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
1: は
0: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
1: はい、
0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い、
0: わかります、言いたいこと、
1: わかります、
0: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますかドライヤーはついた状態ですから、
1: 怖い、
0: でその時に黒瀬さんがお家から家にいなかったり避難していたら、
1: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
0: ということなんですよ、
1: 確かにすごい怖いですね、
0: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです、
1: そういうことなんですね、うん、
0: これを防ぐために、
1: はい、
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね、
1: 確かに、そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね、
0: そうなんです、電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: どうしたらいいんですか、
0: はい、そういったことのために、
1: はい、
0: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ、
1: あ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな、
0: そうです、
1: あ、
0: そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
1: はい、
0: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
1: はい、
0: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
1: はい、
0: 引っ掛けとくんですよ、
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、
1: ね、落ちて
0: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
1: はい、
0: この重さとこの重力、
1: うん、
0: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので、
1: なるほど、じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね、
0: そういうアイテムがあって今自治体の方で

0: を住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてるお店なんですよ。
1: そうなんですね、
0: とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
1: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: ダメですね、
0: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから。
1: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: サザンオールスターズの愛しのエリ
1: ー、練習曲ですか。
0: 正解
1: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン、最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども。はい、
1: エコキュートですけれども、エコキュートご存知ですね。
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば使えるんですよ。
0: そうなんです、災害にもいいんですね、あれは。
1: 断水している場合は、お湯を貯めるタンクからですね、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。ただ飲むようにはちょっと気をつけていただきたいというところありますけれども、オール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、家庭用蓄電池、あとは、EV 用の充電コンセント、車ですね、などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で、転用が効くと言いますか、横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
0: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも一番スタンダードなのは非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
1: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
0: 1回分とかね、
1: 1回分とかそんな感じ、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。2019年なんですよこれ実は。スタートというと変ですけれども普及してったのは、だから2019年っていうと東日本台風ですよね。あれをきっかけに、よくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんのフロアガイドってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、3階カメラとか、そんな感じの、あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、っていうことはどういうことかというと、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、あれと同じ列ですよ簡単に言うと。ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、停電対策、っていうものが加わったんですよね。
0: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
1: ということだと思います。それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、強まっているということもあるし、ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、なんていうイメージが、この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そういった生活、要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、小さいやつ
0: そうですね、
1: あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、この生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
0: ですね、
1: わかるわけですよ。だから今、どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、よくあの街中キャリーケース引いてる方多くいません？
0: ありますね、旅行の時とか。
1: あの形、あのサイズ、
0: じゃあ持って歩けるってことですか？
1: それぐらいの、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、だって大きいと、例えば閉まってる倉庫といいますかね、なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
0: 大変ですよね。
1: だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、それが品薄なんですよ。
0: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね。
1: 3000ワット以上になってる。
0: 3000ワット以上になってるんですか？
1: そうなんですよ。小さいものだと、お弁当箱っていうとあれですけれども、そんな大きくないですよね。
0: ちっちゃいですね。
1: ちっちゃいです。
0: 私ちょっと大きいですけど。
1: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい。
0: そうですか。じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね。
1: そうなんです。

0: 。そうすると先ほどおっしゃったような、あの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはおっしゃったスマホ、
1: はい、
0: うん、タブレット、
1: はい、
0: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
1: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
0: そうですよね。
1: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
0: 多いです。
1: で
0: これはやっぱり冬寒い時は、まあ、お過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
1: はい、
0: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
1: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
0: そうなんですよ。熱をこう生み出す、
1: 要
0: はお湯を沸かすとか、
1: はい、
0: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
1: はい、
0: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 最近の発表ですけれども、
1: はい、
0: 気象協会さんの方で、
1: はい、
0: あの今まで25度以上、
1: はい、
0: 気温あるいは夏日、
1: はいはい、
0: 30度以上になると真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね。
1: 聞きますね。
0: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話
1: ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: その呼び名をこうアンケートでね、
1: はい、
0: あの調査したんですって、
1: はい
0: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
1: そうなんですか。
0: そうなんですけど、はい、私はどうしてもねこの暑さってものがね災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
1: はい、
0: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
1: うん、
0: まあ災害って文字をどうしても入れたかった。
1: そうですね。
0: だから災害酷暑っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
1: はい、
0: あの決定したのは酷暑日でした。
1: あ、後半だけは。
0: 後半だけ。
1: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよくわかりました。
0: そうなんです。
1: はい。はい、
0: 電気は明かり、
1: うんうん、
0: でも電力
1: か、電力ね、
0: 電力を備えるってことが大事。
1: つい電気って言っちゃうけれども。
0: そうですね、
1: 電力ですね、うん、わかりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、あの実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
0: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
1: はい
0: はい、そしてあの超熱帯夜ですね。
1: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
0: で黒さん、次回、
1: はい、
0: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
1: 初めてのゲスト。
0: そうです。
1: はい、
0: 牧大さん
1: 防災士なんですか。
0: よくわかりました。
1: そうなのかなと思いました。楽しみです。
0: だから黒須さんが防災士になられた時には牧大さんの
1: 後輩ということになるわけですね。
0: 受かった場合、受かった場合その
1: 取り合い。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016

0: 週も始まりました、お酒飲みいよ。今月はソムリエミキさんにお付き合いいただいています。
1: はい、石井店店長ソムリエのミキです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今月は初夏にぴったりな日本のワイン特集ということでお送りしています。はい、さあ今週紹介するお酒はこちら。
1: はい、山梨県のマルキブラン白ワインになります。
0: はい、山梨県王道が来ましたね。はい、まさにな。
1: はい、はい、こちらのワインは日本 の、 今現存するワイナリーの中で一番最初に作られたって言われてます。1891年に創立されてるんですけど、すごく歴史のあるワイナリーですね。
0: はい、ということは日本最古のワイナリーで作られた一本なんですね。
1: でここ の、 ブドウは羊を飼ってて、羊が土を耕すというか、
0: 山梨県ではブドウ畑で羊飼ってんですか？
1: 羊飼って、雑草を食べて、そうです、土を耕して、なので、必要以上の化学肥料は使わないということで、100年ぐらい前からサスティナブルなっていうか、先駆者ですよね。
0: ヨーロッパの方でもありましたよね。羊を飼っている、
1: そうです、
0: 放牧しててっていうところがありましたけど、
1: ビオデナミっていうことですけど、でも日本でもそれがあったってことですね。
0: そうなんですね。サスティナブルな、日本最古のワインということで、いやこちらは期待が持てますね。
1: ではぜひ、召し上がりください。
0: ではまず香りからなんですが、香りは何だろう、初夏夏のフルーツとか洋梨とかラフランスとか、そういったなんかこうまったりとした甘さがあるような香りですね。ではいただきます。こちらもまた華やかな味わい、しゃっきりとしたこの酸っていうのもある程度ありながらの甘さなので、すごく心地いいですね。
1: そうですよね。5月はやっぱりいろいろなことが起こって、大変なことが
0: ありました
1: よね。移動とか新しい職場に行ったりとか、いろいろありますよね。
0: 大型連休もあって、
1: そうです、ね、そんなちょっとお疲れな時にすっきり潤してくれるかなっていう感じですね。
0: 確かに、この一日頑張ったぞっていうね、夕暮れ時に、クイッとね、頑張った自分にご褒美のように、飲みたい一本ですね。こちらの前にどういったお食事に合わせましょうか？
1: これはですね、焼き餃子をおすすめしようと思います。 お酢と胡椒。
0: わー、いいですね。
1: いいですよね。美味しいと思うんですよ。で、あとは私は個人的に好きなのはアジの南蛮漬けとか。
0: 合いそう、
1: すごく酸味を足すとより一層お互い引き立つかなっていうふうに思います。
0: これは合いそうですね。では今週のまとめをお願いします。
1: 歴史あるワイナリーのワインを、カジュアルな、楽しめる料理で一緒に、疲れを癒してください。
0: それでは最後に行きましょう。せーの、大酒飲みよう。また来週。
2: この番組はリカオーの提供でお届けしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: どうもたまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フラフラしてます。見かけたら気軽に

0: どうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 徳島大正銀行の新生活スタート応援キャンペーン、21歳以上で新規口座開設または新規に給与振込をご指定の上、特銀アプリ利用で最大1,000円、さらに対象のお取引の契約で抽選で最大5万円プレゼント。詳しくは特銀ホームページで。
3: 徳島市イメージアップキャラクター徳シーです。 LED で輝く橋がとっても綺麗だから夜のお散歩が楽しいです。6時をお知らせします。
4: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
5: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
5: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
6: 夢叶える事務局長の小坂昌司と、
5: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
7: はじめまして、コロニーのプロデュース担当宮崎春日です。
8: ギター担当の伊藤修吾です。
5: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: お二人はコロニーというバンドをされているということですが、どんなバンドか教えていただいていいですか。
7: そうですね、去年の2025年の12月に結成したばかりの、新しいバンドなんですけど、メンバーが全員同じ音大の同級生というか同期でやってまして、そうですね、5人でやってるバンドですね。
6: なるほど。
5: メンバー5人ということですので、今日収録のお越しの2人の自己紹介と、さらに他のバンドメンバーの紹介をお願いします。
7: はい、私は作詞作曲をしています、宮崎春日です。
8: はい、ギターを担当しております、伊藤修吾です。
6: はい、おー渋いね声が。
5: かっこいい。
6: かっこいい。
5: いや、プロっぽい。
6: 見た目もねめっちゃかっこいいんですよ。
8: 二
6: 人ともなんか黒ずくめでね。学生ともなんか、しかもジャケットまで着てきてて、
7: ね、え
6: 学生バンドと思わない人たちなんでびっくりしました。
7: あとベースで三浦凛太郎と、そしてドラムが河合賢秀、そしてボーカルが夏という、
6: 女性でした。
7: 女性が、ね、はい、ボーカルでやってますね。
5: 小坂、ね、さん、このコロニーについてはどんな印象でしょうか。
6: ね、さすがにデビューして短いんであんまり詳しい内容は僕も知らないんですけど、ただYouTube とかいろいろ見させてもらって、やっぱり音楽大学だけあってちゃんと音楽しっかりしてるし、なんか最近の、なんか時代に合った爽やかな音楽の、バンドのグループだなっていうのが印象です。
8: ありがとうございます。
5: は
8: い、
6: 詳しくは今日教えてください。
5: はい、それではね、まずはねコロリーの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
7: はい、それじゃあ、ファーストシングルのセルフィーを聴、いていただきたいと思います。この曲は自分をこう好きになるというか、
6: 自己肯定感、
7: 自己肯定感ですね。はい、そうですね。そういうちょっとこう、今の時代ならではじゃないですけど、そういうものをちょっとこうそっと、なんていうんですか、肯定できるような曲にしたくて、作りました。それでは聴いてください。コロニーでセルフィー。

0: お届けしましたのはコノリーでセルフィーでした。いやー、小坂さんいかがでしょうか。
1: うん、やっぱり素敵ですよね、うん、まだ楽曲少ないけど、うん、やっぱりイケてる、うん、なんかお二人時代感覚があってかっこいい、うん、爽やか、
0: うんうん、あります。
1: なんかストレートですごい、僕 MV 見たけど MV もまだまだ素人感が手作りなんだけど、でも可愛いし、だからなんか好感度が持ってるようなそんな感じです。うん、素敵ですよね。
2: ありがとうございます、
3: うん、ありがとうございます。
0: さあ今週はオルタナティブロックバンドコロニーの宮崎春樹さん、伊藤修吾さんをゲストにお招きしています。宮崎さん、伊藤さんはどのような音楽キャリアがあるんでしょうか。
2: はい、ギターの伊藤です。僕は、はい、実はギタリストとしてではなく、うん、幼少期からドラムに触れていて、うん、でもずいぶん長いこと、うん、4歳から、
1: おー、4歳からやってんだ。
2: そうなんです。で、中学2年生の時に、うん、まあ少しこういろんな音楽を聴いていくにつれて、うん、ドラムにくっつくようなギターが欲しいなみたいな感じで、うん、たしなみとしてギターを始めたのが結構きっかけになり、そのまま進めていって、ちょっと気づけば、うん、ギターの方で評価をいただくことが多かったので、そのまま活動に、まあ、移っていったと、そんなキャリアで、
0: はい、はい、宮崎さんの方はいかがでしょうか。
3: そうですね、

0: 自分はちょっと特殊というか、もうちっちゃい頃から家のパソコンで DAW ソフトをなんか気づいたら何でか分かんないですけど触ってて、結構自分はもう楽器というよりもう入りが作曲でしたね、もう作曲最初から。
1: なるほど、新しいやっぱり時代なんだね。楽器が入らない、最近結構いるからそういう人。
0: あ、そうですね、うん。
2: コロニーはどのように結成されたんですか？
0: そうですね、もう自分がバンドやりたくて、うん、それで、大学の中で、うん、こう徐々にこう声をかけていって、うん、こう自然となんかできてたっていう感じですね、うんうん。
1: あのコロニーっていう名前はどうしてコロニーにしたの？
0: そうですね、こうなんかグループとしてのなんか一体感じゃないですけど、うん、なんか同じ志じゃないですけど、うん、目標を持ってやりたいなみたいなところで、うん、まあちょっと響きも、うん、まあなんか柔らかいし、うん、これにしようかなみたいな感じで決めましたね、うんうん。
2: 宮崎さんはそのコロニーのプロデュース担当で全ての作詞作曲されているということですけど、うん、そのバンドのメンバーにプロデューサーがいるというのは珍しいと思うんですけど、うん、伊藤さんは最初どう感じました？
3: そうですね、やっぱり、もう僕もいろんなこう音楽聴いたりとか、うん、まあ、知り合いにバンドマンがたくさんいたりして、うん、プロデューサーがいるっていうのはすごい斬新な印象があって、うんうん、最初はなんか一興にプロデューサー一興になりかねないんじゃないかなみたいな、うん、そういう自分がプレイヤーである上でのちょっと懸念みたいのは少しあったんですけど、全然今はそんな実感はないかなと、そんな感じですね。
1: うまいバランスできてんだ。
0: そう、まあ、特にギターの中吾に関しては、うん、もうだいぶなんていうんですかね、もう全体的に曲とか、うん、バンドの方向性とかは、うん、すごい一緒に話し合いながら曲を作ってるんで、まあ、結構プレイヤーにの自由にやらせたいというか、うん、メンバーに自由にやらせたいみたいなところは強いですね、うんうん。
2: バンドの他のメンバーはその宮崎さんから声をかけられた時にどう思われたんですかね？伊藤さんなんかメンバーから聞いてたりしますか？
3: 結構こう春日自体が、うん、まあ、うんうん、学内でこう例えばアイドル的な存在になったりとか、うん、そういうタイプではなかったので、でなんか宮崎春日がこう自分でもともと彼のソロプロジェクトなんですけど、うん、やっぱり楽曲のプロジェクトを進めてるらしいみたいな噂が出るだけで、ちょっと得体の知れない人誘われたみたいな話はなんかみんなでしてた記憶がありますね。こんな感じです。
1: なんか春日って名前がなんかね、なんかアニメに出てきそうな、
0: うん、そうですね、
1: 名前なのそうなんだ。
2: で、まあ、その作詞作曲宮崎さんがされていて、バンドの曲自体はどのように完成していく手順みたいなのあったりするんですか？うん、
0: そうですね、まあもうほとんどのパート自分が最初にもう打ち込みなり、うん、LINE で撮ったりとかで作って、うんうん、それをもうメンバーに投げる形ですね、うんうん。まあ、ギターだけはちょっと結構週5に全部こう投げて一緒に作ってる感じなんですけど、それ以外はもうあらかたもう楽曲のイメージとか、もうほぼちょっとこうあとはメンバーが入れるだけみたいな状態まで自分で持っていってますね。
1: 結構やっぱりギター聴いてるもんね、楽曲の中でね。
0: そうですね、
1: そうですね。
2: でも一通りそれ演奏っていうか音楽できるんだったら、なんか普通自分も演奏しようかなみたいな感じにならなかったですか？
1: ねえ、音大だしね、
2: メンバーとして。
0: そう、いやでもそれはやっぱなんか音大っていう環境が大きい気がしますね、
2: うん。ああ、なるほど、
1: やっぱりそれぞれのプロが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、周りにやっぱ専科してるそれぞれの楽器がいるので、
1: はい、やっぱりその人はその人の良さがあるからね。
0: そうですね、うん、あ、
1: 面白い。
2: 宮崎さんの方からそれぞれのこの、メンバーのリスペクトポイントというか、それぞれの演奏も含めてちょっと教えてもらってもいいですか？自分が演奏するんじゃなくてこの人だみたいなところを教えてください。
0: そうですね、まあ、ギターの集合に関しては、うん、本当に何ですかね、まあ、演奏は技術とかは本当にジャンルも奏法とかもすごい幅広いというかレンジが広いし、うん、結構こうでも初見で聴かせた段階で結構もう、あ、もうこれでいこうみたいなのを結構もうパンと出してくれるんで、まあ、あとは何ですかね、まあ、プレイヤーとしてじゃないですけど、結構プロダクション全体をこう俯瞰してみるみたいなのを

0: をすごいできる人なんで、うん、メンバーとしてもプレイヤーとしてもすごい頼ってる部分はありますね、
1: うんうん、ありがとうございます。
0: 恥ずかしい、なんか
2: いや
0: そうですね、うん、まあ、ボーカルは、うん、結構このバンドボーカルを最後まで結構誰にするかって悩んでて、うん、でもすごいなんか人から好かれる声をしてるというか、うん、なんか結構こう明るく入ってきやすい声なので、うん、で結構こう歌い方とかも、うん、まあ専門で学んでる分幅広いので、うん、この声ならいろんな曲が作れそうだなと思って、うん、そういう感じでボーカルの夏に関しては選びましたね、うん、ベース、うん、三浦凛太郎はどこだろうね、いいところ
1: やばいやばい、
0: うん、でもまあ、ベースが上手いとか、うん、センスがあるとかはもちろんなんですけど、うん、いや彼は今日来てないのが惜しいですけど、やっぱキャラクターがいい、キャラクターがいいんですよね。
2: 大事だよね。
0: そうなんです、やっぱキャラクターが好きで来てほしいみたいなところがめっちゃありましたね、最初は。
1: どこいても分かるもんね。
0: そうなん
2: だ、
0: なんかもう目立つというか、なんか、うん、そうですね、存在感があって、でドラム河合賢秀、うんうん、いや彼も、ね、やっぱキャラクターがいいですし、彼もともとクラシック の、うん、あのパーカッションとか打楽器をやってて、うん、クラシックの素養もあるし、うん、でロックとか、うん、まあ、ジャズとかも対応できるみたいな、やっぱそこのレンジの幅とかもすごい、自分はもうそんなに楽器でいろんなジャンルは弾けないので、うん、すごいなとも思ってますね、
3: うん、2025年の12月結成から、まあ、半年ほどなんですけど、これまではどんな活動されてきたんですか？
0: もう完全に制作メインですね、
1: うんうん、そうですね、
0: 作ってレコーディングしてリリースしてみたいなのも、うんうん、もうずっとそればっかりやってますね、
3: うん、はい、なんか活動の中ですごく嬉しかったこととかエピソードありますか？
0: 嬉しく買ったことある、
2: まあ、あるって
1: やっぱりこういった形でも、うん、たくさんの方にもう周知していただいてる状態だったり、やっぱこうやってもうたくさんご機会をいただいて、うん、評価をいただいてるっていうところ、これだけ一致してるっていうのが、しかもこんだけ短い期間なので、ね、うん、そのレスポンスの良さがかなり嬉しいことになってるかなって感じですね。
0: そうなんだ、
3: さすがプロデューサーですね。プロデューサーの力ですかね。
2: うちも選ぶときにアーティストさんからも出たいとか言われる方もいるし、いろんなとこ見るんですけど、やっぱ音楽の専門家はやっぱりうちに音大出身とか、まあ、僕も芸大なんだけど、そういろんな人が集まって見て最後、うん、この人でいいよねっていうのを決めていくんですよ、うん、その時やっぱりいろんな人が見るからいっぱい見るんで、うん、もう結構似てる方もいっぱいいるじゃないですか。でキャリアもずっと長い人から短い人も今もうバラバラなんで、本当にもう短い人コロニーさんみたいな短い人もでも同じ価値で見てあげないと、うん、長いからっていう観点で見ると長い人が勝つに決まってるじゃん、うんうん、ね、だから常に今の段階でどの人がキラッとしてるかなってことをテーマに探そうねって言っていつも探すんですよ、うん、その中ででも引っかかってきたっていうのはすごいことだなと思って、
0: そうありがたいですね、
1: うん、ありがたいです。
2: 可能性がすごいあるなと僕なんか思います。
1: 恐れます、
0: 恐れます。
3: いや3月にはそのセカンドシングルをリリースされたそうですけど、どんな曲なんでしょうか？
0: そうですね、まあ、1曲目とは本当に打って変わってというか、うん、すごいシンプルなサウンドで、うん、なんか電子音とかもほぼ使わずに作りましたし、うん、ちょっとそういうなんていうかすごい J-POP に寄せてもいるし、うん、クラシカルに、うん、な曲を作ろうと思って、うん、そうやって制作した曲ですね、
3: うん、はい、それではその曲を聴いてもらいましょう、うん、曲紹介をお願いします。
0: はい、コロニーでタイニーハウス。

0: お届けしましたのはコロニーでタイニーハウスでした、うん、いやー大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり進歩を感じるよね、うん、やっぱり進歩してるよね、うん、どう聞いても、うん、僕はそんな感じがした、うん、あやっぱり良くなって素敵になってるな、さらに磨かれたなと、うんうん、いう感じ
0: はい、そんな大阪さんからコロニーに聞いてみたいこととかってありますか、はい、
1: ボーカルが中心になって普通こうリードすること多いじゃない、
2: はい、
1: でボーカルの人の可能性で僕楽曲が2曲目と全然またね歌い方が違ったり素敵なんだけど、そのボーカルの中色を生かしてやるってプロデュースは今考えてる、
2: そうですね、うん、ボーカルの夏は、うんうん、すごい邦楽的な歌い方をするというか、まあ、やっぱ歌謡的な歌い方が強いですけど、うん、やっぱこれまでの曲は結構縦というかリズム感が強い曲ばかりなので、うんうんうんうん、もっとなんか J-POP に寄せるというか、うん、歌謡的な部分に寄せる曲みたいのは、
1: ね、
2: もっとどんどん作っていきたい
1: なんかこうやってやってた方がなんかね魅力が持ってそうな気が僕したんだけど、うん、結構歌えるじゃんこの人、
2: そうです ね、はい、
1: ねさっきキャラが立ってる人がね結構いるって、はい、聞いたんでライブなんかもねどんどんやったらいいと思うんだけど、ライブまでやってないの、
2: うん、そうですね、まだライブは、うん、まあ、なんせ曲が
1: まだ少ないから、
2: そうですね、まあ、今年の夏にはみんなでもうライブのする日程だけ決めてそこに向かっていこうみたいな、う
1: ん、でもライブなんかこんだけできるんだったらライブやってカバーがあってもいいんじゃない、その中に、
3: そうです ね、なんか今ちょっと SNS での運用、まあ、ライブなんかも含めてメディア出すためにちょっと我々でオリジナルでカバーしたりとか、ね、アレンジをもう一回しようかなみたいな、
1: ね、そういうのも全然もうなんか昔だったらなんか人のものを歌ってプロじゃないという人もいたけど、うんうん、全然僕大丈夫だと思うんだけど、キャラがあればあるほど大丈夫だぜひね、うん、やってみたらおそらくまた違う世界が見えてきてファンももっとね強くなってくると思うんで、
2: やりたいですね、
1: うん、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきたいと思います。コロニーが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: はい、私が叶えたい夢は、うん、メジャーシーンに進出していきたいですね、うん、自分たちのサウンドを、うん、日本のポップスのシーンで、うん、多くの人に聞いて

0: いたいなと思います。
1: 伊藤さんもありますか？
2: はい、まあ概ね同じなんですけど、より具体的なところで言うと、やっぱりこうチャート、それこそなんか、まあ配信アプリのサブスクでもそうですけど、そういうもうオムニバスにいろんな人が来てくれる媒体のやっぱりチャートの上位に必ず入って、皆さんの耳にぜひもう浸透させたいなっていうのは大きくありますね。
3: アニメのオープニングとか
2: もう全然何でも、ねね、そうですね、
3: いけそうだもんね、は
1: い、すごい素敵な夢だと思います。大阪さんからエールをお願いします。
3: はい、あの本当出来たてほやほやのね、あのバンドなんだけど可能性めちゃめちゃ感じるんで、頑張ってちょっと個性をバーンと出して世の中に広めていってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
1: そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: はい、コロニーでは YouTube チャンネルで、ミュージックビデオを、公開しています。各種サブスクでも、楽曲配信していますので、ぜひお聴きください。
1: 今後もコロニーの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはコロニーのお二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 頑張ってください。応援してます。
2: ありがとうございます。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
1: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で SNS、X、Facebook、インスタやっております。ぜひともフォローお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
3: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。どこかにしまった。ご機嫌いかがですか。井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理翔子でございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいので、ピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいので、ポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あまりこねずに鶏肉の食感が残る方が美味しいので、鶏の時はあまりこねすぎないようにしてください。そしたらそれをもう焼くだけですね。油を引いて、私はね、もうね、油こういう時もね使いたくないんですよ。なのでフライパンでね、油引かなくてもこう焦げつかないようなフライパンならそれでもいいし、そうじゃない場合は油を薄く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。で、ソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆ、みりんが大さじ2、そしてね、ちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少し、

そう考えたら簡単。ね、麺つゆにみりんと味噌少し。で、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので。で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、こう、ね、こう誰かにこう、出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには、大葉と大根おろしをトッピングすると、見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は、大葉と大根おろしもつけてみてください。では、鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ、作ってみてください。では、今週の1曲目です。お送りするのは、私、井上翔子で、悪い人。もう一つのビター。

ているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますが、すごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そういうね、代謝がね落ちてくるのでね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね。ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんか仲の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい悪い人リクエストします。聞けますよ、はいさあ私はね、本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつも Q 太郎に、なんて言われてる

新規臭い料理と言われておりますが、新規臭いかもしれませんが、いやいや私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するために、ヘルシーな料理、新規臭いわけではございませんヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合わかるので、自分鏡とこのなんとなくねわかりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。まあでも一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております証拠ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。辺さんも7連休をいただいておりましたが、すごい休み明けの体がしんどいことと言ったらありませんねえ、そんだけ休んだらね、特に問題なのは仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので冗談ですよ。そうですよね、奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね緩め切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。な、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう俺は仕事モードになってると思い込めばできるんじゃないでしょうかどうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね、みんなそうですよ。無理にねやらなくても自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう、大丈夫ですありがとうございます。さあではここで一曲リクエストいただいております。やんちゃん6143からのリクエスト、私井上翔子、ひとりぼっち。

送りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さん

その通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式とかいうそうで、お着物とか送るのがいいそうで、私はしてません。笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。あ、こっちの方が絶対喜ぶって、奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対あの彫刻置物よりもあのお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫。これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤真彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤真彦になってました聞いてみたマッチ、モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね、似てるんでしょうね。そう、私もね、本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです。本当に素敵だから、こういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう南十字星太郎様、今日も聞いてくれてるかな。またメッセージちょうだいね。ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。やっぱり最後はね、新曲をお届けしちゃおうかな。では聞いてください。井上翔子、友情物語。

半ズームのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した、先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じ、どう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた土砂災害のお話です。土下座の説得。平成16年、2004年の台風21号の時、消防団長として活動した人の体験談です。土石流の危険がある場所に住んでいる人には、役場から自治会長に連絡して住民に避難の呼びかけをしてもらうようお願いしました。ほとんどの人は避難指示を聞いてくれましたが、10人くらいの人がなかなか逃げようとしません。何度も自治会長や消防団が危ないから避難してくださいと伝え、避難をする人もいましたが、最後まで逃げない人が一人いると私の方に連絡がありました。その人はこう言っていたそうです。心配せんで、わしは何十年もここに住んどる。この土地のことはよく知っとんや。お前ら別のとこから来たもんが何を言いよんぞ。わしは残って家を守るんや。どれだけ説得しても全く聞いてくれなかったそうです。そこで私は直接家に行って話をすることにしました。言われていること、家を守りたい気持ちもよくわかります。でも今回の台風はとても危険です。土石流が起きたら逃げる時間はありません。どうか避難してください。10分か15分くらい話しましたが、それでも答えてもらえなかったので、私は最後に土下座をしてお願いしました。どうかお願いします。命を守るために避難してください。その言葉でやっと最後の一人にも避難をしてもらうことができました。日本のあちこちで災害が起きているのを見聞きしても、うちの地域は大丈夫だろうと思ってしまう人は多くいます。実際に土石流に遭った人でさえ、この前はここで泊まったし今回も大丈夫だろうと考えてしまうのです。でも一番大事なことは、避難情報が出たら、避難してくださいと言われたらすぐに避難すること。これが命を守るためには一番大切なことなんです。
1: 防災ワンポイント。
2: 今回は災害時に避難の呼びかけに応じなかった住民についてのお話でした。避難に応じない人の問題は災害が起こるたびに起こっています。避難に応じない人の中には、この話のように、この土地は大丈夫だと自身の経験から主張する方もいます。そうこうしているうちに逃げ遅れ、被害に遭うのです。東日本大震災の南三陸町では、防災庁舎から避難を呼びかけ続けた方が津波の犠牲になりました。こういった犠牲を絶対に出さないためにも、災害時には自主的に早め早めの避難を心がけましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学 環境防災研究センターのご協力でお送りしました。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。

0: 腹すいた。今日のご飯なんだろう。福富弥生が午後7時をお知らせします。
1: オツカショカイプレゼンツカズヨシダスボサマニア。
2: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
2: はい、
3: 突然ですが吉田さんはお気に入りのお茶碗とか湯飲みとかコーヒーカップとか結構長く使うタイプですか？は
2: い、そうですね、うん、割れない限り。
3: 割れない限りはでもなんかそうですよね、うん、なかなか割れないと次のものっていうの、うん、なかなかないかもしれないですね。
2: あのね、ご飯のお茶碗、はい、だいぶ前大きいのを使ったんですが、
3: はい、
2: うちのかみさんがちょっと食べ過ぎだよって小さいのに変えられちゃいました
3: 言ってくれるだけ親切ですよ。
2: あ、そうですか。
3: 私はこっそり変えてます分かんないように今日はですね、そのブラジルの陶芸の話題なんかもピックアップしていこうかなと思っております。さあ今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはシコピネイロ&アンソニー・ウィルソンでカフェコンパオン。
1: 今をときめくブラジルのギタリストシコピネイロとアメリカのジャズギタリストアンソニー・ウィルソンでジョアン・ドナートの名曲をお聴きいただきました。シコピネイロは現在アメリカを中心に活動しているようです。
0: さあ、番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: カズヨシダスボッサマニア、
3: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めて。プデスクマットが届いたおマットさんでした。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズオヨシダスボスマニア。
1: ボスマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、今日はブラジルと陶芸ということで、はい、ブラジルでの陶芸の歴史って古いんですね。ポルトガルから持ち込んだもの、あとはブラジルの先住民がルーツのマラジョアラと呼ばれるもの、それから日系の移民がもたらした有田焼きなどなど、まあ、多民族性の中で進化してきたという歴史があるそうです。現在もね、非常に意欲的な作品が登場しているそうなんですね。ブラジルにおいて、まあ、陶芸家っていうと20世紀におけるそのブラジルの代表的な陶芸作家としてメストリ・ビタリノさんという方がいらっしゃいます。ブラジル北東部を起点に、ブラジルでの民族的作品を得意としていらっしゃるということなんですね。また多様性のある陶芸の歴史の中で、日本人が果たした役割も大きいそうで、中でもサンパウロ州のクーニャという町、もう町全体が陶芸で盛り上がったということがあるんだそうですね。これは1970年代町おこしの一環で、日本人がこの地に登り窯を建造して以降、日本の技術とブラジルの素材が融合した作品が世に送り出されているそうです。まあ、今ではブラジル人や、まあ、海外から来た陶芸作家も拠点を置いておりまして、陶芸の町として存在感を放っております。そのブラジルでの陶芸の世界、日系人を中心に発展していったということもありまして、ろくろを扱う技量を争う大会が開かれるようなこともあるそうです。先ほど言いましたクーニャという町で作られた陶器は大変ね、高品質であるということで、ブラジルでの茶道用の茶器の生産も受けているんだそうです。ブラジルでもやっぱりあの日系人の方が、ね、いらっしゃるから茶道も、
1: ね、そうですね、
0: 行われることがあるんですね。はいはい、
1: 僕はあのブラジルの空港でよく買い物するんですけれども、以前この番組でも紹介したんですが、あのコパカバーナの模様の入ったカップとイパネマの模様の入ったカップを買って帰って、はい、毎朝コーヒーをそれで飲んでます。音楽に行きましょう。先週特集したエグベルト・ジスモンチの曲をニーナがカバーしています。カフェ

0: お送りしたのはニーナでカフェでした。
1: 歌っていたニーナは最近なんか女優業なんかもしてて、今年公開される映画にも主演じゃないですけれども、出るらしい。
0: あ、そうですか、
1: はい。彼女とは近々ライブがあります、詳しくは番組の最後にお知らせします、
0: はい。さあ今日はブラジルのね、陶器陶芸の話をしておりますが、あの私コーヒー好きということもあって、結構ねコーヒーカップを集めていたんですよ。
1: あ、そうですか。
0: あの、はい、そんでコーヒーカップ集めがまた進化しまして、自分でも作ってみたいと思って、たまに陶芸やるんです。
1: 素晴らしい。
0: あの土を触るっていうのは本当癒されますね、う
1: ん。あ、なるほどね。
0: あのパン作り、うん、食べるパンを作るのも好きなんですが、はいはい、あのこねる作業とか、あの手の感触っていうのはね、うん、非常に何だろう、癒しの効果があるなって思います。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: じゃあ僕もそば作りでもやってみようかな。
0: いいかもしれない。すごくこだわりそうですよね吉田さん、やり始めた
1: まず道具を揃えるのそこで終わっちゃうパターンですけどね、それではお茶の話の音楽お聴きいただきましょう。ナラレオンで T42 のポルトガル語バージョン、ボバージェンス・ジ・アモー。

0: お送りしたのはナラレオンでボバージェンスジアモーフ、
1: 2人でお茶をという、スタンダードナンバーでしたけれども、ナラレオンはオーバーザレインボーなどと一緒に英語詞をポルトガル語に訳した歌詞でスタンダードナンバーを歌ったアルバムを、1987年に録音しました。ブラジルでは新たなスタンダードとして受け入れられました。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはエリス・レジーナ&トン・ジョビンでコルコバード。
1: 先日特集した映画エリス&トン、そのアルバムからお送りしました。まだご覧になっていない方、ぜひご覧ください。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントチビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲みやすい。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和男のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和男と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: はい、ベベウ・ジルベルトです。はい、1966年5月12日生まれで、先日60歳になりました。彼女は男性ジョアン・ジルベルトとミューシャの娘さん、うん、おじは歌手で作曲家のシコ・バルキですから超サラブレッドです。はい、ニューヨーク生まれで5歳の時にリオデジャネイロに移り、7歳の時に両親が離婚して、ニューヨークの父、そしてリオの母、この2人のもとを行き来する生活を送りました。どちらにいても音楽漬けの生活だったと彼女は振り返っています。1977年、母の初のソロアルバムミューシャ&アントニオ・カルロス・ジョビンに参加、レコーディングデビューを果たしました。その後1995年にエイズ啓発を目的として制作されたアルバムレッド・ホット・リオに当時エイズに感染していたカズーザとの共演が収録され、世界的に注目される存在になりました。この録音はデモテープから掘り起こされたものだそうです。お聞きいただきましょう。カズーザ&ベベウ・ジルベルトでプレシーゾ・ジゼル・キ・チ・アモ。
6: Agora eu queria apresentar uma música de autoria de De Bebel e Cazuza chamada Eu Preciso Dizer Que Eu Te Amo. Bebel vai começar a cantar agora. Por favor, não faça barulho no ambiente. Muito obrigado.
7: Maestro.
6: Maestro, Beto.
8: Pai.
6: Vai, sapo. Pai.

0: お送りしたのはカズーザ&ベベウジルベルトでプレシーゾジゼールキッチアモ。
1: 最初でなんか説明があったんですよね。喋ってましたよね、はい、これ私たちとデが作曲した曲を歌いますって言うんですけれども、デというのはこの、ギタリストのことなんですけれどもね、だからカズーザとベベウジルベルトとこのデという人が作曲したこの曲をね。
0: なるほど、すごく親密な感じの、ね、ね、録音でしたね、うん。
1: このデモテープを受け取った人気女性ロック歌手のマリーナ・リマがこれを録音しました、
0: はい、
1: これが大ヒットとなりました、そしてカズーザはこの4年後に亡くなってしまいました。さて、2000年、34歳のベベウ・ジルベルトに転機が訪れます。アルバムタントテンポの世界的大ヒットです。リリースから4年で100万枚以上売れたと報告されたアルバムです。当時特にブラジル音楽に興味があったわけじゃないユミさんもこのアルバムはお持ちです、はい、
0: そうなんですよ。ジャケットがまたね、ベベウの顔のイラストですごくおしゃれなんですよね、うん、はい、
1: うん、そういうね、なんかね、こうきっかけっていうのはジャケットにも現れるし、
0: はい、
1: そういうのがあるんですね、
0: うん。
1: それではこの名アルバムタントテンポから2曲お聴きいただきましょう。ベベウ・ジルベルトでマイス・フェリース、そしてサンバイ・アモー。

0: ベベウジルベルトのアルバムタントテンポから2曲お送りしました。マイスフェリース、そしてサンバイアモールでした。
1: やはり名作ですね、はい、なんか力が抜けてるっていうか、こうダルな感じというかね、こうなんか体を委ねておける、
0: そうですね、
1: 雰囲気ですよね。
0: いや当時聴きながら私ずいぶん大人のこう雰囲気を感じ取りましたよ。
1: あ、そうですか。
0: 大人の音楽だなって思いながら聴いてました。
1: これはやっぱりお父さんの影響かもしれません、
0: はい、
1: ベベウジルベルト特集はその父ジョアン・ジルベルトのレパートリーをカバーした2023年のアルバムジョアンで締めくくりたいと思います。このアルバムからトン・ジョビンの曲でカミーニョス・クルザードス。

0: お送りしたのはベベウジルベルトでカミーニョスクルザードス、
1: やはり正統派のボサノバシンガーって感じですよね。
0: はい、
1: 円熟期に入ったベベウジルベルトの今後に大いに期待しましょう。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも

0: 家紹介。
1: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼み、マスク届き、マスクすぐ使い、マスク。
0: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
0: ケア頼メールも大塚紹介。
3: 大塚商会プレゼンツ、和夫義田ズボ様にや、そろそろお別れの時間です。さて、前半にお伝えしたように、歌手のニーナとのライブが6月1日月曜日、僕の地元、川越の北院の敷地内、千葉東照宮前のガラス張りのカフェアンドンであります。
4: すごくおしゃれなカフェですよね。
3: そうなんですよ、はい、出演は狩岡のホブソン・アマラウのボーカルとギター、そしてニーナのボーカル、僕のドラムの3人です。午後6時半からですので、川越散策の後ぜひお立ち寄りください。お待ちしてます。
4: そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、それから番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しております。3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp。 プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボッサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
3: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として

0: って大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: 徳島ワシントンホテルプラザ、四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
2: 防災知っとく？
3: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
4: 息子を育てる母の強さ、
5: 母を守りたい息子の思い、
6: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
7: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば、毎週火曜日夜9時から。
8: お楽しみに。
0: Welcome to Radio Station BFM。
9: みなさんこんばんは、 FM ビザンの
10: ゆりりです。
2: 8時です。

0: 皆さんこんばんは。もう5月もう連休が終わってあっという間に後半に突入しました。5月23日土曜日、午後8時。皆さんいかがお過ごしでしょうか。世の中は本当に、混乱の極みで、次はキューバだというふうに人もいるし、秘書がやったと逃げるわけにはいけませんとかいう人もいたりとか、5月11日には補正予算のことは全く考えていませんと言ってたのが、すぐもう、補正予算30円規模ということになってたりとか、徳島にでも、後藤田県政が、ターニングポイントを迎えて新聞でいろんなことがやっていたりとか、写楽ののれんを作ったりとかいうことがいろいろありますけど、徳島のいろんな風景やいろんな出来事、いろんな人物を柔らかい鉛筆で、なんか今柔らかいスケッチで鉛筆したいっていう風に言いそうになりました
1: けど、ちょっとお疲れですね今日は、声がかれてる。
0: 金曜日公開講座が始まってしまいまして、午後1時間半ピン芸をやって、その後ここの収録に来てるので、疲れるんです。徳島のいろんな風景やいろんな出来事、いろんな人物像を柔らかい鉛筆でスケッチするようにお送りしたい、そんな気持ちで美山山頂のアンテナからお送りしております。スケッチオブ徳島、三瓶の鉛筆、ほとんど棒読みですけど今夜も1時間、クールの音楽とタフなおしゃべりでバイトしたいなというふうに思ってますのは、徳島で住職を預かっております、坊主の宮崎真也と、
1: 同じく駒島の方でお坊さんやっております、時々金鳥神社の方もやっております、服部光祥です。
0: はい、なんか金鳥神社も春祭りが終わってちょっとホッとしてるという、
1: それでもいろんな取材があったりね、今度競輪の方から取材に来たりして、競輪の近くにある金鳥神社ということだそうです。
0: そうですね、競輪の神様、はい、
1: そう
0: なんかでもなんかみんなその車検を持って騙された
1: いや葉っぱが金と思ったら葉っぱになってしまったみたいな、
0: ということで、お声のアシスタントは
2: 細田恵里です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 恵里ちゃん体調を崩してましたけど、復活しました。
2: やっと復活しました。
0: よかったです。
2: ご心配おかけしました、
0: またでも梅雨時になってきますからね、この本当に気温の差が激しくて、今福岡ですごい風が流行ってる、で謎のウイルスじゃないかっていうんで話題になってたんですけども、花粉もあるけれども、それ以上にやっぱり今風邪ひいてしまうと温度差が激しいんで、もう今週だけでもなんか最高気温と最低気温12、3度開いてるよね。30度近い日もあれば15度、
1: 寒い日があるもんね、朝
0: とか、もうとにかく、暑苦しいと思って、寝不足になったんで、次の日は、網戸にして寝たら、朝くしゃみで起きるというその連続で何着て、何して寝たらいいのか分かんないような感じですけど、皆さん本当に体調には気をつけていただこうかなというふうに思ってます。で、いろんな徳島の話題を言っていきたいんですけども、昨日一昨日先ほどついとニュースを見ていてすごい心配になったのは、高市首相の秘書の健康です、ネガティブキャンペーン、
1: 秘書とそのなんていうか
0: インフルエンサーの人
1: がとが連絡を取り合ってやってたよね、それは確かだよね、
0: というふうに文春の今週は書いてるんですけど、先週は私は週刊誌よりも秘書を信じますと言ったら文春がどうだと言
1: います、証拠はこれじゃみたいな。
0: でもう大きいのは僕たちのイメージですけども、だいたいその2週間後になんか不慮の事故とか、自死とかで秘書の人が お亡くなりになって、うやむやになると
1: 思う。いやいやいや、そんな不吉なことを言ってないですか。それはいかんよね。
0: だから、こういうふうに言っとけば、その安全かなと思って、

0: かよく爪腹を切らされるとか言いません？
1: うん、まあなんか秘書の方が亡くなる場合多いですよね、うん、公務員の方とか官僚の方とかね、うん、なんか事件があったらあると、
0: うん、あの宮崎君ありがとう、私は君のおかげで日本を指導する立場になれた、うん、君のことは本当に感謝している、うん、最後に僕のために日本のために役に立ってくれないかって言って、うん、交通事故に遭うっていう
1: まあそんな政界の闇があると怖いですね、
0: 怖いよね、うん、でこういうふうに SNS がなってくるとなかなか、うん、ねでも監視全部されてるわけだし、うん、今言ったことも絶対に、うん、内閣情報局には捕まれてるんだろうない
1: やあの SNS の話題なんですけど、あの伏見谷でね外国人の方が鳥居さんの横の竹に自分の名前を刻んだんですよ、うん、でそれがもうすっごいあのみんなが取り上げてて、うん、絶対たたりがあるぞっていうのがどんどんどんどんアップされてて、うん、こういうことがあったああいうことがあったみたいなことをね、うん、みなりさんは怖いみたいなことをね、うんうん、やってるんですよ、うん、でそれに付随して四国はタヌキやなみたいな話まで金鳥神社も取り上げてあって、タヌキはちょっとたたりはないよなみたいな話もあったりして、
0: タヌキってたたったことないんじゃない、
1: うん、
0: 狐はたたるけど九尾の狐で、うん、タヌキは化かされるだけだよね、うん、
1: ちょっと化かすぐらいでね、
0: 化かすぐらいだよね
1: そうそうそう、まあ、ネット上はそういう話題で持ちきりです、うん、今は、うん、
0: そういう風な目で見ると今日すごいあの、うん、素敵なワンピースをあのエリさんが着てるんですけども、
2: う
0: ん、さっきからレンガ色とかいうような色だけど、タヌキ色だね、
2: 確かに
1: タヌキカラー、
2: タヌキカラーですね、
1: タヌキカラー、もうちょい濃いけど、
0: 秘書が心配というような話とかでいろいろ、国力研究会とかね、うん、まあ、社楽もあったりとかいろいろあるんですけども、まずは、今日音楽のテーマはですね、祝パトレーバー上映30周年です。あのアニメ化されて、パトレーバーイージー、まあ、賛否両論が両でですけども、もう、ずっと応援を僕は してって、まだ見には行けてないんですけどもね、その音楽の特集をしたいと思います。映画版の機動警察パトレーバーは、勝手に決めてる、日本三大アニソン作家のうちの一人、河合健二っていう人がやってて、河合健二、菅野陽子で、もう一人は皆さん自由に選んでくださいっていう感じなんですけども、一曲目におかけするのは、杉山浩一っていう人が作曲したバージョンになります、うん、AVA で、帰ってきたウルトラマンっていうのはエリさん知りませんよね。
2: 名前だけなんとなく知ってます。
0: 服部さんは音楽わかります？帰ってきたぞ帰ってきたぞ、
1: まあ、そう言っていただければわかりますけど、はい、歌えと言えば歌え、
0: はい、あの科学に出たいガッチャマンはガッチャマン、
1: まあ、頭の中に再現されています
0: 。白いあと、これはエリさんでも知ってるんじゃないかと思うんですけど、ドラゴンクエストのゲームをやったことは、
2: うん、はないです。
0: ないか、
2: うん、
0: そのドラゴンクエストの音楽で世界的に有名になった人なんですけども、うん、杉山浩一って人が作曲しました、うん、パトレーバーはすごい長い間やってるので、そのアニメの音楽が寄ってたかって作ってる感じがあるんですけども、うん、その杉山浩一が作った機動警察パトレーバー

0: 機動警察パトレーバーって全体のテーマになってるんですけど、徳島県警がその警察官になる人が少ないっていうんで、面接試験を免除するっていう風な話がなってますけどね。
1: 面接を免除するんですか。
0: 論文か
1: 論文だけで、
0: いや論文を免除するのか。
1: 論文、そっちがいいわね。面接やっぱり、うん、
0: 論文を免除する
1: 免除
0: するっていうことになって、あのこれ徳島県警とかも、採用したらいいのにね。
1: え、誰をですか。
0: この歌、
1: 歌をね、パトレーバーパトロールっていうとレイバーね、
0: 機動警察パトロール徳島県警パトロールカーとか言って、正義を守るみたいな、
1: キャラクターとしてね採用して、
0: これなんか警察のマーチングバンドがやってるような感じがします
1: ね。そうですね、
0: 杉山浩一さんやってますけどね。あの本当に高橋さんの秘書なんか全部押し付けられたらかわいそうだなって気しますよね。
1: うん、まあ、でも実質あれはやってたよね。やってたよねあれ、まあ、小泉進次郎を貶め、あの枝野さんやあの、立憲の方も
0: 林さんは太りすぎだみたいな、あの丸顔が小泉は無能だとかいろいろ、いちいち納得する内容だったん
1: です。いや
0: ネガティブキャンペーンですけどね。あの、そういうようなことを。
1: すごいお金かけてやってるあれ。官房機密費からでどうですか。
0: 僕ネガキャンって初めて知った。
1: え？
0: ネガキャンってネガティブキャンペーンって今回。
1: ネガキャンっていうんですか。
0: あ、ネガキャンって知らなかった。
1: いや、ネガキャン自体は知ってるし、ネガティブっていうのもわかるけど。ポジティブキャンペーンっていう内容ないよなって言わせ、当たり前か、そっちがキャンペーンは全てポジティブだな。
0: キャンペーンそのものが応援で
1: 応援やからね。
0: まあそれであの一方でその高市首相をあの支えるっていうんで国力研究会っていうのが今週作られて、で、

0: 橋さんを首相にね、
1: うん、
0: 推したグループがそれを作ろうとして、今回ももう来年の秋の首相選挙に向けて、自我タイムをしていこうと思って、
1: うん、
0: その研究会を立ち上げたんですけども、うん、国力研究会、うん、
1: 名前がすごいね、だけど国力っていう、うん、昔の総力戦研究会みたいな第二次大戦前のあれみたいな感じするけど、
0: うん、総力研究会ってもですね、
1: うん、
0: すごいんですよ。昭和14年かな、
1: うん、第二次大戦前に作ったよね、うん、
0: 全部の官僚とか研究者の中から超エリートを集めてきて、アメリカと日本が戦争したらどうなるかっていうことのシミュレーションをして、で絶対負けるっていう結論が出たんやけども、
1: うん、
0: 東条英機さんとかがあなたは日本の精神力というものを計算に入れてないって言うんで
1: 精神力
0: で突っ込んでいったのが総力戦研究会っていうんですけどね、それでも国力研究会っていうのを作って、うん、だそこがすごいのが、その武井壮さんとその総裁選を争った小泉さんから茂木さんから、岸田元総理から全部入ったっていうで結局
1: 自民党の 80% ぐらいが入った、ね、
0: 80% 以上が入ってで それだと派閥にならないで、第2回は開かれないんじゃないかって意味がなくなったっていう、
1: なんか会費が毎月300円やったかな、
0: 300円
1: 安いもんやみたいな、
0: その誰かを入れんってことないから、全部でこうその派閥を救ってみんなが入ったら派閥でなくなっちゃうわけじゃない、こう自分たちでこれをクーデターを起こそうと思って派閥を作ったらみんなが入ってきたら結局一緒っていう
1: どうなるんだろうねこれ
0: だから でも、
1: いや派閥っていうのは大体派閥に入るといろんな旨味があるから入るわけやろ、
0: うん、
1: 大臣にならしてもらったり、うん、いろんな役つけてもらったり、うん、選挙の時に応援のお金をもらったりみたいな、
0: それが全部入ってしまうと、
1: うん、
0: 旨味がなくなってしまうっていう
1: 薄まるわな、
0: そうすごい発想だなと。でもこれ今の徳島県と徳島市には僕必要と思ったんですよ。
1: ああ、
0: からその
1: 総力戦ね、ほんまに、うん、
0: 権力研究会とか、
1: うん、
0: まあ徳島県を力づける研究会、
1: 県の力ね、
0: そう権力ってそのパワーじゃなくて県、うん、県の力、プリフェクチャーの力、
1: うん、
0: で徳島市の力を考える研究会とか作って、うん、まあ いろんな先端企業とか徳島のそのアスティ徳島なんかでもそのいろんな徳島のベンチャービジネスとかそれとか、いろんな人が来て省エネとか、
2: うん、
0: 第六次産業とかやってるけど、あんまり県外議員とか市会議員とか来たことない、ね、
1: そうなんですか、
0: うん、
1: もう経済界の人はすごい力を合わせて頑張ってるような気がするけどな、メディアドの藤田さんとかこう育ててるし、
0: うん、だから県議会とか市議会ってそういうところであまり勉強しない、その内輪のなんか数合わせだけでこう合わさってるような感じがすごいするので、そのみんなで力合わせようっていうふうにしみじみと思ってる次第です。
1: そうですね、
0: だから徳島県総力研究会、
1: 総力研究会、
0: 徳島市総力研究会、いかにして他の、1都2府41県と戦うか。
1: そう前にあった VS 東京みたいなあったよね。
0: それはちょっと VS 東京は無理でしょ。VS 青森とか VS 宮崎県とか VS 佐賀
1: なんか どこ行っても怒られそうな感じがするんかちょっと嫌 やな最近。
0: でもなんかうちまでバーサス愛媛とかなんかあんまりなんか逆にやられそうな感じ、まあ、
1: それはサッカーでもちょっとね。
0: うん、だからなんかバーサス岩手とかさ、
1: 岩手も強そうやし
0: な、でも岩手も新幹線通ってるしな。
1: うん、
0: というわけで

そのアニメ化から30年、経ちました、パトレーバー。今、北島、シネマサンシャインで絶賛上映中なんですけども、なぜ僕が見に行けないかというと、午前9時と

0: その白鳥様なんだと
1: 熱いファンがいてるんやね。
0: 私なんかこのキドグレタスパトレイヤー5年前にイージーっていうのができるっていうを聞いて、でブルーレイが出たんですよ、
1: うん、
0: 5,000円だったんです、
1: うん、
0: 買ったんです。
1: はい、
0: 本編8分だったっていう、
1: ね、騙されたそれ
0: はい、でもそのお金がここにあるんだと。
1: ああ、そのお金で作ったんですか、この映
0: 画。だから投げ銭、
1: 投げ銭に
0: 投げ銭。でもその5,000円出してブルーレイ買って見て8分で終わったらさすがに愕然とするよ壊れたんかと思うよ。
1: ほんまやね。
0: というわけで、最新作「機動機戦争パトリエーバーイージー」から、アニソンのマドンナですね、永井真理子さんからで「バトン」。

0: すごい昭和感が漂う音楽でしたけどね。
1: あのちょっとだるい感じの歌ってましたね。
0: 嬉しい、嬉しいっちゃ嬉しいんですけどね。最近の新作のやつは全部こう打ち込みとこに なってるんで、まあ安心して聴けるっちゃ安心だけど、新しい感じは全然ないっていう、なんか来週映画見に行こうと思ってドキドキしてしまいますけど、見に行っていいのかどうか。でもね、1時間ちょっとなんで、さっきあの5000円のブルーレイ買って8分だったじゃないですか、今度1900円

0: 日なんですよ入場料、
1: うんうんうん、
0: で1時間10分っていうねこれもうどうしたものかという感じなんですけど、で短編が3編なんですよ。オープニング3回見せられたらほとんど内容ないなって感じもするんですけどね、でもその監督出口博さんっていうオリジナルの人で、今まで劇場版押し守るっていう巨匠がね広角機動隊とかやってて、やっててで脚本がね伊藤和則さんっていうもう大ベテラン僕のアンドシゴイの人なんですけど平成ガメラシリーズとかも全部やってる人がやってるのでちょっと見に行きたいなっていうふうに、まあ、デザインもオリジナルの結城まさみさんなんですけどねそういう、ブツブツブツブツ言ってますけども、同じようなことは徳島市徳島県の文化面でも僕すごいやると思ってまして今度藍染めで写楽ののれん作ったりとかニュースになってたんですけど徳島県がすべきは徳島県の美術館とか徳島市役所で写楽の本物を買うことじゃないかと思うんですけど、
2: うん、前にやっぱり同じように教文という 時にやりましたよね写楽展っていうのは、うんうん、その時はじゃなかった買うとかいう話がその時出てたん違いますか、う
0: ん、徳島県のデザイナーとか絵描きさんとかアーティストが集まって全部写楽をテーマに展覧会したん
2: ですよね。
0: 僕ももう坂東孝之も出して、うんうん、僕は写楽の絵を扇に釣ってそれをモビールにして、うん、こうくるくる回るようにしたやつを3回作ったんですけど、うんうん、本物着てなかった記憶ないんだよね、うん、その東京とかでは写楽の本物見たことありますけども服部さんとか李さんも東秀祭写楽って名前はこうよく写楽のポスターとか貼ってありますけど、うん、本物って見たことある？
2: ないですね。
0: だその写楽で観光行ってお墓があるってだけだったら、うん、せめて本物をみんなでしないとなんか絶対に上滑りって感じしない、
2: うん、
0: ね、
2: うん、ですね本当に、うん、本当にお墓だけでお墓はあれ東光寺さんにあったっけ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそうだからその阿波
2: と言われるのが
0: 阿波絵師いや阿波絵師じゃない阿波の能楽師
2: 能楽師、
0: まあだったっていうふうに、いわゆる十郎兵衛だったかな、うんうん言われてるんですけども東秀祭写楽って言って徳島ゆかりのっていうだったらやっぱり本物を買わないと思うんですよ
2: そうやね
0: いいよ知事室に飾ったって、
2: うん、
0: でそれで、まあ、ちょっと室のところに行ったら県庁に行ったら見えるとかさ、
2: うん、そうそうそう陳情に行ったりみんなお客さん来たらねこれが写楽のっていうのを語ってほしいわね、うん、
0: 空港でもいいし、うんうんようこそ写楽の町へっていうんで、うん、そのなんか藍染めの写楽絵作ったって写楽をバカにしてるとしか写楽っていうのはこう絵釣りであといろんなこう運も使ったりとか、
2: うん、
0: 華やかできらびやかなことなんで、
2: うん、あれですよね大河ドラマのベラボーで写楽もかなり取り上げられて、うん、どんな人っていうのをね、
0: うん
2: やってたけどもちょっと逃げ切らん部分もあったりして
0: そうそうそう
2: もっとあれをつないで徳島県で物語
0: あれ徳島県に写楽美術館があったら、
2: うん、
0: もうちょっと徳島県に、
2: うんうん、
0: が力徳島県の人も信じてないでしょうみたいな感じ暗殺されたんじゃなかったっけベラボなんかこう川の中ででみんなで寄ってたかって写楽工房を作ったってことになってたような気がしますけどね、うんうんなんか伝え十兵衛プロデュースみたいな感じになってたと思うんですけどねやっぱりそこら辺の本気度っていうのはやっぱり本物を置かないといけないんじゃないかと思うんですよね、うん、なんか阿波踊りはまあソフトパワーでやってる感じしますけど、
2: うん、
0: まあね うずしはそこにあってくれてるものですけど、うんまあ、写楽を徳島を何とかしていこうという思う、うん、だったらやっぱり写楽は本物なんか
2: 大塚美術館に頼んで写楽も作っていただく
0: 大塚美術館は本物置かないっていうのがテーマですか
2: だけど本物でなくてもそれ

0: を当番にして写楽の美術館を作っとけば観光に来ていただけるじゃないですか全部を集めて
1: ノーコメント
2: 写楽の全作品を当番で再現するっていうのがありかもしれませんよね。もともとその浮世絵っていうのが、
0: う
2: ん、
0: そうそういっぱい吸ってね、みんなが大衆の娯楽だったわけやから、
2: まあグラビアアイドルみたいなもんですから、
0: そうそうブロマイド、
2: うん、そうそう週刊誌でこう、うん、ズリネタみたいなもん
0: ズリネタみたいなもんでちょっとちゃうやそんな男が多いあれはちょっとそんな使えんと思うけどな。
2: いやもともと美人画とか、うん、危ないでしょ、
0: うん、いやまあ写楽はちょっとちゃうんちゃうん、
2: まあでも写楽もでも美人画だし、うん、その今でこそすごい価値があると思った。当時はやっぱりそういう、
0: うん、
2: まあ高級品で贈答品に使われたって説もあるんですけども、うんうん、まあ浮世絵時代がそうだから、うん、でもそのエリさんなんかでも写楽って名前はたまに聞いたことある、うん、でも東秀斎って言われたら誰かな、うん、みたいな、でもどっかにそれが全部こうずらっとこう見えたらイメージが湧くし、うん、徳島の関係ある人なんだっていうことをもっとアピールできるんじゃないかなというふうに思ってしまいます。というわけで、オリジナルの機動警察パトレーバーの主人公泉ノアさんが、河合健二さんの音楽でやってます。新オリジナルビデオシリーズのオープニングです。守りたいの。

それで、初めてパトレーバーっていうのが、メディアミックスっていうんで作られたんですよ。漫画とアニメとオリジナルビデオと、だからオリジナルビデオってそれこそ AV しかなかった時代なんですよ。でその東宝 V シリーズみたいなのもなかった頃に作られた、その時のこれがオープニングだったんですけども、まあ黎明期でいろいろこう30年たった30年前と思えないぐらい、まあ、熱気があったんで、寄ってたかってみんなで盛り上げていくんですよ、オタク連中が。で、栄光の特写隊っていう曲を今から書けるんですけども、レーバーって巨大ロボットなんですけど、あの人が乗ってる。でもその日本って戦車のことも特車って言ったりしてる、戦車って言わなかったりする、まあさっきの戦車っていうのかな、で駆逐艦も護衛艦と言ってみたり、で軍隊っていうやつに自衛隊と言ったりするので、パトレーバー部隊も特車隊、特殊車両部隊っていうんで、栄光の特車隊っていう曲が、これはもうあとほとんど作品の中では使われないんですけれども、すごいいい歌で、なんとあのウルトラマンの歌を作った古木徹さんが作ってるので、ものすごい特撮っぽいこの曲調を聴いてみてください。ウルトラマンをやった古木徹さんで栄光の特撮隊。

0: はい、ウルトラマンが好きな人が売ってたかって作ったっていうね、もともとパトレーバーの、その隊員、特殊隊の格好が、ウルトラマンの科学特捜隊の格好のこうオマージュでできてるんで、こうわざわざこの作ったスタッフが古木徹さんに、すいませんお願いしますって言って、うん、内輪で受けてるっていう感じがすごいあると思うんですけどね、うん、で結構このもともとオリジナルのパトレーバーっていうのがこう日常にこう AI とかこうロボットが入ってきた風景みたいなものを本気で考えてるんですよ。で、AI ってものが入ってきて、その自分たちの生活で 今回もクロードミトスと今度オープン AI もそれに近いやつを作って、なんか本気で危ないみたいで、この間ちょっぴりバグを入れられただけでアサヒビールの出荷全部止まったし、うんうんうんね、それを覚えてるでしょ、うんうんうん、で飛行機会社の搭乗の受付にちょっとバッグが入っただけで飛行機全部止まるわけじゃないですか。で今一番言われてるのが電力とかがもう全部そのネットでつながってるので、うん、もうバグるし、医療ももしもそれバグって全部電子カルテ改ざんされたらみんな何十人も死んじゃうわけでしょ、違う薬入れられて、その高血圧の人に低血圧の人の薬入れて、低血圧の人に高血圧の薬入れたらもうその瞬間に死んでしまうわけで、ね、もちろん危ないわけでしょ、うん、でだから今それに本気で今デジタルっていうものの危なさをやってないと、マイナンバーカードが一番危ないのよ、
1: うん、
0: その上でマイナンバーカードを義務化しようなんて動きがあって、うんうんうん、その病歴を製薬会社に売ろうとしてるのよ、ビッグデータとして。うん、それって
2: 銀行口座も紐づいてたらね、そんなん勝手に把握されるし、
0: だって

0: 病歴にしても通院記録にしても全部分かってしまう、
1: ね、アウトよ、
0: うん、
1: それで出てるデータとか、うん、その扱ってるそのマイナンバーカード扱ってるコンピューターにしてみたって、これ本当に税金の詐欺で、僕らその何年かに一回買い替えなくちゃいけないじゃないですか。パソコンはまあ皆さん使ってなくてつくもしれないけど、スマホってエリスさんも何年かに一回買い替えてるでしょ。
2: そうですね、うん、
1: ただ国のパソコンも何年に一回そのアップデートしていかないといけないわけで、うんうん、それだけでそこに入れてる人たちは、だから、徳島市か徳島県の時にそのシステムやる時に1円で入札した会社があったのよ。
2: うん、
1: 前は、
0: うん、
1: プリンター1円で売って買ったら、
0: うん、
1: インク代が年間何万もかかるみたいな
0: 安物買いの、
1: うん、だからそれを初めなんで1円で入札するだろうと思ってたら、それってもう後のメンテナンスとかそのシステムちょっとチェックするだけで、
0: うん、
1: こう莫大な費用かかるわけじゃない、
0: うん、
1: だから紙の資料だったら、まあ、大変かもしれないけども、うん、永遠に残って書き換える必要ないわけじゃないですか、う
0: ん、江戸時代の過去帳とか全部残ってるもん、
1: 残ってるでしょ全て書いてましたよ、書いてると、
0: うん、
1: でもファックスで送ってもらった、うん、過去帳の履歴って全部今消えてるよね。
0: 消えるわな、
1: だから電子データってものすごい危ういわけで、被爆者の方々の過去帳も全部無視して、こう全部過去帳に書いて
0: です、ね、
1: でっていうのをやってるよね、はい、でもその特流とかみたいな、どんどんどんどんデータ上手になっていってると、本当ある程度のデジタルの進歩みたいなものにこうアクセス制限かけていく、うん、いけないし、それを行政からして いかないと本当に本当に SF 世界で送ってるデータの、うん、削除思考ってなっていって、本当に仕事なくなっていく可能性があるんで、
2: うん、
1: もうなくなった うちのかみさんがセルフのガソリンスタンドができた時に、
0: うん、
1: ものすごい嘆いていったんですよ、
0: うんうん、
1: セルフのガソリンスタンドができた時に、
0: うん、
1: 私が呼んできた青春漫画の主人公は全員ガソリンスタンドでバイトしてたみたいな
0: そうなん
1: 、してないバレバレ伝説とか、そうイニシャル D とか ナルハンライダーとか、
0: みんなそういやつなぎきてやってたなガソリン
1: だから
0: 入れてたよな、
1: うん、でね、そういう仕事真面目で怒ってて、なるほどなと思って、もう今ね貸しビデオ屋さんでさえもうサブスクでダメになっていってる、うん、CD もそうでしょ、なんかもう お坊さんだってなんか対話型 AI に乗っ取れるかもしれないし、
0: うん、
1: もうなんか浮気相手が AI だったってなったらもう結婚生活
0: でもそういうことは あるわね、これからね、どんどんなんか機械相手のが楽やみたいなことが、うんうん、昔はね、こう旅行とか行くと街で知らん人に道順聞いたり、いろいろな情報交換をね、オートバイとかツーリングしてたらそんなんが楽しみやったのに、今は最近スマホの画面見ながらみんな行ってるから、その会話も成り立たないみたいな、
1: 観光地って見てて、観光客の人もみんなスマホ見ながら歩いてるよね、
0: なんだろうみたいな、
1: 昔はこうガイドブックで見ながらこう、うん、で人に聞いてここはどこですかみたいな、う
0: ん、まあ最初は情報を取るんはいいけども、その後は現地でね、いっぱい触れ合いがあったり、うん、道を聞いたり、
1: う
0: ん、話をして思い出を残してほしいなと思います、
1: うん、大阪の地下鉄がバスを何台、
0: うん、EV のやつ、
1: うん、まあ一方でだから難しいよね、そのお金なって言って、この間の部活のバスとかさ、
0: あれはな、
1: うん、で辺野古の船とかさ、
0: うん、
1: 船長さんとかが運転手さんとかも、うん、
0: まあ、人間の能力に頼ってるもんがね、本当になんかやっぱり熟練がなかったり、
1: う
0: ん、不注意があったりして、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう

0: なんかなくなりつつあるよね。
1: 熟練の人をこう雇わなく、うん、この、うん、あの北海道のあの知床半島の船もそうじゃない、うん、ちゃんと熟練の人をちゃんと使ってなかったっていうことになってて、うん、こうで機動車突発令はその熟練の車の整備士がどんだけ大切かっていうことを歌ってるんで、そのめちゃくちゃ有名な声優の千葉茂って人が、川合健さんの作曲で、そのロボットを整備している人たちの歌を作ってて、この歌がね名曲なんです、うん、聞いてください。千葉茂さん、川合健二の音楽で整備員の歌。

0: Thank you.
1: はい、名声優千葉茂さんの、整備員の歌って、こういう整備員がなくなってきてますよね今ね、うん、車直しに行ってもはい交換とか、うん、デジタルって本当直らないんですよ、
2: うん、で一番変えるしかないみたいな、
1: で、
2: うん、
1: で事故がでも最終的に機械ってやっぱりそれをメンテナンスする人が、うん、すごい必要で、日本の国力とか整備とか言っても直す人がいなければ使えないわけで、うん、こう飛行機とかもものすごいメンテナンスがいるわけで、僕もこの時計は45年ぐらい使ってるんですけど、うん、まあ6、7年に1回オーバーホールをしてそれは使えるんですよね、うん、車も昔の車はそうですけども、 EV になってくると多分バッテリーがなくなったらスマホと一緒で、うん、まあ、変えたソフトがダメだったりすることがあるだろうと思うんですけどもね、なんか世の中本当データになっていって、うん、エレクトロニックになっていったらやっぱりまずいもんはまずくなって、うん、もうテレビも昔は故障したら直してますけど今かんもんね
2: 昔は叩いたら直
1: るというのがあったし
2: 今ないわな、
1: 後ろ外してなんか電気線が来てガチャガチャしてハンダ付けで直ってたじゃないですか、うん、今

0: バイクでも直らんもんね、うん、40年前のバイクは直るんだけど、うん、20年前のバイクは直らんもんね、うん、その電子部品のパーツがなくなったら、うん、あのダメなんで、だから、そこら辺本当に、世の中の仕組みそのものを考えていかなくちゃいけないななんていうことを、うん、思うんですけども、今の整備員の歌、すごい良かったんですけどもね、うん、でもアメリカも大変ですね、次はキューバだとかで、その兵隊さんの身にもなってみろと、
1: うん、最高司令官もう好き勝手して本当に
0: そう、ね、あの今、今週横須賀で繁華街で大暴動があったんだよね。
1: そうなんですか、暴動、
0: 大暴動というかそのランチ騒ぎが、あ、だから10カ所以上だったらしくて、
1: 誰が騒いだんですか、
0: からようやくイランからジェネラルフォードっていう、うん、最新型ジェネラルフォードだと思うんですけど、ね、最新型の空母が、うん、なんかベネズエラに行って、うん、イランに派遣されてて、
1: で
0: ようやく横須賀に帰ってきて、だから何年ぶりに陸上を許
1: され陸上に来たんや、
0: 来たんで、多分半言語とっていうか、その片一歩ずつこう、うん、下ろしてくれるんだよね、うん、だからそれで羽目を外したんでしょうね、気持ちめちゃくちゃ分かるんですけどね、
1: 日本平和やからな、よかったね、
0: よかったよかった でもそのあ大きいじゃないですか、アメリカの兵隊の方々って、なんかこう10人20人単位でこう、なんか団地下げしたら、なんか日本人の警察では止めない
1: 止めないよな、
0: なんか
1: どうしたんやろ、パトレイバーに頼まないと、
0: そうなんですよね、だから平和で、全員で柔道で倒せるわけがないではないかと思うんですけども、その今戦争と平和っていうことが、ものすごい、平和の方がなんか立場が弱くて、戦争の方が、うん、立場が強いようなこと
1: を、そうそう、平和を求めないかんのにみんな戦争の準備ばっかりしてる感じするよな、うん、最近
0: 本当それって、その平和があるからこそ全部が享受できてるわけで、うん、戦争だと全部終わっちゃうわけなんで、うんうん、で、それを皮肉って歌ってるのがこの機動警察パトレーバーが相手にする国際企業がシャフトって言うんですよ、
1: うん、シャフト。
0: でその国際企業、国際軍事企業、シャフト、多分トランプさんは戦争する前にこの会社の株を買うんだと思います。聞いてください、機動警察パトレーバーの中からウルトラ名曲です、シャフト。

0: ね、今日は機動警察パトレーバーの中から音楽を聴いてもらったんですけども、この曲最後のシャフトなんか聴いてると本当に高橋さんの秘書の命が心配になってくるでしょ
1: まあ心配するよね、うん、こうなんか、
0: まあ、なんかこう組織になっていって、で狂ったリーダーがいると世の中って本当に狂ってしまうので、
1: そうや、安倍さんの時もそうやったね、うん、忖度してみんな文書を偽造してしまったよね、うんうん、でリーダーのためにみんな働く、ね、した人が、
0: あの視点を変えると、あの仮面ライダーの敵のショッカーって、あの世界平和統一を目指してるわけですよ、武力による
1: ね、
0: はい、でそれってトランプさんと習近平とプーチンが3人で世界を平和にしようって言ってるような感じがすごい、
1: 確かに
0: それ確かに、ね、G2 とか言って G3 とか言ってたら
1: 平和賞だみたいな、
0: 平和賞、俺たちが平和をもたらすんだという、次はキューバだとよく言うよなというふうにして思ってる宮崎と
1: 服部と
2: 細田恵里でした。
0: 面白かった？
2: 面白かったです

0: Welcome to Radio Station BFM。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。

0: これがわしの作ったくじマシーンじゃ。
1: くじマシーン、
0: これを使うと時間が9時になる。
1: すごいや。
0: いくぞ。
2: 3、2、1。
3: これからの時間は先週木曜日に放送されましたジュディ・ウィットの再放送をお届けします。

0: Du mois de septembre au Bordeaux。
1: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディ・ウィット。この時間のお相手はルノー徳島の一宮さやかがお届けいたします。今夜もどうぞよろしくお願いします。皆さんゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しいゴールデンウィークになられましたか？なんかね、今ちょっと黄砂かなんか飛んでるのか、はい、体調崩してる方もいらっしゃるかもしれませんので、どうぞお気をつけてお過ごしくださいね。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供、フランスと日本をつなぐアワジェンヌ、丸中時子さんの協力でお届けします。はい、始まりました、ジュディと。毎月第2木曜日はですね、フランス語の翻訳や通訳をされている丸中時子さんと一緒にお届けしております。時ちゃん、ボンソワ。
2: ボンソワ、
1: 久しぶりってなんて言うんでしたっけ、フランス語。
2: サフェロントン。
1: サフェロントン、
2: うん、oui、サフェドゥモア。あ、2ヶ月ぶりです。
1: そうですね、
2: そうですね、
1: はい、先月は、はい、あのお仕事でフランスの方に、はい、
2: そうなんです、
1: はい、ご出張されてたということで、はいはいはい、お帰りなさい。
2: ただいまです。
1: お疲れ様でした。
2: はい、
1: いかがでしたか？
2: まあ結構、まあ、なんていうんですか、やっぱりギュッと予定がスケジュール詰まった感じで、う
1: んうん、お仕事でしたもんね、
2: はい、だったんで、うん、まあ忙しい日々でいろいろちょっと体調崩すこともあったんですけど、でもすごく、なんだろう、充実した、まあビジネス的な内容としてはすごく充実した内容になってたと思います。
1: はい、はい、ね、本当にこう、はい、ね、なかなかこう徳島からね、はい、フランスへ行かれてこう、はい、活躍されてる方って、ね、こうこうやって身近にいらっしゃる方が、はい、時ちゃんなので、私はなんかかっこいい女性だなといつも思ってるんですけれども、
2: 今回はあれです、あのだから徳島のナルトのうずしお食品さんっていう、うんうん、まあわかめの、あの製造加工業者があるんですけど、そこが、まあ、フランスのブルターニュにある、あのアルゴレスコっていう、そこもわかめの製造、生産製造会社なんですけど、
1: はい、
2: まあ、そこが、2022年から、業務提携して、まあ、あのナルトのそのわかめの加工技術をフランスのそのアルゴレスコに伝えるっていう契約を結んで、今までずっと来て、で、まあ、フランスのそのわかめ、あ、塩蔵わかめですね、
1: うんうんうん、
2: の、 あのすごい改良されてすごく美味しいものができてるっていうところ で、 でそれでまあずっと話はね、以前からもさせてもらってたんですけど、で私はその間の通訳っていう形で、あの携わらせてもらっていて、で今回その、まあ、現地視察っていうので行ったのが、まあ、あるちょっと大きなプロジェクトが今立ち上がってて、
1: うんうん、
2: で、まあ、秋ぐらいにはそれが形になる予定ではあるんですけど、まあ、ちょっと詳しい内容はお伝えはできないんですが、あの、まあ、それで視察をするにあたって、まあ、他社もあの合流して現地視察っていう形だったので、あのちょっと人数が多いということで、いつもあの、ね、フランスの通訳は、あの以前ラジオにも出演していただいた、あの藍染めされてるあのフランス在住の斉藤美和さんにお願いしてるんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、今回ちょっと一人だとあまりにもちょっと手が行き届かないっていうところで、まあ、私もあの急遽あの出発2週間ぐらい前に決定っていう形で、あの私もあの行くっていう形になったんですけど、だから2人体制だったんで、
1: うんうん、
2: まあ、今回はなんだ気分的にはすごくあのお互いに
1: 助け合って
2: っていうところで安心感もあった中で行ったんですけど、
1: うんうん、
2: はい、なので、まあね、ほんでなんだろう、その斉藤さんと2人で現地 の、 そのフランスでこういう一緒に仕事できるっていうのも思ってなかったので、すごいなんかワクワクしながら行ったのは行きました。
1: そうなんですね、
2: うん、
1: いや、
2: そうなんですよ、
1: 素敵ですね、あのね、うん、以前ご出演いただいた斉藤美和さんと一緒にね、
2: はいはい、
1: こうして、ね、また海外で、
2: はい
1: はい、2人で活躍して、ね、はい、協力して、
2: はい
1: はい、徳島の、まあ、うん、ね、魅力をさらに、はい、はい、広げていくための、
2: ね、そうですね、
1: 架け橋をしてくださって、
2: はい、うん、そうなんです、はい、だからなんか不思議やなと思いながら、
1: うんうん、
2: ね、出会ったのはもうだいぶ前ですけど、
1: うん、それがでもそれがずっと続いて、
2: ね、
1: どんどんどんどん、
2: はい、
1: 大きく大きく、
2: はい、ね、そうなんです、
1: 素晴らしいですね、
2: うんうん、で、まあ、現地行って、まあ、その、まあ、ワカメの生産現場を見たいということで、うんうん、まあ、今回はそのワカメの収穫時期に合わせて行ったんですけど、うんうん、だからワカメの収穫する現場と加工する現場と視察入って、であとはその、まあ、現地 の, そのフランスそのアルゴレスコが作っているあのエンゾワカメってフランス産のもちろんワカメなんですけど、質がすごくやっぱりね加工技術が上がったので、あの質がいいので、あのいろんな、なんだろう加工業者、現地の食材、うん、食品会社とかが使ってる状況なんで、まあ、そこの視察にも行ったりとかしたんですけど、
1: すごい、うん、
2: はい、だから本当になんか私たちにとったらワカメってすごく普通のありふれた食材の一つなんですけど、うんうん、なんか現地行くとなんかあこんどう食べたらいいんだろうとか、こんな食べ方があるんだとか、なんかねすごいこうなんだろう新しいものとして見られてるワカメっていう存在がすごく

0: なんか新鮮なんです、ね、逆に、うんうん、こんな感じなんやみたいな。なんか私たちはね普通に、まあ、特にね徳島にいたらこう生で食べたりとか、まあ、そのまま醤油とかポン酢つけて食べるじゃないですか、うんうん、だからそういう感覚は本当にないんやなっていう感じで。
1: そうなんですね、うん、だから、うん、で新鮮なものだと本当にさっき徳ちゃんが言ってくださったみたいに、はい、あのお刺身のような感覚で ね、うん、サラダ感覚でね、
0: そうなんで
1: 食べたりもしますし、もちろんお味噌汁、うん、お鍋、
0: はい、
1: ね、でうどんの、うん、なんていうんですか、
0: あ、そうです、ね、わかめうどんとかね、
1: わかめうどん、
0: はい、
1: なんか いろんな食べ方が楽しめるのは、はい、うん、でわかめならではというか、
0: はい、
1: だって洋食にも和食にもわかめって合うじゃないですか。
0: そうですね、う
1: ん、それがねやはり、うん、あのフランスの皆様にとっては、はい、すごく未知だというか。
0: そうなんです
1: よ、うん、新しい食品としてね、食材として、
0: うん、まあ、なんかすごいこう意欲的なシェフとかはあのぜひ使いたいとかそういう感じなんで。
1: 嬉しいですね、
0: うんうん、なんかこうあれですよ、なんか面白い、まあ生クリームとかそういうクリーム系と合わせたりとか、
1: まあ、でも美味しいかもしれませんね、うん、あのさっぱりとした食材だからこそ、はい、
0: う
1: ん、そういう濃厚なソースや、
0: ね、そうですね、
1: そういった、うんうん、あのチーズとかクリームとかとのコラボが、はい、コラボというかあのマリアージュが、
0: はい
1: はい、また
0: この感じ
1: すごく美味しいものに、
0: うん、
1: で
0: そうなんですよ、
1: 変わるかもしれません、うん、
0: あとデザートとかでね、なんかキウイとわかめをなんか一緒に甘くジャムみたいな感じで作ってて、
1: うんうんうん、
0: それがこうあのフロマージュブロンのなんか、うん、デザートに、
1: うん、チーズの
0: 下にこう添えてたりとか、
1: え、それはちょっと、
0: うん、
1: あのわかめの佃煮ぐらいで甘いわかめはちょっと想像がなかなか、
0: うん、若干まあ風味があるぐらいで、まあそこまでわかめが主張するわけではないので、うんうんうん、いい塩梅にこう、うん、
1: なんだろう、アクセントになって
0: 全然邪魔しない感じだったんですけど、うんうんうん、
1: あ、でも美味しいかもしれませんね、だって、
0: うん、
1: 甘くね、
0: はい、
1: 煮詰まったこうなんていうんだ、煮詰められたこのわかめの佃煮、うんうん、美味しいですからね。
0: そうですね、
1: 甘いものもね、
0: 甘いものは合うかもしれませんね
1: 、
0: うんうん
1: うんうん、
0: すごいなんかその辺が、あ、まだ全然そんな感じなんやなっていうので不思議な感じでしたけど、うんうん、
1: はい、
0: であとなんかその現場でその、遠洋の方で、大きい船の上で収穫をするんですけど、うんうん、だから大きい船の行くまでにちっちゃい船で行って、そこでこうなんか巻き上げていく感じで収穫をするんですけど、でそこも行ったんですけど、なんか海がね本当になんか綺麗っていうと透明な感じじゃないですか、
1: うんうん、
0: じゃなくって真緑なんですよ、
1: うんうん、
0: であの何にも嫌なこうなんだろう、ゴミとか泡とか出てない真緑 で、それってやっぱ栄養豊富っていう意味で、
1: なるほど、
0: で、あのその宇宙塩職員の社長が言うには、まあ、前の鳴門はこんな海だったっていう感じなんですって。だから本当に綺麗な緑、もうワカメみたいな本当に、あの茹でた後のワカメみたい な、うんうん、なんか
1: 鮮やかな
0: 鮮やかな緑だって、
1: なんかね、あの、うん、エメラルドグリーンのような海だと表現される方もいらっしゃるとね、う
0: ん、そんな感じでしたね、うんうん、だからなんか栄養豊富なんやなと思って見てたんですけど、まあ、私は船酔いしましたけど
1: ね。しますよね。
0: すっごい酔って。
1: すごいな、ね。
0: なんかね、揺れはすごいあの穏やかなんですけど、うん、大きい船の上で緩やかに揺れてるんって一番酔うんですって。でそれで私一人酔って。
1: うん、いやでもね、
0: 結構もう
1: 非日常ですからね。船の上でね、
0: うん、
1: 生活 してないですからね。
0: なんで、うん、私一人だけ酔ってちょっと皆さんに待機 してもらったら、まあ、その時でも斉藤さんがいたんで。あの、うん、全然あの私は問題なくあの休ませてもらえたんですけど、
1: うんうんうん、
0: でもね本当にあの史上最大で酔いました
1: でしょうね
0: 薬も効かず
1: 大変
0: 全く、
1: うんうん、まだね、
0: うん、
1: あのやっぱ緊張もあるしね、
0: そ
1: そういうのがいろいろが重なってね、
0: うん、そうなんです、
1: あの大変ダメージを受けたんだと思います、
0: はい、うんうん、そう皆さん、ね、普通に行けてましたけどね、その他の方、
1: まあ、慣れていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません、
0: ね、
1: 慣れてる
0: 方は ねいらっしゃるけど、うん、そうなんですよ、だからまあまあいい思い出ですけど、
1: そうです
0: ね、そんな感じです。でもね、酔いが、うん、まあちょっと休ませてもらって、その後まあ昼食だったんですけど、それは普通に食べれて
1: よかったです。やっぱりねご飯食べれないとね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、
1: 頑張れませんしね、はい、力出ませんから。
0: そうなんです、うん、
1: そのご飯は美味しかったですか。
0: 美味しかったです。あのブルターニュって、うん、あの海藻じゃないごめんなさい、あの魚介類か、
1: うんうん、
0: があのよく海がね周り囲まれてるんで、うんうん、特に
1: 新鮮な魚介類がたくさん、
0: はい、魚介類があるんですけど、うんうん、あの特にあのラングスティーヌって言って手長エビと、
1: はい、
0: あの生ガキ、
1: うんうん、
0: があの美味しいっていうので、
1: はい、
0: あのいっぱい食べました。
1: あ、生ガキも美味しく食べれて、はい、
0: はい、
1: へ、
0: うん、であとは、まあ、生ガキもね、なんかその同じそのワカメの漁場で、あの同じ場所でなんか

0: なんていうんですかね、同じ場所で作ってる、生産養殖してるっていうので、まあ、それもこうなんだ循環とかそういうのと関係してくるみたいなんですけど、うんうんうん、でそこの同じ漁場で取れてる、あ、作ってる生牡蠣持ってきてもらって、でもそれがね、なんかパリでいつも2月に大きい農業見本市っていうのがあるんですけど、うんうん、それでなんか賞を取ったみたいで、で美味しかったです。
1: 立派な牡蠣だったんですね、うん、
0: でもサイズはねちっちゃい方がいいんですって、フランスって、なんかあの生でしかほとんど食べないんです。あのフライにしたりとか火通すのってあんまり
1: 茹でたりとかもしない、
0: うん、ないんですね、だから日本だと大きくてなんか
1: プリッとね、
0: そうで、あの揚げたりとかするとちっちゃくなるじゃないですか、うんうんうん、だから結構大きいのも人気あったりとかするんですけど、うん、フランスはなんか大きいのは人気がないとか言って、なんか5年もののがあったんですよ。で5年ものってなったらやっぱちょっと甘みが強いんですよね、うんうんうん、で私たちはそれがすごい美味しいって言ったんですけど、やっぱ日本人の人はそれ好むけど、うん、フランス人これ好まないんですとか、
1: ちっちゃめのさっぱりとした、
0: うん、こうなんか海の香りが強い方を選ぶ、
1: お好きなんですね、うん、ですちょっとライムとかレモンとか絞ってずっと、
0: うんうん、そうなんです。あの大きくなった時のあのブヨッとした食感がなんか苦手なんですって、
1: なるほど、うん、なんか面白いですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: 私たちあのプリントブヨッとが美味しいと思う、
0: ミルキーと思ってね、そうそうそう、美味しいと思うんですけど、うん、だからなんか違うなと思っていろいろ話聞いてると面白かったです
1: けど、面白いですね、うん、いやこれは、うん、あのトキちゃんじゃないと お聞きできないお話ですね、うんうん、はい、ここで一度ねあの、はい、あのお知らせ挟ませていただいて、後半も引き続きよろしくお願いいたします。
2: 世界登録台数1600万台、世界中で愛されるルノールーティシア、エレガントでプレミアム、恋する車ルーティシア、だってアムールいっぱいなのよ、あなたに届け、お求めはルノー徳島まで。
3: ルノーイーテックフルハイブリッドは
4: 輸入車トップクラスの低燃費で
5: 低速から高速まで全速度域で優れたレスポンス、
6: F1 譲りのエネルギッシュでパワフルな走りは
7: やっぱりルノー、走りに革命を、
3: お求めはルノー徳島まで。
8: ルノーだからもっと楽しい、
4: 突然どうしたんですか、
8: んモノマネしようよ、ルノーだからもっと楽しい、ちょやってみ、
4: 本当ネタ知りませんよ、
9: アランプロスやね、ルノーだからもっと楽しい、こうよ、
8: いやいやもっとよもよもしてますって、
9: ええそうだっけ、
8: いやそうよ、
9: ルノーだから もっと楽しい、
8: でも何でも
6: ルノーだからもっと楽しい、
4: 社長
6: ルノーのことならルノー徳島へ。
1: ボンソワー、フランスの香りをお届けする30分ジュディーウィット、ルノー徳島の一宮さやかがお届けしております。今夜はですね、フランス語の翻訳や通訳をされている丸中時子さんと一緒にお届けしております。時ちゃん、後半もよろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、ブルターニュのねわかめと牡蠣、はい、の、はい、でその日本人とまたフランス人のこの感じ方というか、
0: はい、うん、そうですね、
1: はい、うん、面白いですね、
0: 面白いです、
1: ね、
0: であとはね、今ちょうど時期的にイチゴの収穫の時期で、
1: イチゴなんですか、
0: へえ、イチゴの名前なんだっけね、フルガステルとか、あ、プルガステルかな、
1: うんうん、
0: っていう、間違えてたらすいません、あのブレストっていうところが、あのその近く、あの、うん、フィニステールってブルターニュの中でも本当に西の西なんですよ、
1: うん、最果 て、
0: 最果てフィニステアが、うん、フィニが終わりで、テアが、
1: うん、教えていただきましたね、
0: うん、地の果てという意味なんですけど、うんうん、ブレストからすぐ30-40分ぐらいのところにあるプルガステルっていうところのイチゴが有名なんですって、でそれも出してくれたんですけど、うんうんうん、なんかね、
1: 小ぶり、
0: いやね、ちょっと縦長なんですよ、で、中カットしてるんですけど、カットしたら、うん、あの赤いんですよ、白じゃなくって、
1: え、中が、
0: 中がで、なんか甘酸っぱくて、なんかこうバランスがすごい良かった、なんか日本でどちらかというと甘い寄りに結構ね、うんうん、シフトしてるけど、うん、ちょうどなんか酸味と甘みがあってい
1: いバランスで
0: 美味しかったんです、
1: うん、それが、うん、細長いんですね、
0: うん、
1: なんかでも、うん、日本ってコロッとね、はい、丸っこいのがあれですけど、でも細長いのも、
0: う
1: ん、なんかルビーみたいな形であれですね、
0: そうです、綺麗かったです、なんか見た目もね、
1: うんうんうんうん、
0: なんか本当にね、ブルターニュって食材、うん、あとはガレットか、あのそば粉のクレープとか、
1: うん、有名ですね、
0: うん、あと、うん、あの有塩バターか、うんうん、あのゲランドの塩っていうのも、うんうん、あのブルターニュ
1: 有名ですよね、あの時々ね、うん、あの輸入食品屋さんで、
0: う
1: ん、売ってますよ ね、うん、
0: 美味しいですよね、
1: 徳島でも買えますよね、う
0: ん、で有塩バターを使ってるんですよ、ほとんどあのブルターニュのパンとかお菓子作りの時って、
1: はい、
0: で

0: 通ってまあフランスの人って無塩バターを使っ、うんうん、まあ、パンにあのバゲットとか塗る時も無塩が多いんですけど、有塩使うことが多くて、うん、だからなんかあのクロワッサンとかもすごい美味しかって、
1: コクがありそうですよね、う
0: ん、
1: またね。
0: で、あの斉藤美也さんが言うには、なんか斉藤美也さん全然いつもは違う、もうちょっと南の方かに住んでるんですけど、なんかクロワッサンの味がやっぱりこっち美味しいとか言ってて、
1: またその塩がもしかしたら、
0: ね、
1: 魔法のバターと塩の、あの、産地なんでマリアージュが本当に、
0: うんうん、合ってるのかも、うん、だから本当にね、グルメな人は、ね、うん、まあ、いろんな食材が取れるので、あの、うんうん、結構ブルターニュの食材使ってフランス料理作ってるのも多いと思うんで、なんか食に興味ある人はぜひちょっと行ってもらいたい、うんうん、海も綺麗しね、
1: うん、あ、そうですね、うん、
0: 場所かなと思います、
1: うん、パリからもね、なんかテージェーベ
0: で、うん、はい、出てます、う
1: ん、ね、2時間3時間ぐらい
0: 2時間か3時間ぐらいで
1: 行けるということでね、うんうん、そんな思ってる遠くないですよね。
0: そうですね、うんうん、なんか夏とかすごいいいと思いますね。
1: じゃこれからですね、
0: シーズンは。そうですね、で、うん、シーズンオフだと結構なんて別荘持ってる人が多いんで、そのシーズンオフ貸し出ししてるから、今回も一軒家であの宿泊だったんですけど、すっごい綺麗なお家で、うん、なんかそういうの借りるのもいいんちゃうかなと。
1: ですね、まあ、みんなと行くんだったらね、
0: うん、そう、人数行くんだったらね、
1: ホテル代をね、うん、あの節約して違うところでしっかり使えるっていうのはいいですよね、うんうんうん、
0: いいと思います、
1: うんうん、
0: そうなんです、うん、だからブルターニュぜひ行ってもらいたいとこの一つではあるんですけど、
1: うんうん、はい、私はね、あのモンサンミッシェルだけはどうしても行きたくて、2009年の、
0: はい
1: はい、フランス旅行の時に、
0: はい、
1: あの1日かけて行かせてもらったんですけど、はい、やっぱりあの、うん、海と、はい、であのこう、
0: そう、
1: そのものが神秘的で、
0: うんうん、そうですね、
1: その風景がずっとあの西へ西へつながっ、
0: う
1: ん、あの続いてるんでしょうね、うん、
0: そうです、うん、結構だから場所によってもなんかね、ブルターニュといえども場所によって全然雰囲気も違うし、
1: うんうん、
0: まあ、今回行ったのはレスコにいるっていうとこなんですけど、まあ、ブレストから近いんですけど、ブレストともまた全然違う、やっぱり港町なんで、なんか船もあるし、なんかね、こう灯台も見えるしっていうので、うんうん、あの全然場所によって違いますね、同じブルターニュでも、
1: でも、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: いや、でこういろいろスタンプラリーじゃないですけど、
0: はい、
1: そういう風にね、うん、あのこう いいところ取りをこうね、はい、旅するっていうのも、うん、また一つの楽しみ方かもしれませんね、
0: はい、うん、いいと思いますね、
1: うんうん、
0: あとブルターニュはあのブルトン語っていうのがあるんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、ブルトン語ってフランス語と もう全然違うもので、あの今はまあ使われてはいないんですけど、あのでもう一時期、まあ、禁止、まあ、一時期っていうかだいぶ前ですけど、
1: うんうん、
0: 禁止されてフランス語が広まったっていうのがあって、あの禁止されてるからもうだんだん減りつつあったんですけど、うんうん、今はもう学校で教えたりとか、あのブルトン語っていうのを守ろうっていう動きが出てるんですけど、でそのブルトン語を使ったまあ表現でちょっと面白い逸話があったんですけど、うんうん、時間大丈夫でしょうか、は
1: い、大丈夫と思います
0: か、
1: ぜひ、はい、
0: なんか、ね、私その言葉知らなかったんですけど、うんうん、バガグインっていう言葉があって、バガグインっていう言葉があって、でこれ話し言葉なんですよ、なんかでよく使うみたいなんですけど、私はそれ話し言葉なんで現地で住んでないです、うん、あの知らなかった、バガグインっていう言葉があって、意味としては訳のわからない言葉を言ってるみたいな感じなんですって、うん、でそれがあの元々ブルトン語っていうのを、まあ、フランス人の人も全然知らない人が多いっていう話で、で今回その行ったそのアルゴレスコの社員の方の奥様がなんかフランス語の先生してる人がいて、
1: うんうん、
0: でそのやっぱ言葉に詳しいの でバーガグインって実はあの2つのブルトン語がくっついてる言葉なんよっていう話だったんですよ、でバーガとグインっていうのがくっついて1つの言葉になってるんですけど、
1: うん、
0: まあ、ある2つの食材、フランスの代表する食材なんですけど、何だと思います？フランスでよく食べ絶対、まあ、食べると飲む、飲み物と食べ物、
1: ワインと、
0: うん、
1: ワインとフォアグラ、
0: もっと日常的な、
1: もっと日常的、チーズ、うん、
0: チーズじゃない、
1: もフランスパン、
0: うん、フランスパン、バゲット、
1: うん、
0: でバゲットがバガで、グインが、うん、あのワインなんですよ、ブルトン語 で、
1: うん、
0: でそしたら、まあ、だいぶ昔にそのブルターニュの人があのブルターニュじゃない地域に行った時に、うん、まあ、ブルトン語で話をしてて、でまあ、注文した時にバガとグインってことは、まあ、パンとバゲットとワインくださいって言ったんですって、
1: うんうん、
0: そしたら通じないから何言ってるのっていうことから、うん、そのバーグインっていうのがその何を言ってるかわからないっていうような意味になったんですって、
1: すごい、
0: それでみんなすごいへーとか言って言って

0: 面白い、ありがとうございます。そんなね、はい、あの、うん、こうそこで出ないと知られないこのね、うん、豆知識というか、
1: そ
0: う
1: です
0: ね、
1: 豆知識、ね、そうなんです。うんうんうん、だから結構、例えばアフモフっていうの言葉もあるんですけど、アフモフっていうのがあのボーダーシャツのメーカーでアルモールって、うん、あの日本語だったら多分アルモールかな、うんうん、って言うと思うんですけど、うん、あのまあ、セントジェームスみたいな、セントジェームスとかも有名ですけど、そのボーダーのシャツ、まあ漁師用ですけどね、もともとは、うんうんうんうん、漁師とかのもともとは海軍の服だったりとかしたんですけど、でアルモールっていうメーカーがあって、日本でも人気があるメーカーなんですけど、うんうんうん、でこれがアルモアフモフっていうのも、これブルトン語で、これがルペイドラメーフっていう意味で、あの海の国っていう意味なんですって、そうだから、なんかそういうなんだボーダーとかシャツの
0: マリンってイメージがあるというか、
1: そうそう、うん、の服を作ってるメーカーの名前になってるとか、
0: すごい、
1: なんかいろいろあるんですよ。
0: あ、なんかでもあの由来があって、うん、なんかそれに気づくと面白いわーってなりますね、
1: はい、うん、他にもなんかね、いろいろブルトン語で、あのいろいろ意味があって、ブルターニュの人にこれはどういう意味か知ってるみたいな感じで言って答えるみたいな、こうなんだろう、そういう
0: ゲームじゃないけど、うん、まあ、そういうとか やり取りがあったり、
1: うん、そうするみたいですよ。
0: そう面白いですね。これも、ま、これちょっと、うん、今日じゃ多分伝えきれないと思うのでまたね
1: またなんか思いついたらいろいろ、ね、は
0: い、この地方に旅行に行きたい方もいらっしゃると思いますので、はい、ぜひね、はい、教えていただけたらと思います、はいはい、でね、今日はあの、うん、キちゃんが何の音楽を皆さんにお届けしようかっていうので、はい、ブルターニュの音楽で、はい、ね、このガバド・ケンパースっていうのは、はい、これは
1: バガドがあの、まあ、ブルターニュケルト文化があの入ってる地域なんですけど、あのバグパイプがそのブルターニュ音楽の、まあ、要となる楽器の一つなんですけど、他にもいろんなね、なんか見たことないような楽器あるんですけど、うんうん、そのバンドのことをバガドっていうみたい でそれのグループでバガドケンパっていうのがいて、今日ちょっとそれを見つけたのでそれを聞いてもらえたらと、
0: はい、はい、思います。ありがとうございます、はい、ガバドケンパのタンジラ、
1: タンジラ、
0: タンジラ、
1: はい、

0: なかなかなんかちょっとこう魅惑的な、ね、メロディーですね。
1: これがスタンダードかどうかはちょっと何なんですけど、うんうん、でもこのバグパイプの、ね、音がすごいやっぱケルト文化らしく、ブルターニュらしいことで、うんうんうん、そうなんですよ。だからちょっとこうなんだろう、北アフリカとかあっちの方の文化も混ざってたりするんかなと。全然場所違いますけどね、
0: いろんなものが

0: ですかなと、
1: どんどん生み出されている、うん、あのこの地域なんでしょうね、はい、うん、なんかね、だってケルトはイギリスの方からこうっていうのもありますし、うん、ね、でも下の方はもうその
0: スペインとか、ね、
1: スペイン
0: と
1: かね、いろいろ入ってるんで、うん、ね、そうなんです、なんかすごいですね、うん、そのところでまた独自の文化がどんどん生まれて、はい、うん、ね、うん、みんな、ね、
0: ブルターニュ、ブルターニュの人結構ブルターニュっていうのを誇りに思ってるんで、まあ、旗もねこのブルターニュの国旗ってあるから、
1: うん、わざ結構あのそのね、うん、ちょうど地域で、はい、黒と白のね、
0: モノトーンの、うん、結構ブルターニュっていうと、あ、ブルターニュみたいな感じでお互い意気投合するっていうような雰囲気はありますね。
1: でも徳島もそういうとこちょっとありますよ ね、まあ、県外出て徳島、うん、徳島、うん、みたいなね、
0: そうそう、そんな感じです、うん、まあ、同じやなと思いました、
1: はい、う
0: ん、
1: そういう私たちだからこそよりね、うん、分かり合えるよう、はい、うん、ね、なるかもしれませんよね、はい、ぜひね、うん、徳島にも来ていただきたいですね、
0: はい、またね、
1: うん、そうですね、はい、もう時間もあっという間で、はい、フランスの香りを伝える30分ジュディ・ブイット、今週の放送はいかがでしたか。番組では皆様からのご意見ご感想やリクエストをお待ちしております。宛先はリクエスト @bfm.jp までメールをお送りください。お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノールーティシャ5オーナーテラちゃんがお届けいたします。今夜のパーソナリティはルノー徳島の一味朝やかと丸中時子さんでお送りしました。時ちゃんね、語学のレッスンもされてますのでね、はい、時ちゃんにいろいろ、うん、あの教えていただきたい方はあのあれですね、インスタグラムの、
0: はいはい、ククラフランス で、はい、で検索していただければ、
1: はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供、フランスと日本をつなぐアワジェンヌ、丸中時子さんの協力でお届けしました。メルシーボクー、ボンソワレ、素敵な夜をお過ごしください。

0: Elle a dans la tête sur ma Remington porte.
1: Welcome to Radio Station BFM。FM ビザンをお聞きの皆さん、徳島県特化型 YouTube チャンネルをやっております芸人小屋健太でございます。 B ジャンプサンセット小屋健太の徳島お笑い生活は毎週木曜夕方6時から30分間の生放送でお送りしております。徳島で起こったいろんなエピソードを話せたらなと思っていますので、陽気の皆さんよろしく頼みます。
2: Welcome to Radio Station BFM。
3: これからの時間は今週木曜日に放送されましたジュディ・ウィットの再放送をお届けします。

Bonsoir、フランスの香りをお届けする30分ジディット。この時間のお相手はルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたします。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りします。

0: 5月21日木曜日夜8時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。まあ5月に入りまして春らしさを感じていい季節になったなと思うが、ままにと思っていたらあっという間に暑くなりまして、真夏日なんかも出てきてですね、まあ熱中症対策をしながら日々暮らしていっていただけたらと思うんですも、夜になると結構冷え込むことも多くて風邪などにもお気をつけください。そして新年度が始まりまして1ヶ月と2週間過ぎまして、まあ暮らしにも少しずつ慣れてきたかなという頃だと思いますけども、この時期暑くなる前にいろんなことを考えたいなということもあると思いますし、生活の変化に合わせて将来的にどうしようかなと思うことも多々出てくる頃だとは思いますけども、そのうちの一つに、まあ家作りもしくは家のリフォームというのが出てくると思うんですけども、やはり子どもの成長に合わせてまあリフォームした方がいいのかな、もしくは子どもの成長を考えると子ども部屋を含めてやっぱ家と建てマイホームを建てて、まあものすごくストレートな言い方になりますけど、ちょっと周りの家に気を使うストレスを軽減させながら子どもを育てたいなという方もいらっしゃるとは思うんですも、そういった方々、まあ悩むのがまずどんな家を建てたらいいのか、誰に頼んだらいいのか、どこに頼んだらいいのかっていうのが相談の悩みの種の多くだと思います。そしてリフォームの場合、徳島県の場合だと南海トラフに備えて地震に強い家にうちはできるんだろうかという相談ですとか、やっぱり窓ガラスがどうもやっぱりガタつきがあるな、もしくは窓からちょっと中の気温が逃げていってるんじゃないかな、外から熱い空気が入ってきてるんじゃないのかなっていうも含めて、窓だけのリフォームとかできるのかなとか、いろいろね、わからない場合は相談の欲しいところがあると思うんですも、今回はそういった方にぜひお聞きいただきたい情報となっておりますということで、今回、徳島市内にあります光と水の町スタジオのスタジオマネージャーの石塚さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まず光と水の町スタジオ、これだけ聞くと何をしてるところなんだろうと思うんです、はい、これどういう会社なんでしょうか。
1: そうですね、住宅の新築とかリフォームの相談窓口として、はい、徳島市の問屋町で、はい、ギャラリーみたいな形で相談窓口作ってるんですけど、うん、基本的にはそういうさっきおっしゃっていただいた、まあこれ窓変えれるのとか、うんうん、リフォームと新築どっちがいいのとか、うんうん、まあ、そういうご相談をいただくような窓口になっております。
0: はい、ということで問屋町にあるということで、市内に遊びに来た時についでに寄っていただけたらちょうどいいのかなと。
1: そうですね、まあ、ね、日曜日はね、日曜市行って午前中もね、はい、こうフィーバーする時間帯もありますんで、 そうですね、はい、それついでにご相談来られる方もいらっしゃいます、
0: はい、うん、で特徴としましてはホームページにも載ってはいるんですけども、設計士と直接話できるんだよというのが一つ売りになってはいるんですけども、そういったイベントもされてるということですけども、まず設計士とやっぱり直接話できるっていうのはやっぱメリットはあるもんですかね。
1: そうですね、今回はリフォームに特化したイベントを開催する予定なんですけど、うんうん、特にリフォームだったら、まあ、この柱取れるのかとか、うんうん、窓を大きくしたら耐震弱くなるんじゃないかとか、うんうん、まあ、そういったところはやっぱりね、お客様も素人なんでわからないと思いますので、うん、まあ、プロである設計士に相談していただいて、うん、まあ、何がベストなのかっていうのをこう 見定めていただくような形のイベントを企画しております。
0: はい、ということで、まあ、新築であっても相談行ってもいいし、リフォームでも相談行ってもいいし、で、はい、ちょうど今回5月の23、24に、はい、まあ、リフォームに含める相談会、無料相談会があるということなんですけども、リフォームってね、タイミング難しいと思うんですよね。
1: そうですね、うん、今住めてますからね。
0: そうなんですよ、はい、でリフォームの言葉ってもともと不便を便利にするだけっていう、いわゆるトイレの昔で言うと和式を洋式にするというところが、まあ日本でリフォームが流行った、まあ、根幹の部分ではあるんですけども、今リフォームという言葉がものすごく多様化してまして、これリフォーム相談していいのみたいなこともあると思うんですけども、やっぱりリフォームのタイミングって難しいんですけど、どうなんですか、実際来られてる方でこのタイミングで来たよみたいな実例ってあったりしますか。
1: お話自体はね、すごいいっぱいいただくんですよ、うんうんうん、でおっしゃるようにタイミングが難しいし、うんうん、リフォームって一言で言ってもすごいいっぱいあるじゃないですか、うん、
0: あります、はい、
1: この今おっしゃってもらったトイレの入れ替えもそうだし、うん、まあ、断熱とか耐震とか、はい、うんうん、まあ、最近で言ったら建築とかね、うんうんうん、本当に子供がもう出ていかれて、うんうん、まあ、ご夫婦2人生活になってもう子供部屋こんな大きいいらんわって言って、うんうん、まあ、リフォーム、はいはいはい、ちょっとこうね、小さくするようなリフォームもありますし、はい、うん、 本当に多岐にわたるような相談いただいてます、うん、
0: そうなってくるとやっぱり古いからという古くなってからでいいやではなく、やっぱり生活の変化とともに考えるタイミングかもしれない。
1: そうですね、うん、それこそタイミングが重要で、うん、ちょっとネガティブな話にもなるんですけど、うん、そのやっぱ物価が高くなってきたりとかね、はい、まあ、金利が高くなってきて、はい、建て替えするよりも、うん、やっぱりその暮らしの質を求めたらリフォームの方がいいんじゃないかっていうのタイミングも、うん、まあ、今ちょっとあるので、はい、まあ、そういったお客さんも最近多いのは事実ですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ものすごくリアルな話しますと、まあ、親と同居してて、はい、まあ、親が、まあ、旅立ったともらったと、でも家の構造的にキッチンとリビングが離れてるんだよねみたいな場合もあると思う。そういう時やっぱりリフォームして大きなワンフロアにした方が改善することも多々

0: たあるしという。
1: そうですね、うん、それこそやっぱり相談次第でできない時もあるし、うん、まああのねちょっとこうまあ、具体的な話になるんですけど、うん、一段上げたら、うん、その下にキッチンの配管通せるんで、はい、キッチンがこう自由に動かせるとか、うんうんうん、まあ、その辺はあの今住まわれてる家とか図面見せていただいて、うんうん、まあ、具体的な相談に入っていくような形になります、う
2: ん、となるとやはりタイミングっていうのは我々いわゆる相談する側はあまり深く考えずにまずは一度聞いてもらう方がいいかもしれない。
1: 考えをね固める必要はないと思うんですよ、うん、やっぱり要望と今の、うん、まあ、図面があれば図面写真、うん、今の家の写真とか持ってきていただいて、うん、できるできないはこちらからアドバイスさせてもらうし、はいはいはい、まあ、場合によってはできないっていうケースもあるし、うん、まあ、その辺は結構ライトなご相談でいいと思います、
2: うんうん、はい、ということでまず家のことを心配になればまず5月の23日24日光と水の町スタジオで、まあ、リフォームの無料相談会が行われるということですけども、はい、23、24ともに朝10時から、夕方5時までということなんですけども、はい、問屋町の中、まあ、最近はもうあのネットが非常に便利になってますので、光と水の町スタジオで検索するとすぐ出てはくるんですけども、
1: 長いですからね名前が、
2: ね、あのこの頃賢いんでね喋れば勝手に日本語化してくれるので、
1: はいはい、ちゃんと覚えてください、光と水の町スタジオ、
2: はい、そうですね、はいはいはい、ということですけども、あのお電話番号としてはフリーダイヤルがあります 0120-45-315なんですけども、あのよく聞くのが設計士に相談するとなんかお金高くなりそうみたいな、イメージを持ってる方も結構いらっしゃるんですけども、やっぱりその部分悩んでる方、不安に思う方、あまりそこ考えなくてもいいんですかね。
1: あの特にリフォームだと、うん、設計士に頼む頼まない関係なく、うん、要望をどんどん詰め込んだらもう建て替えれるぐらいの金額になるんですよ。だからやっぱりそれはね、あのヒントとしてこちらからご提案させてもらって、うん、まあ、そこからこう優先順位高いものをこう何をピックアップして、うん、まあ、な上限の金額を決めて、うん、その中で何をするかっていうのを選択するのはお客さんですし、うんうん、まあ、それに基づくこうアドバイスは、まあ、設計士交えてさせてもらうんで、うんうんうん、まあ、設計士つけたから予算オーバーするってことはないし、うん、まあ、そのアドバイス次第では、うん、まあね、こうやぶからぼにやるよりは金額抑えられたりすることもあるので、うん、まあ、それはご相談聞いていただいて、うん、お客さんの方で判断してもらえたらいいかなと思います、
2: まあ、経験豊富な設計士の方だからこそ、普通だったらこれだけかかるものが、いや、こことここはしなくてもいいんですよっていうアドバイスをいただけた結果、下がる可能性も十分あると。
1: おっしゃる通りですね、うん、まあ、断熱材もね、そんなオーバースペックにする必要あるのっていうようなこともあるかもしれないし、うん、まあ、それはあのプロからのこうご提案としてアドバイスさせてもらいます、うん、
2: なるほど、はい、となると、まあ、予算とか小難しいことは考えずに、今家で慣れてるけど実は不便かもしれないっていうところを相談に行くだけでもいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、まあ、そこからもうガンガン営業したりとかもないのであの安心してお越しいただければと思います、はい、そうですね、はい、
2: 多分実例のお話聞くだけでも気づいていないリフォーム箇所が見つかるかもしれないですね。
1: そうですね、うん、それは楽しみにしてます
2: 逆に
1: 要望がね溢れ出てくるかもしれないんだよ、はいはい、
2: でもあれですね、本人が気づいてないけど第三者が気づくことって結構あるじゃないですか。
1: そうですね、う
2: ん、今生活こんなんやけどなんかリフォームしたらいいポイントあるんかなっていうぐらいライトでもいいかもしれないですね。
1: そうですね、うん、まあ、しかもね今補助金とかも結構充実してますので、うん、はい、まあ、それのアドバイスもできるかと思います、
2: うん、はい、ということで徳島県、まあ、不安な要素の一つとして地震対策というのがあるって、はい、今実は地震に対する、まあ、対策をするための補助金というものがあって、これ、まあ、なくなったら終わりですよということが、まあ、告知されてはいるんですけども、それも含めた上で一度相談行ってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、まあ、自治体によっても違いますし、うん、まあ、いろんなあの部署部署で、うん、場所場所で、うん、補助金がいろいろありますんで、うん、まあ、建物にしてもそうだし、うん、まあ、ちょっと高いようなコンクリートブロックとか、うん、ブロック塀を撤去するような補助金とかもありますし、うん、まあ、結構ねこう組み合わせたら大きな額になるんで、
2: はい、あのブロック塀ってあの、まあ、徳島県の場合過去の、ね、近くで起きた地震の時に結構倒壊しまして、はい、一応法令が変わって支えを入れないといけないとか、あの鉄筋を入れないといけないというのに変わってるんですけども、やっぱりすでにできてるものに対しては特に適用ができてるかどうかも分かんない場合も多々ありますから、不安な場合は撤去するとか、はい、まあ、あの作り直すとかも必要になってくるってなった時に、ね、補助金ができる場合適用される可能性もゼロではない。
1: そうです、まあ、ちょっと細かく言ったらね、うん、 長くなるんで、うん、

0: はい、まあ、あの道路に面してるとか、はい、まあ、高さの制限もあるし、うんうんうん、まあ、その辺はあの
1: 相談に
0: それも含めて、はい、ご相談いただけたら、う
1: ん、
0: はい、
1: ですのでご自宅の今住んでいる環境下で皆さん自分では不便と感じてないけれども、もしかしたらリフォームした方がいい事案があるかもしれないし、お子さんの成長もしくは、ご両親の介護の可能性も含めた時にリフォームが必要性が出てくるかもしれないという将来設計を踏まえた上で、まずはライトに気軽に相談をいただけたらということで。
0: そうですね、まあ、家族構成も含めてやっぱりこう暮らし方も変わるし、うん、まあ、好みもね、うんうん、長年住んでたら変わってくるし、うんうん、まあ、その辺はねこう心のこう気分転換というかね、はいはい、まあ、それも含めて、
1: はい
0: はい、ちっちゃいものから大きなものまで、うん、はい、問題を持ってきてもらえたらと思います、
1: はい、ということで、まずは5月の23日24日、会場光と水の町スタジオで行われます、リフォーム無料相談会をするという情報も含めて、スタジオマネージャーの石塚さんにお越しいただきました。最後なんかメッセージあれば
0: メッセージですか、
1: はい、
0: リフォームに限らず、はい、新築でも土地探しでも、はいはい、もう家に関することだったら何でもご相談いただけたら、うん、まあ、せっかくの機会ですので、うん、23、24、うん、はい、問屋町の光と水の町スタジオでお待ちしております、は
1: い、まあ、リフォーム無料相談会とついてるけども新築でも行ってもいいよと。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、天秤にかけていただいて全然いいと思います、はい、
1: リフォームがいいのか建て替えがいいのかっていうところも含めて、はい、まずは家に関わることだったらまず相談にして、来てくださっていいですよという、
0: はい、
1: はい、ということです。ということで、一応フリーダイルもう一度お伝えしておきます。0120-45-3159 までお問い合わせをしてみてくださいということで、徳島市内問屋町にあります光と水の町スタジオの石塚さんお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では一曲お送りしましょう。藤川千愛、誰かへ。

0: さやかさん、さやかさん、
1: このかっこいい車なんですか？
2: しゅんじくん何よん、おしゃれで素敵なルノーの看板娘かぐちゃんやん。
3: かっこよくなりましたね。
1: ちょ、かずみちゃんこっちから見てみ。
3: え、めっちゃかわいい。
2: 二人とも引きてみて。
0: かっこかわいい。
2: おしゃれでかわいいだけじゃない、ニュールノーかんぐん、お求めはルノー徳島まで。
4: ニュー関空デビュー。
2: 安全快適どこ行く関空。
1: 家族みんなで楽しい関空。
2: ベベちゃん大好き安空。
1: 仕事で便利な関空。
2: お布団敷いて眠眠関空。
1: ワクワクいっぱい関空。
4: ニュールノー関空。
2: お求めは
1: ルノー徳島。
2: おしゃれで素敵な車といえば。
5: 出た。
2: 安全で快適な車といえば。
5: 出た。
2: ファミリーカーからスポーツカーまで。
5: 出た。
2: お求めは。
6: オールアルミボディ四輪ダブルシュボーンが生み出す軽快な走り、思いのままに走る気持ちよさ。さあこの手にアルピーヌ A110。 お求めはアルピーヌセンター徳島まで。
7: 回る回る世界

お送りしましたのは藤川智愛のアルバムから永遠に一回のでございまして、先日大阪でライブがありまして、藤川智愛のライブに行っては来たんですけども、別のアーティストで、まあ、ネットを通して仲良くなった方から、まあ、この方藤川智愛のファンなんですけども、よかったらぜひ聞いてくれという話を以前からいただいておりまして、まあ、アルバムを1枚買って聞いたところ、使っている彼女の方のシンガーソングライター、まあ、曲の作り作詞としての部分に非常に興味惹かれたというところもありまして、大阪で行われたライブに実は行ってきたんですけども、まあ、ゴールデンウィークの真っ最中ということもあったんで、まあ、非常に人が多い中、クラブクワトロの方まで足を運んだんですけども、非常にこう歌詞に一つ一つ紐解いていくと、こう金銭に触れる部分が多々あるのが藤川智愛の一つ魅力なのかなと思いつつも、実際楽曲を聴くと、まあ、この後ろに流れている永遠に一回のをはじめとするように非常にアップテンポを BPM で言うとちょっと早めの曲が多いんですけども、実際のステージに立つ彼女を見ているとこのテンポの速さよりも歌詞に込められた思いっていったものを非常に強く感じるライブだったなというふうに今でも思い出すところです。まあ、ライブ自体は嘘つきという曲から入ったんですけども、やはりイントロが流れた瞬間から非常にアップテンポということもあって、会場全体の一体感というところが出たりはしました。で、今回半径3メートルという、まあ、アルバムの中からのメイン楽曲だったんですけども、過去楽曲の一つ、オレンジですとか神頼みやっちもねとい う過去のアルバムの中に収録曲があるんで、この部分は非常にやっぱり定番曲だったんでしょうか。エッジの効いた声を歌い上げる彼女を応援する客席っていうのは非常に一体感を感じさせてくれる、パフォーマンスあふれる時間だったなとは思います。で、そういった中でもこの永遠に1回のの曲の2番、2コーラス目のサビの直前の部分が個人的にかなり彼女の声が震えたというか、こう心に突き刺さったというところもあって、 CD で聞く音源から聞こえてくる彼女の声の伸びという部分と、やっぱり実際のライブで聞こえる彼女の声の伸びの違いっていうのを、まあ、実際肌で感じたくていったところもあったんですが、この終盤に聞こえてきました永遠に一回のという曲では、やはりライブならではの、まあ、歌い方、そしてライブならではのこのパフォーマンスっていう部分を感じることができて、まあ、行ってよかったな、本当によかったなというのを思いながら聞かせていただいたところです。で、そういった部分も含めて、音楽自体、アップテンポだから、ちょっと合わないなっていう方がもちろん、世間的にはいらっしゃると思うんですが、そこはぜひね、歌詞の方を噛み砕いて聞いていただくといいのかな。で、今、非常に便利ですので、ネットの方で歌手名とかタイトルを検索ワードで入れるとすぐに歌詞が出てきてくれるという、まあネット便利すぎてどうなんだろうと思うんですが、これぜひね、できたらアルバム購入いただいて LINE のノーツを読むとですね、彼女がこの歌に込められた思いというのが綴られておりまして、そういった部分を一つ一つ止めと、紐解いていけば、藤川智愛というアーティストが、まあ、感じていること、そして世間に対して思っていることっていうのが、丁寧に丁寧に綴られているというところも非常に、聞いてて楽しかったなというところもあります。で、この後で楽曲でおかけする曲が、実は藤川智愛を知るきっかけ、より一歩踏み込んで知るきっかけになった曲なんです。もうこの悪口というタイトルなんですけども、今そうですね、ネットを、まあ、楽しんでる、 SNS も含めてネットを楽しんでる、 YouTube も含めて楽しんでらっしゃる方で目にしたことがあると思うんですけども、端的に言うと悪口と捉えられかねない批評ですとか批判ですとかっていうのが非常に溢れているなとは思うし、感じることが多々あります。で、特に個人的に映画の、まあ、レビューなんかは自分で YouTube もしていることもありまして、映画のレビューを見るんですも、映画のタイトルの後ろにもうこの映画見る価値なしとか、史上最低の映画みたいなことを言ってる YouTube アカウントがあったりはするんですも、やっぱそういうこの辛辣な言葉っていうのを吐くことによって注目を集めて再生数を伸ばそうとする非常に
マイナス的な発言で注意を引くという言葉そのものが普通に溢れてることに対してアンチテーゼを投げかけるのがこの悪口という曲になっておりまして、この曲が流れた瞬間非常に会場全体が逆にまあそういったものに対して自分たちは違うアプローチで世の中に向き合おうじゃないかという空気感が出たというのも藤川知愛の持つワードの強さと彼女のメッセージ性の強さかなというのを感じた次第ということで、今回はその悪口をお聞きいただきます。藤川知愛悪口。

フランスの香りを伝える30分ジュディット、今週の放送はいかがでしたでしょうか。前半ね、リフォームとか新築興味ある方はぜひ足を運んでください。5月の23日24日です。問屋町の光と水の町スタジオで、無料の相談会があります。後半は、藤川知愛のライブレポートでございましたけども、番組では皆様からのご意見ご感想リクエストお待ちしております。宛先はリクエストアットマーク bfm.jp までお送りください。それではまた来週お会いしましょう。来週はルノー徳島の一名やさやかさんがお送りいたします。今夜のパーソナリティはルノールーテシア5オーナー寺内がお送りいたしました。この番組はルノー徳島、アルピーヌセンター徳島の提供でお送りしました。

0: 徳島の県南エリアにスポットを当てたレジャーガイドブック徳島バカンス南へ新発売。絶景山歩きに海や川のレジャー、グルメに温泉、滝や花の名所の情報盛りだくさん。県南エリアのええとこをギュッと詰め込んだ徳島バカンス南へは書店コンビニスーパーで好評発売中。一冊1100円。
1: ルノーイーテック。

0: 土曜の夜は夜更かしし放題だからいいよね。ぐうたら申請が10時をお知らせします。
1: サバルラーエモーション。皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベエモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベエモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラベエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。 まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタートを前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そしてベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます、その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、

今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はね、もう発売スタートしております。で、キャストもね、選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね、参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもね、いろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね、見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はね、ゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: 送りしたのはタバルで Believe in myself でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しい

0: はい、もうねこの、 あのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね、先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年、
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: うんうん、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん、
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃう、話終わっ
1: ちゃう、いやなんかね、タマルちゃんの、ラジオに、出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたのいや私さ一人でそんな喋れないと思って
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですかこのラジオって、例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うん、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ、いやいやなんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね、
1: そう、やらせてほしいんですよ
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると、
1: 珍しくてすいません
0: そんなことはないです、
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知と思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います、はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね追記しておるんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香り、サウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると、まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね、はい、まあ、ピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね、はい、まあ、そんなブレないミリちゃんいらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります、皆様よろしくお願いします
0: まあ、いつもですね、うん、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したりコライトしたりって、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、ありがとうございます、ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は先ほど言いましたが、うん、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、
1: うん、はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、タマルちゃんと、はい、ラジオタマリバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっ ていうのタバロにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、はい、こうやってね、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。はい、ね、ストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、はい、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: そうですね、そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はい、皆様のおかげです、ありがとうございます。
1: いや本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからね、ミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ、
0: 紙にねこれがタバルでとか言って、これ車でしょとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、ほーってなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、
1: はい、そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速。じゃあみえりちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: お送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、Love and Motion。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。本日のゲストミリちゃんです。
2: わーい、やっほーやっほー、聞いてくれたかな。
0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
2: わー、宮熊さん見てくれた、
0: 参加していただきましょう。
2: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすいません。ちょっと1人なんで手一杯なんですね、はい、
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね。素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんで、すいません、狙ってないやつですね、はい。電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。
3: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性、怖い怖い怖い、
2: よっしゃよっしゃ、来い、
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。はい、
3: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
3: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
2: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かにそうとも言えますね。
0: 行きましょう。
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい、
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
2: イエーイ、
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
0: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
0: ありがとうございます。
3: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
3: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
2: パチパチパチパチパチパチ、
3: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
2: あ、わあ、嬉しい。
3: 登録しましたよ。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
3: ミリちゃんは何
0: 味、エビフリフリしろって言われたん
3: で。あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
2: 嬉しい。
3: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。
0: イエーイ。
3: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
3: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
3: じわーり深掘りが始まってますが、
2: さすが。
3: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
2: はい、
3: はい、
2: 嬉しいな。
3: 丸の内編の続編も見たくなりましたです
2: ね。本当だよね、ちょっとやりたいですね。
3: ビアライブさん、あ、ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
2: メ
3: ロン師匠さん、
2: メロン師匠ですか。私
3: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
2: うん、私です。
3: あ、これは何か後ほど深掘りしろということかな。
2: そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
3: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですが、待望のリリースおめでとうと、
2: ありがとうございます。
3: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作秘話をぜひゲスト出てくださいと来ますが、まだ始まったばかりです。ミリグラム&タバルさんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
0: わー、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
2: クマさん、
3: ちょっと性つながりですね。
2: はい、
3: じゃあせっかくですからタバルさんもね、フィーチャリングで制作関わってるということで、
2: はい、

0: ラブエモ深掘りということで教えてミニタマのコーナーを急遽設けさせてもらいました。タマルさんが今鼻で笑いました
1: キラキラ
2: よいしょ
0: 完全にラブエモがですね、はい、何者かになっ
2: 乗っ取られようとしてますね
0: 、あのですね、はい、この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、うん、これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、はい、そのラジオのどうってなる前の話ですね、
1: うんうんうん、
0: ミニちゃんの中でこの作曲に至ったといいますか、
1: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
1: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい、
2: 話してもらっていいですか
1: なんかまあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるのでそれをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、う
0: ん、なんか作品作る時に、うん、例えばタバルさんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
2: うん、それはミリちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、はいはい、電車で揺られながら、うん、ねえねえタバル、この曲ができたんだけどさどう思うって言ってイヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
1: そうそうそう、
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、うんうん、いいじゃんとか、
1: そうそうそう、一方的に
2: そういう共有はしてくれます。
0: あ、結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
2: は
0: い、
2: ありました、結構、
1: うん、はい、ありました。
2: ミ、う、リ、ん、ちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
0: だからね、
2: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
0: なるほど、
2: はい、早いですミリちゃん、結構それが、うん、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
0: あ、なるほどね。
1: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな、
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、うんうん、アップダウン含め全部、はいはい、ちゃんと作品にそうなんですよしてるっていう、
1: はい、
0: でこれほら4年経ったじゃん、うん、その完成までにね、うんうん、でその間違う楽曲も何曲もリリースしていて、はいはい、これは、うん、最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
1: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
0: うん、深い。
1: そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的に、あ、それ先に仕上げてみたいな。
0: そうなんだ。
1: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
0: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
1: うん、
0: 感じだ。
1: はい、
0: いや、だからちょっと言い過ぎかもわかんないんですけど、まあ、3分半ちょいかな曲の尺としては、
1: う
0: ん、だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
1: は
0: い、
1: うん、曲に。あ、ブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
0: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
1: 嬉しい、
0: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
1: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、でそのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
0: タワルさんがですね、はい、ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
1: はい、
0: 評論家のようにうつむきで我々のトークを、
2: いや、実はですね、はい、そのミュージックビデオ、
1: はい、
2: このね、ドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
1: はい、
2: あ、
0: 20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
0: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今、スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね、

0: 時差があるね。
1: ありますね。
2: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
1: は
2: い、
1: 今 YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
2: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね。
0: わーい、わーい。
1: そう、あの、はい、今までね Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: はい、前の曲のテーマところもね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、あのさっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
0: はいはい、
2: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
2: はい、何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、はい、1コーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、その先入観で言っちゃうのね、
0: はい、
2: あの2コーラス目も、
0: うんうん、
2: でもミュージックビデオ見て初めて、え、2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
1: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあ、ミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあ、これつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかなっていう。
2: やっぱなんか神がかってんなこれ。
0: わ、
2: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
2: あの A でミリちゃんがひよりちゃん、うん、であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
2: あの人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
2: まあ、こうソロになるとかあるじゃん、うんうん、あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
2: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、うん、そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、うん、バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ、
0: なんかすごい
2: ほら
0: 素敵な感想
2: だ。それはもうね今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
1: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり、うん、声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
2: う
1: ん、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、まあミリちゃんミリちゃんでね、こっちに合わせてくれたり二人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
2: そういう
1: それぞれの違いがね、
2: あった、なんかそういう魅力の出方がしていて、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、あのそのラジオっていうのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、魅力の両極を感じるようなね。でミュージックビデオですが、
0: はい、
2: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、
0: そう、
2: 撮る前に、
1: はい、
2: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
0: ああなってました。
2: そうだから、
1: まあ、今回撮影してくれたね、
0: うん、そう、
1: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
0: そうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
2: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
0: うんうんうん、
2: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
1: あ、リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミリちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうん、でロケ班も決めていて、うん、はい、ある程度
2: そうなの、
1: はいはい、
2: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
1: そう、あ、撮影場所みたいな、うん、
2: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮ったよみたいな。
1: でも最後の、シーンっていうかあのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、
0: はい、
1: アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、でもアイスもそろそろ食べて、甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
0: ね、うん、チョコミント
1: あれ2段じゃなかった？
0: 2段だよ。
1: チョコミントと何だった？
0: チョコミントとね、もう1個はね、

0: 色だったかな。
1: 黄色、黄色
0: パイン、
1: パインか、
0: あ、ココナッツパインだ、
1: それだ、
2: うん、カラフルだ、
0: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
1: そう
0: で私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でザボッチャもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
1: う、そう、
2: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
2: うん、あれどっかの橋の上、
1: あれ
0: どの部分ですかね、
2: タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
1: あ、そうそう、
0: あ、あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、うん、あれは駐車場内で撮ってます
1: 、はい、そうなんですよ、
0: で動きながらその撮影してます、
1: はい、
0: はい、
2: 深いです、や
0: っぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、なんで箱乗りとかねさすができないので、
1: うん、
0: あの駐車場内でそれを走行しながら、
2: 扇風機かなんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
1: ね、躍
0: 動感が結構出てる
2: んで、うん、すごい出てた、
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
2: なんかサンフランシスコのような絵でしたよ、
1: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、うん、フッサなんですよ、場所が、
2: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね、
2: ほんと、え、なんか
1: あの、う
2: ん、
1: そう、ドライブは中フリーウェイの、
0: なかなか中フリーって言わないけどね、
2: さすがいいですね、
0: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね、なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね、もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
2: いす、
0: はい、首都高ですね首都高を走ってますね、
1: はい、そうなんですよ、
2: あのなんか景色のいい屋上のようなどこから公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの
2: 屋上、
0: はい、屋上で、
2: あ、じゃあそれ言えるんだね、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、屋内で撮らせてもらって、
2: ね、
0: はい、で屋上であの外のシーンを撮りました
2: 、はい、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、うん、
1: はい、
2: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
0: あれフッサ、
1: あれフッサ、
2: あれもフッサなんだ
0: 車のシーン、
2: え、フッサのどこ、
0: フッサの本当基地の目の前の道路ですね、
2: 本当、
0: はい、
2: ちょっと探してみよう
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ、
1: そう、
2: じゃあ、ね、うろうろしてたら、あ、
1: う
2: ん、あるんだそのアイスの、うん、
0: あります、
1: あります、あります、
0: そう、私がその東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ、
1: 言ってたよね、
0: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
1: うん、
0: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
2: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
0: はい、
2: まあ、お車お持ちであれば、
1: はい、
2: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
2: まあ、夜だと滑走路綺麗ですからね、
0: 気持ちいいです、
1: ね、うん、
0: はい、道路も広いですし、
1: ね、
0: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには、
2: ちょっとよ、で、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、
0: は
2: い、
0: そうなんです、
1: ね、ちょっとやってください、
2: そうですよ、はい、
1: みんなやってください、
2: あら
0: 私たちほらもともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
1: う
0: ん、
1: はい、そう
0: そういう意味でも超フリーウェイをね、
1: うん、
0: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、ね、あの辺ね、うん、スタジオがもともとあってっていう、はい、
2: そっかそっか、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
1: うんうん、
2: はい、電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな、
1: そうですね、
0: そこ、
2: はい、私めちゃめちゃ詳しいですから、
1: ね、は
2: い、すいません失礼しました、
1: ありがとうございます、
2: それがね、はい、まあ、ちょっとこの辺りにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの楽しみ方としては、
1: はい、
2: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
1: yes.
2: この曲をかけて10代を思い出して、
1: はい、
2: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、嬉しい、
2: 走ります、
1: エモい、
0: エモい、
2: 以上、リアクマでございました、
0: ありがとうございます、
2: じゃあお戻しします、
0: お戻し、ありがとうございました、はい、まあ、そんな感じでね、
1: うん、
0: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
1: ん、はい、
0: はい、今先ほど、
1: はい
0: はい、プレミア公開されました、 YouTube の方ぜひ皆さん何回も見てください、
1: よろしくお願いします、はい、お願いします、
0: お、メッセージ来てますか、はい、
2: シュウさんからも来てましたね、
0: あ、ありがとうございます、
2: 喋りはロリロリ感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムちゃん
1: トークの破壊力女王です、
2: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう、
0: どういうやつですかどんだけ知ってるかみたいな、
2: そうそうそう、シュウさんありがとうございました
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね歌うとねキャラ変するんですよ、そう

0: あね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、パーとか言い出すから、なかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くと、なかなかクールな感じでね。
1: はい、すみません。
0: はい。エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい。そんなミリちゃんなんですけれども、はい、今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、はい、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーは、なんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、うん、グランプリ、
0: はい、
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: で、それで新しい機材をね、変えたんですよね、
1: はい、ゲットだね
0: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、うん、はい、はい、でもね皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: 一緒いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はいはい、
0: ご紹介ください、
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひあのサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただけると
0: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよね、
0: 入っちゃうね、
1: 月額300円でございます、
0: はい、
1: はい、で今回のあのドライビンドリームの、はい、なんだ裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
1: え、可愛いやつしか載せてないよね、
0: 危ない危ない危ない
1: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますの で、 いいです、ね、はい、はい、チェックしてください、はい、
0: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
1: うん、
0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、はい、明後日が生放送でございますね、うん、はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください、
1: よろしくお願いしま す。
0: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、
1: はい、本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これはお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
1: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました、
0: よいしょ、
1: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください、マジックオレンジ、
0: みーちゃんでした、ありがとうございます。

0: でした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカルアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひともご応募ください。ちょっと足早でね、申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。田原さん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。あ、みりちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけどみりちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。しののめろうの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙雲を使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、いい、ね、はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご
0: 参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさい、ありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条総雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテサーティトゥさん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんと目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね、うん、みりちゃん今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。あさってですよ、月曜日ね、はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: チェック
0: だ、はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日
1: よ
0: なんですけれども、最終日というかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えたもうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違うラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねシティが、はい、やってまいりますよ、はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それね武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、新曲引っ提げてということで、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバレラベーマショー、ご案内シンガーのタバレでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ウロウロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 徳島ライフセービングクラブ代表源すみかがお届けする水辺の情報番組、すみかのウォーターサイドナウ。ライフセービングのことを中心に、徳島の水辺がもっと好きになるトピックスを紹介します。すみかのウォーターサイドナウ、毎週金曜19時30分オンエア。
4: もう11時か。今日はいい一日だったね。明日はもっといい一日になるといいね。ね、BFM。
3: 徳島 LSC、すみかのウォーターサイドナウ。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源すみかです。この番組はライフセービングのお話と、徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。で、その時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて、阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなので、ぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
5: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
3: はい、ルナさん、よろしくお願いします。

0: 願いします。はい、
1: お願いします。
0: うたつ帳ですね。
1: はい、うたずです。
0: うた、はい、うたずつ
1: うたずずです。つに点々です。
0: なんか全然考えてなかった。うたずなんですね。うたつかと思ってた。
1: ずですね。
0: ね、はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっとうたずです。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ。行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、あの楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はいはい、行ってみたいです
0: ね。でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格、
1: 3つですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか？
1: はい、3つ、あの、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして。
0: うん、はい。
1: はい。で、そのトレーナーさんが、に見てもらっとったんですけど、うんうんうん、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、プラス、AT、アスレティックトレーナー、
0: はい、
1: うん、トレーナーも取ってて、うん、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もうあの仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、あの国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際あの今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。あの、私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: ああ、でもやってることがいろいろあるから、
0: うんうんうん
1: うん、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 施術ってなるとこう体を楽にしたりとか、う
0: ん、はい、
1: 針とか刺す仕事やで、うん、みたいな、針刺して、
0: うん、
1: こう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
0: はい、
1: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
0: はい、こう悪いところを治していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
1: あー、全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来るのが結構多いけど、うんうん、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、いきつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。
0: うん、
1: で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこうあの西洋医学というか、その医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: うん、ありがとうございます。
0: やっぱりこう ね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受け、うん

0: けて、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
1: そういう風に、ね、使っていただけると非常にありがたいですね。
0: でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: だっていうかね、今ね、あの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっと お伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと、はい、うん、4件か5件ぐらい以外は来てると思います、はい、全国
0: もう当たり前なんですね。
1: 去年行った時は、はい、沖縄の方が初めて来られてました、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
0: そうなんですね。いや、何に驚いてるって、はい、私が現役だった20〜30年前、
1: はい、
0: そんななかった。
1: あ、そうなんですね。いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、その、ね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技で、でも、トレーナーが帯同することになったら、要は、トレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
1: そうですね。
0: うん。で、それで、
1: 私、
0: はい。はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が、そうそう、
0: こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、あの、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。
1: ああ。
0: うん。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、あの、ね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう、何とも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、ある、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的にってことですか。
0: 労働的に
1: あ、そうですね、夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
0: ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、あるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで、いうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ女性のねトレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、はい、るなさんが実際現場でね、まあご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、あの女性であってよかったなって思うことってあります？
1: あーでも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうん、こう一人でする分にはこう1対1になるとやっぱ、うん、こうお互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、うん、その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね、
0: うんうんうん、実際ねその針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボ、はい、が変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、うん、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、いいようで、
0: はあ、
1: そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、それ、はい。

0: 女差、そうしたことにも出てきますよね。で、また、女性はね、こう、女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、もう、物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど。ちょっと勉強になります。はい。で、ルナさんのね、お客様、というか、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど。
1: はい。で、基本20代から60代、70代って結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい。
1: で、主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは小顔、
0: はい、小顔、
1: あと、ちょっとたるみまではいかないですけど、こう顔のこう立体感が出るんです、はい、こうだからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、面長がちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね、今私ね、この間病院行ったら、頭の頭皮硬いですって言われて、血行が悪くなってますよ。そう、多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい。
0: もうまさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれ最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施術してるところ、チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので。私もすごく今ね、一番興味惹かれました、美容針。
1: でしょ。
0: 気になる。いや、なんか私そんなこうお化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけで何だろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、生理痛とかの悩みの方だったりとか、でも女性特有でなるとそこら辺かな、パソコンデスクワークが、の方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね、肩こりとか、
0: このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージ

0: で改善されるんでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん、
1: 生理痛も軽くなるので、
0: うん、本当ね、生理

0: がどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。
1: なんか
0: こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: 何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうことも ありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性の女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほど、
1: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから露出
0: でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとねいいって言われてますし、あのなんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、そうなるとやっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
1: はい。
0: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね、
0: なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: それはありますね。
0: ね、
1: 痛いとかでも、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、何も体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
0: かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、こうすごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当にありがたい。
0: でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい。
0: ライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか？
0: 今年の夏やってみたいこと。
1: 私サップやってみたいんですよ。
0: やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです、本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっと美容割り

0: してくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたします。はい、本日のゲストハリキューマッサージ室付き平田瑠奈さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: FM79.1 Radio。
1: 高速バスを使うならナルトからが安くてお得。雨の日でもスロープカーで移動楽々。駐車場の予約ができるので時間の心配もいりません。ご予約お問い合わせは 088-686-0743 高速ナルトコンベンションパーク。
2: 福富弥生のここにしかないラジオは毎週火曜日夕方6時から生放送中。0歳の娘と一緒に放送することも。笑いあり音楽ありの楽しい30分間、聞いてね。
3: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
4: はい、子供たちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
3: はい、森重さんよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 本当もう暑いですよね。
4: もう暑くなりましたね、一気に
3: ね。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、うん、はい
4: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
3: はい、ね、石屋さんですもんね。
4: そうなんですよ、石 の、はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
3: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
4: そうですね、もう、うん、アジ石っていう石なんで、はい、お墓さん中心にというか、もううちはもう

0: 墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
1: うーん、はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
0: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変なあの業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
1: はい
0: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
1: はい、
0: 今、うん、あのそれを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
1: あのお墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
0: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
1: うんうん、
0: だんだん分かってきまして、
1: いや本当ね、あのちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
0: はい、
1: これって本当家々で違うんですよね。
0: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
1: はい、
0: これってもう本当に家々違うと思います。
1: うん、あの私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、あの、
0: はいはいはい、
1: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、あのお墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族行事だったんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
0: そうですよね、うん、
1: あそうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、あのせめてあの彼岸の時とかあの年末とかなんかあのタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
0: へえ、ね、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
1: はい、
0: あのそういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、
1: うん、
0: あの体験して、僕もそうなんですけど、僕も核家族やったんで、
1: はい、
0: 全然あの体験してなかったりして、
1: うん、
0: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
1: はい、
0: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、あのいい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
1: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっとあの小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはい、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね、あの法事の時にはね、うん、あのお焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これあのちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、で大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、あの差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
0: めっちゃ聞きたいわ、うん、その話
1: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法、形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
0: いやだけど、まあ僕はね、すごい子供たちのことを、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
1: うんうんうん、
0: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやってて、ライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた医者さんやからこそ、今多分、はい、子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってると思います。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね、あの分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
0: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、あの野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 10年ぐらい前にあのもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: う
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子どもを取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
1: うーん、まあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる。
0: で、うんうんうん、
1: ね、これが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうな
1: んです。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか そこら中で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただ、うん、やっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子どもたちが、
1: うん、
0: 大きくなっていたときに、
1: はい、
0: 雰囲気変わってくるんちゃうかなということは願ってますけどね、うん、
1: そうですね。今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になったときに、子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんです。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作っていけるんじゃないかなっていうところまで、
1: はい、
0: やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね、はい、
1: うん。でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、北海道の留萌市、わかります？留萌市、
0: はい、
1: 左上の方かな、
0: うん、
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね、
1: うん、で
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、ルームは聞いてないかもしれないな、うん、
1: で、
0: 誰か言い張るんです
1: 。なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、そんな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、アプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
1: ね、
0: 動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
1: は
0: い、
1: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますので、
0: そうですよね、
1: はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今、はい、神山町が貸し出ししてくださってます、
1: ね、はい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
0: うんうん、そうなんですよ。
1: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
0: ね、
1: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、あの今年はですね、
0: うん、
1: あのとにかくねシーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子どもさん流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよ ね、
1: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、う
0: ん
1: う
0: ん。いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります、
0: ね、キャッチボール

0: ールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな、ね、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、
0: すごいですね。もう
1: 使命かと思って今頑張ってるんですけどやるしかないなっていう感じですかね。
0: いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
1: はい。
0: ウキウキくん。
1: ウキウキくん。はい。
0: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で、教材化することができたんですけど、
0: はい。
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、うんうん、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目でわかる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんと共に教材化するということに成功しまして、
0: すごい、
1: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
1: そう、
0: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね。とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
0: はい、
1: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、なんですけど、
0: はい、
1: これが普及していくといいなっていうふうに、うん、思ってはいるんですけどね、うん、
0: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキくんの教材ね、うん、
1: はい、
0: 立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうん
0: うん。けどやっぱり皆さん日本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
1: ありがとうございます。
0: うん。
1: 溺れてる時の。はい。動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構こう子供たちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うんうんうん、
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
0: はい、
1: なのでウキウキくんのやった状態を作ってるんですけど、
0: うん、はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ語りますけど、人形使いながら、
0: はい、はい、そう、だからこのね、ウキウキくんの人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
1: そうですね、
0: はい、
1: そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、
0: はい、
1: これから香川県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 香川県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってますよね、
0: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの各

0: SNS でも、
1: う
0: ん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうです
0: ね、もしかしたらこう、うん、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: あの頭で考えたり口で言ったりとかじゃなくて、
0: うんうんうん、
1: 具体的にものがあるっていうことで、
0: はい、
1: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まあ、ぜひまずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
0: はい、
1: みんなでものをイメージ、ものを準備するっていうことをイメージさせていくと、はい、普及が早いと思います、はい、
0: ね。あの今あの私がいるサップの業界でもですね、あの固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: でそうなるとどうなってきたかっていうと、あの、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
1: ん、あ、はいはいはい、
0: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、あの浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、ほんと今ほぼ、出揃ってきたかな。
1: あ、
0: そう
1: やっぱり、
0: うん、
1: で、あの必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん、
0: そうだから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: あー、なるほど、
0: うん、うん、
1: 面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
0: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、うん、やっぱりこう、うん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますよね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思う。あの、うん、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: あ、はい、
1: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
0: うん、
1: あのちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、
0: うーん、
1: あの昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
0: うーん、
1: 時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
0: はい、
1: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: はい、うん、本当に、あの、で、あの、子供に着させるためにも、親も大人も着ましょうね。うん、
1: そうですね。
0: ね。
1: そう。
0: 親が着たら、で、子供も着るし。
1: そう、うん、あの、大人の人あんまりね、知らないんですけど、着けて浮くと、
0: うん、
1: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
0: うん、
1: あの、分かっていただけると思うんですけど。
0: はい。あの、これ、泳げる私が言います。ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: そう。で、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウェットスーツ着るじゃないですか。
1: はい、はい。
0: で、冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね、今。
1: はい、はい、はい。
0: で、冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ。
1: うん。
0: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて。
1: はい、はい。
0: なんか、えって最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい、
1: はいはいはい、
0: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
1: そう
0: なんです、うん、
1: いやもう今ね香川県で、
0: はい、
1: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、
0: うん、はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
0: はい、うんうん、
1: ジャケットつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね、
1: なので子供たち水苦手な子とかでも楽しくやるんで、つけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん
1: うん、ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。
1: ね、
0: なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。
0: はい。
1: ですね。
0: はい、ぜひもうこの夏、

0: 海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 防災知っとく？
2: まず守りたい自分の命。災害時には冷静な判断が必要です。あなたの大事なものは何ですか？それはあなた自身の命です。災害時には落ち着いて行動することを心がけましょう。
3: FM ビザンから防災のお願いでした。
4: 私たちみんなに育ててもらうアイドル、
5: ベイビードールズの
4: ゆいです。
6: くみです。
7: まえりです。
4: ベイビードールズのすっぴんでべっぴん、
6: すっぴんでべっぴん、
4: すっぴんでべっぴん、
6: 毎週月曜午後6時から6時30分
4: みんな聞いてね。
5: 聞く聞く。
8: 夜中もお腹は空きますよ。徳島の夜食は豆天玉。10、10、10、10、12時です。

ニューナミのアップロードキャンプサイト with 備瀬智也。今週も始まりました、ニューナミのアップロードキャンプサイト with 備瀬智也。この番組は大阪在住木村ナミとシンガー備瀬智也さん、ライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。第354回目の放送を迎えております。ニューナミのアップロードキャンプサイト、5月を迎えております。はい、早い5月中旬ぐらいでしょうか。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークなども過ぎて、もう次はまあ夏とかのお盆かなぐらいまで、ちょっとそんな感じで、皆さん暑い中ご苦労様ですっていう感じなんですけど、暑くなっていく中ですね、どんどんと多分こう夏に向かっていく、梅雨は早く終わってほしい、毎年思うことで、そういう感じなんですけど、はい、まあ前回ゴールデンウィーク、まあ外出ましたよみたいな話をして、どこ行ったとか話しなかったですね、どこ行ったとか話しなかったんですけど、まあそんな話も今日は盛り込みつつ、暑くなっていくので、ちょっと暑さ対策的なね、まあ、毎年言っているテーマですけれども、まあ、そんなお話もしていけたらなと思います。ではここでまず1曲をね、ちょっと私からのリクエストソングで紹介したいと思います。古井里穂さんでモンスター。

古井里穂さんでモンスターをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト with ヴィセトモヤ、はい、5月突入、はい、まあ、前回はねちょっとゴールデンウィーク何日間かお外に出たりはしたというふうな話をして、まあ、1日はお伊勢さんの方まで行ってきたんですよね。帰りにちょっとこう鳥羽の方まで行ってきたりとかしたんですけど、ちょっとまだ早かったかなみたいなところもいっぱいありまして、まあゆっくりゆっくりとね休憩挟みつつって感じだったんですけれども、月齢で赤ちゃんのその月齢で、まあ、本当にお外行くとか、まあ、もう4ヶ月5ヶ月になるまでは行かないとか、もう本当様々だと思うんです。お家で様々だとは思うんですけどね、そのあたりとか次また離乳食がやってくるとか、そういうこう今まで赤ちゃんがいた生活はしたことなかったんですけど、そういうこうどんどんとやってくるその次の新しいねコンテンツというか新しい内容が増えていくんですけれども、まあ本当私も全然勉強してなくって、赤ちゃんってずっとまあ何だろう離乳食、まあ固形のもの食べるのって1歳以上とかかなと思ってたら、あ0歳の後半ぐらいでも半分ぐらいか6ヶ月以降ぐらいもう始まるのという感じで、もうすぐじゃないかという感じでねびっくり しました最近、はいということで、だからまあお出かけとかも全くこうミルクとかだけじゃなくって、そういったグッズを持っていくのかとかね、いろいろ目から鱗って感じなんですけど、そういうことを知りました、はい最近ね。あとまあ、そう前回は一人で久々に電車に乗ってみたっていうお話もしたんですけど、まあ、前半は結構お家にいることがあったんです。後半の方はちょっとこうお外にね行って車でちょっと出かけたりはしました、はい。まあ、そういい刺激になったのでしょうかという感じなんですけどね、すごい疲れたかもしれないんですけど、でも赤ちゃんってすごいもう早起きなんで、うちの赤ちゃんはそうなんですけど、早起きなんですよ。どんだけこう疲れても5時とかね、まあ細切れでずっとこう夜起きたりはしてるんですけれど、パチってね目覚めてそっからもうあんま寝ないっていうのがもう6時ぐらいだったり5時ぐらい、5時、まあ最近はちょっと割と長く寝てくれるようになったかな、そんな感じでね

早寝早起きな習慣にはなりましたね。はい。だから健康的なのかもっていう感じですね。言われてみれば、誰にも言われてないけど、その思ってみればすごい健康的な生活をしてるのかもしれないです。だからもう毎日バタバタなのかもしれないけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もう本当今これラジオを撮ってる時もなんですけど、すごい最近暑くて暑くなってきました。急にね、ゴールデンウィーク終わってめちゃめちゃなんか暖かいなって、今日なんかすごい暖かい日でしてね、ちょっとお外戸を開けながらお話ししている感じなんですけど、本当ね、だからまあ暑さ対策と日焼け対策、あとそう最近こうやってなんか抱っこ紐みたいなんでこう抱っこしたりとかしてると、赤ちゃんってすごい体温が熱いんですよね。だから私は結構いつも冬とかだと寒がりだけれども、夏も別にそんな薄着しなくてもあんまびしゃびしゃの汗はかかないんですけど、なんか今年は割とちょっとこう一枚薄手っていうか、通年よりもちょっと薄着をしないとなんかすっごい汗かくんじゃないかなって、赤ちゃん自身もすごいね暑いと思うので、私がゴワゴワしてたら、だからそういう対策だとか、あとはまあいい時期にねお外出れるようになってきた時期がすごい暖かくなるこの時期だったので、まあ本当に紫外線ですね、自分自身もそうですし、ちっちゃい子もあれなんですって、紫外線をからちょっと肌を守らないとちっちゃい子ほどこう敏感というかねだったりするんで、なんか赤ちゃん用の日焼け止めとかもあるんですけど、なんかそういうのとか、まあ、対策しながら、まあ、あとは自分の、肌をね結構家の中でおること多かったんでちょっと余裕をぶっこいてたんですけど、まあ、最近ちょっとお外にちょこちょこ出るようになってきたんで、しっかり日焼け止めとか、まあ、念入りに塗る時間が、もう時間との勝負みたいな感じになってきたんでパパパパって感じなんですけどね、さささっとでもちゃんと日焼け止めを塗って外に出たいなと思います。はい、皆さん、まあ、毎年これ聞いてますけどね、あなたの日焼け対策というかそういうのあれば教えていただけたらと思います。でも本当日焼け止めも本当たくさん種類がありますよね。なんかこう YouTube とかで紹介をしているのとかを見ながら、あーなんかすごい、まあどれを買ってもなんかすごいいいんだろうなって感じなんですけども、迷うぐらいいい製品がいっぱいあって、毎年、まあ、とにかくまあ何を買うっていうよりもちゃんと日焼け止め塗ってお外出てみたいな、ちゃんとなんか対策して出るっていうのが大事かなと思いますか。はい、そんなんで今はこう外に徐々に出れるようになってきたし、次挑戦してみたいのは、まあ車とかでこうねみんなで出かけるっていうことが多いんですけれども、まあ二人きりとかでねお外出れたりとか、ちょっとだけ電車乗ってみたりとかできたらいいなとか思いながら、まあ本当そんなことをする、まあ、していくんでしょうけど、まだ今のところそうも目の前のスーパーに行くのも大冒険って感じですね。だいぶ慣れてきはしましたけど、うん。みんなどんな日々を過ごしてるんだろうかっていう、そんなね感じですが、まあ私も元気にやってますよ。もう毎日早くて、なんやろう、2026年明けたけど、もう4ヶ月5ヶ月になるのって思ってびっくりです。はい、すごいびっくり。うん、毎年言ってるけど今年はもうより早いです。なんか気づいたらすごく1年がまた経っているのかもしれないのだが、今インプットしているなんか気持ちというかをアウトプットしていきたいなっていう風に最近思った、そんな今日この頃です。まあやっぱり日々毎日早いし、そんな濃厚に
いろいろと、なんだろう、思いをしたためるみたいなこととかはなく、こう目まぐるしく日々過ぎてってるんですけど、やっぱり今までとは違う、なんだろう、感覚とか、あんま意識的にはないですけど、まあふと無意識に今までと違う感情になったり、自分の顔色が見えたりとかっていうのは増えたと思います。自分ってこんな一面があるんだみたいなね、新しいその日々、毎日新しい日々ではあるんですけど、今までまあ経験したことないような一日一日があって、まあ、その中でその一日一日を乗り越えるので、なんかもう終わっちゃったみたいな感じなんですけど、なんか別に自分のこの感情がどうとかそういうよりは、ただまあそのそういった日々の中でもやっぱり今まで経験したことないような一日一日なんで、いろいろ積もってるだろうなって、いろんな無意識にね。あとはまあそうですね、まあありました、産後すごい、あ、自分もこんな一面が出てくるんだとかっていうのはなんかふわっと感じたことは、多分周りの人とかの方がもっとそれを感じるのかな、わかんないんですけど、どうでしょうか。まあ私にまた久々に会ったら、なんかどうだろうな、変わったことを、変わったと感じさせられるかはわかんないんですけど、何かちょっとこう、あ、なみちゃんの雰囲気じゃないや、なんか思うことがあったらね、感じたことがあればぜひ教えてほしいなという感じです。はい、ということでここでちょっとまた一曲紹介したいと思います。エビセさんからのリコメンズソング、もういっぱいね、あのエビセさんの推しの曲をねプレイリストに詰め込んでいただいているので、いっぱいかけていきたいなと。その素敵な曲をすごい素敵なプレイリストにしてね、なみちゃんへというふうに送っていただいているので、このラジオでリコメンズソングを紹介したいと思います。そう、番組後半戦にはすごいぴったりな、すごくいい雰囲気な曲です、お送りしたいと思います。カールでForgiveness.

カールでフォーギブネスをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトムヤ、はい、5月です。暑い、今日は特に暑い。まだ5月なんだけど、なんかねゴールデンウィークが結構風吹いてたりとか雨降った時間もあって、少しちょっと肌寒く感じる時間帯もあったりとかしたんで、なんか開けた瞬間にすっごい今日暑いなって、なんか今日の方がすごいゴールデンウィーク日和なんじゃないかとぐらい、まあ若葉の頃ですからね、若葉の時って感じで、5月っていい季節ですよね。まあ自分の生まれ月なんでそう思うのかもしれないんだけど、すごくなんだろうね、緑が生い茂り、そして真夏なる手前で冬が明けて、なんか元気な陽気でサラサラと、そんな感じ、どんな感じ、うん、なんでねこう徐々にまたいっぱいお外に繰り出したいなという感じでございます。はい、あとはそうですね、皆さんこう どうなんでしょう、元気でお過ごしですか。本当 毎週ちょっと語りかけるんですけれども、ぜひ、ね、あのメッセージ、あのリクエストをいただけたらと思います。今こうがっつりね収録をこう行っていたりしてるんで、リアルタイムにいただいたメッセージとかを読むタイミングがずれてしまう可能性もあるんですけども、ぜひあのぜひぜひいただけたら嬉しいです。あの読ませていただけたらと思いますので、はい、そう、どこどこ行ってきましたよですとかね、こんな風に今過ごしてますよとか、ナミちゃんのライブがなくて寂しいですよとか、そういう感じのねメッセージをいただけると、とてもあの頑張り、あの励みになります。嬉しいです。はい、そうですね、なんかまあなんか面白いなと、今年また一つ年を重ねるんですけどね、ラスト30代なんですよ。やばくない？やばい。なんか自分でもなんか不思議なんです。もうずっと心の中中二のままなので、まさかもうラスト30代って今年、嘘やろっていう。そうなんですよ。まあでもこのままもうこんな感じの、もう大人なんですけど、まあ、このままこんな感じなんだろうなって思います。まあね、こうお子さんに出会えるっていうような奇跡的な経験もさせてもらってますけど、根本的に自分自身っていうのはそんなに変わらないだろうなって思います。ただだからこそ、まあ今後の限りある時間、人生の中をどう自分が動くかとか、どういうどんなことを挑戦してトライしていくかだろうなって思うんで、そこは頑張りたいなって思います。まあただ心の中は本当に中二の時のナミちゃんって感じでやってきてますね。お子さんに出会えた、大人になっても母って言われるママになってもとかなんですけど。

なみちゃんはなみちゃんですよね。皆さんどうでしょうどうなんでしょう。なんかさほど心の中は変わってません。ただすごく毎日いろんな感情をもらったり、なんかすごく愛にあふれたというか、あ、あの

変えていきたいと思います。はい、そう、そんな感じで、ほんまにね、なんかガラッとね、まあちょその、あ、こういう一面もあるんやっていうね時期もありましたけど、その産後ね。でもやっぱり性格だったり心の中っていうのは、あんまりやはりこんな大きなあの経験をしたにもかかわらず、やっぱり変わらないなという感じのところもありますね。うん、どうでしょうか。はい、まあいろんなこ、いろんな経験したことないことを経験しながら挑戦していくっていうことは、貪欲にやっていきたいなっていう野望はあります。はい、そこはね変わらずということで、今日も喋ってまいりましたが、ありがとうございます。この番組をお送りしておりますキャンプサイトでは、メジャー、インディーズ問わず、たくさんのライブ映像を配信しております。ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。そして皆さんからのメッセージや感想も募集しております。今お聞きの放送局、または我々のインスタグラム DM までメッセージをお寄せください。ということで、今日もありがとうございます。来週のニューナミのアップロードキャンプサイト、ウィズビセトモヤをよろしくね。

0: たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
1: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
2: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
3: BFM 79.1 Radio

ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ、今週も始まりました。ニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤ。この番組は大阪在住木村ナミとシンガービセトモヤさんとライブ映像配信サイトキャンプサイトがお届けする番組です。今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ということで5月後半戦でございます。早いもので、早い、めちゃめちゃ早い、1ヶ月めちゃ早い。どうですか皆さん、元気ですか？私は元気で過ごしております。ますます暑くなってまいりました。はい、まあちょっと今日も同日というかまとめてというか収録をしているんですが、今日もめちゃめちゃ暑いです。すごく暑いです。自分の代謝も良くなっていってくれるといいなって感じですね。はい、という感じで筋肉をつけて、筋トレをしながら、無料筋トレ、なんて言ったらいいかな意識的ではない筋トレなんていうか、そういう感じで、筋トレしながら汗かきながら、ちょっと、まあ、体型も戻していきたいなって感じ。ちょっとねやっぱまだ徐々に体型を、まあ、3000の服とかも着てはいるんですけど、ウエストみたいな感じになることも多々あります。まだまだちょっと、なので普通にすると今までの服が着れるようにちょっといけたらなと思っておりますということで今日もお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。ここで1曲、ビセさんのリコメンドソングス、プレイリストにねしていただきまして、今日も素敵な一曲をお送りしたいと思います。この方もなんか素敵ですね。全部素敵、なんかビセさんが教えてくださって知る曲たくさんいっぱいあって、どれもこれも素敵でね、いろんな曲をたくさん聴いてらっしゃるので本当に勉強になるんですけれども、一曲お送りしたいと思います。ホイットニーでIn the Saddle。

ホイットニーでインザサドルをお送りしました。さてお送りしておりますニューナミのアップロードキャンプサイトウィズビセトモヤ、5月です。若葉です。はい、もうそうですね、ベセさんのお誕生日が過ぎた頃ですね。おめでとうございました。ベセさんもうすぐ私も追いかけます。はい、ということで、5月なんですけど誕生月なんです我々。ということでそんな1年があっという間でした。もう1年かと、また一つ年を重ねるのかという感じでございます。そらそうですよね、人間ってすごいですね。もう成長も早いし、毎日毎日いろんなことができるようになってって感じでね、感動させられてるんですけどね。はい、私もいろいろちょっとまだまだ年を重ねていくまでに成長していきたいなって、ここ数年すごくのんびりと、のんびりとというか、まあのんびりな時間ばっかりではなかったですが、割と比較的のんびりとこの30代後半の方ね、いろいろ経験したことがなかったこととかも経験しながらね、吸収しながらやってきたんじゃないかな。そんなこんなでもうすぐラスト30って感じなんですよ。早いよね、早い、本当人生って早いわ、本当に早いです。また早くねライブとかしてね、皆さんとお会いしながらね、思い切りマイクを握ってね歌いたいなと思う今日この頃です。はい、なんかこの今こうまあお話してるんですけど、マイクね握りしめるとなんか手がもうジンジンするんですけど、それぐらいなんかこう手がね強くなった、手が強くなった、腕とか手が強くなった。だから次ライブでマイク握りしめるときはすごくなんかもうキュッて力強くマイク握って歌えるのではないかと思いますよ。うん、で今年そうですね、まあまああっという間なんだけど、なんか皆さんは今年挑戦したいことなどはありますでしょうか。挑戦したいことややってみたいことを、行ってみたいとこ、食べてみたいものとか欲しいものを、なんかいろいろねあるでしょうか。よくよくというか、うん、それ一つでもなんかつかめたらとか、一つでもなんかできたらすごくいい年ですよね。いい一年になったなって思います。私はなんか今年この一年むっちゃ最強の年らしいんですよ、運勢的な。

あの占い的にはね、運勢的にはすっごいね、今までのこう下積み苦労みたいなその周期を経て、もう今頂点なあの今年1年らしいんですよね。だから今年中に私もまあ毎年そんななんかこれやりたいあれやりたいとか言ってますけど、今年は本当にその運勢もすごくいい1年だそうなので、今年中にまあ挑戦したいな、やりたいな、やっておきたいなってことは絶対やっときたいなって思います。はい、そうですね、もうなんか前のめりで、うん、皆さんはどうですか、どんな最近を過ごされてますでしょうか。まあ、ゴールデンウィークとか終わって、まあ、また慌ただしく皆さんお忙しくされている頃なんだと思うんですけど、どうですか、本当にあのお体とか崩されないようにね、元気でいてくださいね。まあ、本当に去年は美瀬さんといろいろといろいろなテーマで毎月お話ししてたんですが、たびたびエピソードとか一緒にトークしている中でも出てきた話題は本当に健康第一、健康、もう体ですね、自分が元気でいること、まあ心身ともにですが、やっぱり体が元気でいると心もやっぱりそっちに導かれるだろうし、心も元気でいると体も元気になるというか、なんか一心同体、心技一体、なんかそんな感じで大事です。健康でいることというのは健康第一です、マジで。うんうん、健康の先に愛があるって感じがします。元気でいる、健康の先っていうか、まああのじゃあな、元気でいようとする先にはなんか愛がある気がします。いろんな人とこうつながって支え合ってみたいな、うん、まあやっぱ自分が健康でいないとあれですね、すごいなんだろう、イライラとかガミガミとかねする時もあるけど、人間やっぱり自分が気持ちよくこう心地よくいることが周りへの愛につながるのではないでしょうか。だからまあ自分が元気いっぱい健康でいたいなという感じですね。また深い話というか、そういうそこまで深くはないんですけど、一人でこうやってつらつら喋ってもそういう壮大な話になってしまうんですが、なんかそうね、なんか話題っていっぱいあると思うんですけど、一つ喋るとすごい壮大なとこまで話、愛にまで話がつながるというね、そんな、まあそんな毎週毎週そんな感じでお送りしてます。はい、はい、ということでちょっと今日はここら辺で一曲紹介したいと思います。あのすがすがしい季節になって、まあ、ここからまたちょっと暑くなっていくんですが、今こんな感じでこう駆け抜けたいなみたいな、なんかバイクなり車なり自転車なり走るなりっていうか、もう爽快に駆け抜けるような、もう旅をしに行きたいなみたいな、そういうなんか一曲をこの季節ぴったりなのでお送りしたいと思います。奥田民生さんで Easy Rider。

で移住ライダーをお送りしました。僕らの自由をですね、僕らの青春をって感じで、今年もちょっとこの私の好きな季節ね、駆け抜けたいなって。駆け抜けた頃にはまた一つ年を重ねるんですけどね。ねえ、ほんと早いね、人生ってね。大人にいろんなでも経験をして、大人になっていくというか、そのいろんな経験はできているんじゃないかなと思うんですけど、心の中は大人になったかなと言われると、大人って何っていう感じの私がいますね。多分中2ぐらいで一緒なんでしょうね。皆さんは、まあ、これを聞いてくださってる、まあ、もしかしたら私より年上の方、大人の方は、どうですか？自分が大人になったなって思う時ってあるんですか？あるんですか？どんな時ですか？まあ、でも、こう、経験感とかで思うこともあるんかな。まあ、手に入らなかったものが手に入る。ることができたり、なんか高級なお料理を食べに行ったりとか、そういうのも大人になったなって感じる要素かもしれないんですけど、まあ、それ以外のことで、あ、こんなことを感じるようになったな、あ、なんか大人になったのかなみたいなとか、すごいエピソードがあれば聞いてみたいです。確かにそういう大人になったなってあんま思うことって少ないんですけど、私は。ただ、経験で、いろいろ、あ、こんなこと経験するようになったのかとか、あとは、まあ、毎年毎年季節が巡ってきた時に、前まではお花を見ても、なんかあまり何も思わなかったのにとか、なんかすごく綺麗だな、お花見るっていいな、みたいな、桜見に行きたいな、みたいな。なんか季節柄のものを食べたいなみたいな思うようになった自分が、少し大人になったのかもって思いますね。今まで別に春夏秋冬季節が巡ろうとも、そのそれぞれの機微を感じようとせずというか、感じる間もなくこうがむしゃらに過ぎていったような気がするんですけど、最近はなんか自ら春夏秋冬とかちょっとした機微を感じたいなみたいな風に思うようになったので、感じてるかわからないですけど、せっかく春だしとか、せっかく夏だし秋だし冬だし、こういうとこに行きたいな、こういう景色が見たいな、こういうものが食べたいなみたいな、っていうようなね、いちいちって言い方ありますけど、なんかそういう風なこと、季節がどこだって食べたいものは食べてとかいう感じだったと思うんですよね。だけどそうじゃなくて、この季節ならではのとか、そういう風なのがすごいいいなって思うようになってきたんで、まあそれだけが大人になるということじゃないかもしれないんですけど、そう、まあ、自分の中でなかった変化みたいな見つけるのは楽しいなと思います。うん、皆さんはどうですか？そういった変化や、あ、なんか実感や、なんか下手なというエピソードがあれば、ぜひお聞かせいただけたらと思います。まあ、今年は、まあ、そう、いろいろと、お部屋の模様替えというか、模様替えというか、かなり今、シンプルイズベストな空間に、で、生活しているので、なんか、もう少し、お部屋の中を装飾したいなっていうのは、まず一つあります。はい。それで、こう、いろいろとね、こう、インスピレーションを得ながら、結構そうだな、客観的意見を大事にしたいなみたいな風に思うようになってから、
まあ基本結構そうなんですけど、あんまり何かにつけて全部にこだわりがある方ではなくって、ここだけは抑えたいみたいなとこしかこだわりないで、ただそれに関してはめちゃめちゃ頑固になってしまうというか、すごく狭い範囲で、まあ自分のこれだけは譲れないみたいなとこだけは譲らない感じなんですけど、なんかそれ以外のことについては、あ、例えばお洋服とかですよとか、こっちの方が似合うんじゃないとか、こっちの方がすごい合ってる気がするとか、あ、これ似合うんじゃないみたいに言われたら、あ、結構それはなんかあながち間違ってなくて、結構自分よりもその人がおすすめしてくれた、リコメンドしてくれたものをすごく受け入れるというか、あの参考になるので聞いてしまうんですよね、私は結構。だから一個一個のなんかセンスというか、ものに対してとかのセンスっていうのは そんなに強くないのかもって思うんですけど、そういうのを探すのは好きなんですけど、いろいろとなんか 見るとか、そうす、だけど人にこう提供していただいたものとかでも、あ、すごい、あ、こういう風なの似合うんだ私ってとかっていう風にあの思ったりして、割と何やろう、人にどっちがいいと思うみたいなのを聞いちゃったりすることも多いんですよね。だけどそれをあのこっちで行くっていうか、こっちの方がいいみたいな、一個一個細かい部分でもなんか自分でやっていこうかなというか、 やっていきたいなというか、やれるようにはなりたいなみたいな風にも思いました。はい、なんていうかね、このニュアンスの話わかりますかね。なんかもう選択肢、日々毎日選択じゃないですか。だから、あの選択と、あとお洗濯、洋服の洗濯ってあるじゃないですか。まあそう、お洋服の洗濯は私好きな

んですけど、むちゃ毎日洗濯洗濯するんですけど、何かを決断して洗濯するっていう選択は、まあ、生きてる中でたくさんある中で結構放棄していることも多いんですよね。だから放棄してるのかな、他の結果選んではいるんですけど、なんかこう選んでもらったりとかもすることも多いんで、細かい、例えばなんかすごい優柔不断なんで、お洋服とかでこっちとこっちどうしようかなって迷った時に、こっちで行くっていうのをちょっと養いたいなっていう、そんなあの目標も掲げながらこの夏トライしていきたいです。自分でそうやってこう選択して、あのこっちで行こうとかコーディネートしたりして、自分をなんか新しいまた自分に出会えたらいいなという感じです。はい、ということでまたベラベラと喋ってきましたが、今日もありがとうございます。この番組を一緒に作っているキャンプサイトでは、メジャーインディーズ問わずたくさんのライブ映像を配信しております。また以前にもオンエアされた人気のライブ映像を保管しておりますので、ぜひキャンプサイト .jp までアクセスしてみてください。皆さんからのメッセージや感想も募集しております。今お聞きの放送局または木村奈美、ビセトモヤさんのインスタグラムの方まで DM をお寄せください。はい、ということで今日もありがとうございます。それでは来週のニューナミのアップロードキャンプサイト with ビセトモヤをよろしくね。

0: FM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々うろうろしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: BB カフェは月曜から金曜午後2時からオープン。フライデーを担当するのはアウトドアと甘いものが大好きな佐藤康子です。毎日忙しい皆さんに代わって、暮らしの中で気になることをピックアップしてお届けします。日常を楽しもう、聞いてね。
4: JOZZ9ACFM BFM791 が1時をお知らせします。
5: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバム、ライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けします。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバムライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けしています。

マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバムライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届け。

0: マイフェイバリットソングスライブスペシャル。この時間は安室奈美恵がリリースしたライブアルバム、ライブスタイル2014、そして奈美恵安室ライブジェニック2015-2016からのライブ音源をお届けしました。
1: BFM 79.1 Radio

0: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
1: ママイメラジオ、
2: 毎週木曜日お昼12時からママイメラジオ放送中です。徳島県内の子育てに関する情報を涼子、
3: リエ、
4: ユキ、
5: ナツカ
2: の4人のママがお送りします。聞いてね。
6: JOZZ9 ACFM BFM791 が2時をお知らせします。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音劇からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

の前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを、弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあもともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950

年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・A・ドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教家を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に今なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、

本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこのピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えるとやっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育

されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもね、まあ、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から、君はね本当にいい声をしてるのに、なんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ジーナ、全然違うでしょ、今日、声が。あの、先ほどさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あの、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスの葬式でですね、このモジーリスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございます。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、その時にスタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントラをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインザチャペル、これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですね、アニタウッドという彼女がいたんですけど、このアニタウッドって人もですね、このクラインザチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトルリチャード、彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってあの、トゥッティ・フルッティとかね、あの、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年のエルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

0: BFM 79.1 Radio。
1: いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
2: はい。
1: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
2: はい。
1: おしゃれで素敵な
2: ルノー。
1: お求めは
2: ルノー徳島。
1: 続けて。
2: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
1: はい、よくできました。
3: 防災知っとく？
4: いつかより今がその時、地震の備え。飲料水だけでも一人一日3リットルの水が必要です。まず水を確保しておくことが重要です。一人一人が薬、食料、着替えなど非常袋を準備しておきましょう。
5: FM ビザンから防災のお願いでした。
6: JOZZ9ACFM BFM791 が3時をお知らせします。
7: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、カオさんの風間さんより見やすいよねって。
8: ご招待いただいた人の席の悪口を。
7: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
8: いい席です。そう、
7: 本当にありがとうございました。
8: う
7: ん、いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか。すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
8: はい、まあ、これ21歳なのね。
7: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手っていうのは、うん、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、うん、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だから、ぶっ倒せるわけでしょ、うん。だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、
8: うんうんうん、
7: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
8: うん、
7: だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの世界のレベル

0: の。しかもだってパウンド4パウンドってその全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私はあの本当にすぐあのリンクサイドのところに、あの何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど一緒にね、だけどもう集中してるからもう
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね。
1: はい、はい、ラジオネーム森隆さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね。要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだって、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね
0: いや、これは今あの
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森隆さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: そうね、
0: 俺はそういうあのマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
1: 一個言いまして、竹子さんに言ったね、あの番組で、あのインスタグラマーというか、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すごい腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこうやかさんのその場でチェックして、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ、って言ってた、言ってて、でその中でやっぱりあの皆さんが求めている、あの皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、あのインスタグラムを見て、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、吉江恒夫とか、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。これを載せるとそのやっぱイメージが良くないと。ね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: あの、その、綺麗とか、ハイソとかね。そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺 の
1: 文学的な感じ、
0: そう、なんか、その、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: ま
1: あ、
0: 多分、俺のイメージは、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジジブーとか、ね、ガッポリ建設、コホリとか、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、だからもうそのしかもね、笑ってなかった、結構真面目な顔して、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、全然違うんですよ、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: だから浅いとこは排除すればいいっていう、
1: そう言ってるん
0: だ、そういうことだと思う、
1: ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
0: いや、今合わせたからね、
1: 合わせた、
0: 森さんにね、はい、森さんに合わせましたんで、じゃあ森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな題を先見ガクガク、本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: 今回は AI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク、何俺らの写真を、うん、なんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるくらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね、
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと。
2: 冗談じゃない。冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、こう、録画を載せてんの。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ。こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。みんな言ってる。
1: じゃあ、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
3: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた。俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、危機感がAI 問題、これ教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、うん、まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス、うん、で、今皆さんが多分 AI というふうにご認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、うん、ね、
3: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
3: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね。
3: そうです。
2: 見れば
3: つまりゼロから作れるんですね、うん、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、うん、それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、うん、はい、うん、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、うん、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生、うん、でこれどういうことかっていうと、うん、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、はい、まあ、こんなものは、まあ、うん、大体想像がつくと思うんですけど、うん、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよ、うん、っていうのが当然 AI の中にもあるわけです、うん、倫理観があるので、うん、だけどうまくそれを騙すことによって、うん、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、うん、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
3: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
2: は
3: い
2: は
3: い、う
2: ん、あ、なるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: は
2: い、
3: そうですね、はい、
1: この間だから、ほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人、
1: うん、ハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。ああ。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ。
2: なるほどなるほど。
1: 我々がガッチャンコする。
2: はいはいはい。
3: おっしゃる通りです。うん、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、うん、切り取るんですよ。うん、切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない？こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんです。
1: ターミネーターの世界。
3: そうです。
2: でも今まだ人間が教える、うん、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、うん、でも本当 SF じゃないですけど、はい、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない、うん、うん、状況なわけですよね。
1: AI が AI 騙すかもし
2: れない。だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、うん、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
3: はい、
1: じゃあ人間をなくせば綺麗になるでしょ、はい、ってことで人間を攻撃するようになるっていう、はい、そういうのが
2: ね。でもなりかねないですよね、
3: うん、なりかねないです、まあ、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
2: とぼけるんだ、はい、
3: 80年代
2: ちょっと真面目な話しましょうよ。冗談じゃないよ。
3: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、 キットを信じていない頃、うん、車のね、ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: う
3: ん、
1: 車にコンピューター
3: が入ってる、喋って
2: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
1: そうですね、自動運転してくれると、は
3: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろと、うん、で前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、うん、でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、うん、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう、うん、感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところ見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。へ、僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
1: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうです、だからあのロボコップも最後に、うん、あの敵のロボットに、うん、あのロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、あの人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、であのお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんなあの論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ、読めるわけ、
2: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、はい、じゃあ、そこで DNA、 あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、はい、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうん、事例、過去の事例もね、は
2: い、
1: うんうん、
2: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: そう
2: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
3: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
2: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
2: い、
1: 出てくる
2: んですか、はい、今よどみなく喋りましたけど、
1: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
2: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。ヤカさんそれは違うな、
1: プログラム、
2: ヤカさん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってくださいよ。
1: 騙される
2: 怪獣ばっかり、いやいやいやいや、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
3: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
2: うん、
3: 絶対ちょっと盛ったり、
2: まあ、建前とかも言いますしね、
3: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、あ、この時間に全部赤裸々に、うんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
3: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
3: 作れるかもしれない、だからさっき っしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
2: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド。もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサブロボットサブ、
3: なるほどなるほど、
2: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
2: ありますね、あります。
1: そしたらどんどんみんな整形とかしだしたのかもしれない。
3: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない。
3: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
3: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
3: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
0: いけどね、そうそう諦めやすい、
2: 整形業界にそういう AI を導入してね、
3: う
2: ん、
3: ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね。
1: ああ、
3: その
1: フェイスオフ、
3: はい、う
1: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
2: はい、
1: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
2: 今問題になってますもん、
3: う
2: ん、
3: 問題になってますね。
1: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
3: はい、
1: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
3: はい、
1: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
3: はいはい、
1: 音字鏡って著作権とかやってるとこれはダメですと、はい、ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、
3: はい、
1: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
3: はい、
1: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
3: はい、
1: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
3: はい、
1: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと、
3: あ、
2: うん、でもそうなっていくでしょうね、
3: うん、
2: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
3: うんうん、
2: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だと、うんうん、だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、うん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、
1: そう、
2: 多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、うん、あと無許可でやっぱ使われる、
1: そう、う
2: ん、だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れ
3: ました、
2: であれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
1: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。
2: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
1: そうそうそうそう、
2: モノマネタレントっていう、う
1: ん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、はいはい、作ってるの、
3: はい、
1: でも見るとワクワクするんだよね。
3: そう、
1: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
1: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって、いや田中角栄の
0: じゃあれ嘘だったの、
1: いや田中角栄
2: さんサブスクやっぱいるんです
1: よ、いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
2: サブスクってですか、
1: いやじゃない、昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出て 作るやつは、はいはい、もうだ新しいやつだから。
2: じゃあごっちゃになってるんですね。本当の音声とそれ作られた音声が、
1: うん、そうそうそうそう。
2: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に思って

0: 白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、あのインプレッションって言うんでしたっけ、うん、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね、うん、結構嫌なのが例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、まあパッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って
1: そうそうそう、
0: なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
2: そうですね、あの音楽もそうですよねあの例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいのもすごく溢れてて、
1: あ、それもできる。
2: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
0: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になってで、今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
2: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、うん、
2: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: へえ、うん、バンドのオアシス。
2: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジでこれでいいだろうってで、まんまといいわけですよ。僕たちが聴きた

0: これどうせ AI だろうと思ったら、うん、これ本当なのみたいな。ちょっと前ですね、ちょっと前に、ジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がって、アンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いや、これ、AI でしょ、うん、と思って、いろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
1: すごいね、
0: で、いろいろ調べると、アンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって。でも、それをあまりに AI が出すぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんか、どうせ AI でしょ、
1: 本当なのかなって、
0: ね。最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに。
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
2: 分かんないですね。見分け
1: が、まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんなく
1: て。分かんない。本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、昔は、そういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今、テレビでやってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。うん、今、めったにやんないですけど。うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。うん、はいはい、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい、はい、ひどすぎる。本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、うん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当にお粗末、
2: うん、
1: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらって、お礼にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなって思っちゃう、うん、
0: でもありますね、うん、なんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部AI? チャット GPT で。でもまあ確かに楽だとは言ってました
2: よ、うんうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああでもそうなんです
2: ね、はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ
0: めんどくさいもの
1: なんだろう。そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、のでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、うん、
1: わざとなのかな、
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、うん、
2: で結局電話する羽目になるじゃないですか、
0: だから諦めさせるんじゃないですか。
1: あ
0: れずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう。
2: そうかもしれない、ね、
0: だってまあいろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、面倒くさくして、
1: うん、だもうあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい。そう、どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはいはい、
1: うん、あれをちゃんとホームページに最初に書かないと、もう業務停止。
0: うん、業務停止。だってようやく探した電話番号かけたら、うん、AI だったりしまって
2: る。そうそう、ふざけんの、たらい回し、
1: うん、そう。
0: バカもんあいつがルパンだの気持ちですよ。
1: そう、なんかショートメールで対応とか、なんかふざけんなこの野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、はい、
4: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです。
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談じゃないですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: AI なのかな。
1: 本当にこの人はね、
2: AI に覚え込ませないけど。
0: でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです。
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。あの
3: 売れ、本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式の、ね、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに

0: 何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあサンちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、1回で全部持ってこれたら気持ちいい、何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、矢川さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか、うん、
0: スタンプラリー好き先生、スタンプラリー一人で行く、
1: スタンプラリー
0: 一人で、
1: はい、
0: 一人でスタンプラリー、
1: スタンプラリー別に一人で
0: 行こう、休日に
1: 行こうがいい、
0: 休日
1: しか行けない、平日行く方がおかしいじゃないですか、
2: 押してる姿を写真撮りたいですね、
0: うん、は
2: い、
0: ニコニコしながら先生、
1: これがまた埼玉県の鷲宮という、うん、まあ、これも情報多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
2: うん、
1: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、ね、時間とかもあるし、うん、で私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
0: うん、
1: そのお店の場所、
0: ね、歩かなきゃいけないんだ、はい、
1: でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹がすくタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
0: うん、
1: これは計算通りでしたね。
2: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります、単純に5000円ですからね、10箇所で。
0: ほんと一人で楽しそうだね、うん、
1: ね、かわいそうな、なんか感情入ってますね。
0: いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう
1: です。あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さん寂しがり屋すぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当、夜間さんもう3日ぐらい一人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナック、うん、があるんですよ、うん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは。
1: 先生言葉にならない
0: ならない
2: スタンプラリーが好きで止まってるんですよ ね, ね, ね、うん、
0: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、はいはい、
3: もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理想に入るために、うん、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
0: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、うん、そういうのはもう全部計算通りにやってました。
0: 素晴らしい、
1: すべてを計算通り、
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
3: そうですそうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おお、さすがですね、
2: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: やっぱり、
1: うん、僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないのがありますから。
0: じゃあマリは今まで計算通り、
2: 今まで計算通りか、
1: あるでしょう、
2: ありました、私にありましたかね。、うん、でもちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、うん、
1: 一回だけ、
2: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、はいはい、一人目の人に、はいはい、ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、うん、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、うん、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう振り込まなきゃいけない、うん、あれはちょっと良かったかなと思いますね。
1: 計算が合ってたんですね。
2: 合ってたんですね、
0: はい、それは素晴らしいね、
2: うん、
0: 僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて、で元々その
1: 出だしからそうでしたね、
0: 子供の頃に

0: にその芸能界に入ると、
1: はい、
0: まあここが計算通りですよね、
1: うん、やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか、
0: まあ、ある時期から入りたいなという時で、うん、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
1: はい、
0: まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
1: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
0: そうそう、新聞にも出たんだけど、は
1: い、下手したら
0: 芸能面じゃなかった、はい、
1: でも
0: 社会面に出ちゃったっていうね、
1: はい、
0: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
1: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
0: けどね。芸能面がよかったの、社会面じゃない、
1: 社会面でしたからね、
0: うん、社会面出た。
1: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
0: そう、うん、そう、本当に
1: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: 社会面はなと思ってね、
1: はい、王道ですもん。
0: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
1: 行かな、行ったこと、
0: 行
1: かなかった、
0: まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、
2: うんうん、
0: じゃあさんちゃんから。
1: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
0: はい、
1: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当を決めて、あのみんなで、最後1週間までにそれ担当を終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな
0: うん、
1: ことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、
0: うん、
1: で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
0: ああ、夜逃げ、
1: はい。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
2: 理由、
1: 宿題が。
2: あそこそっち。
0: あ、そっか。
1: 一週間で、丸々手のつけてない算数、数の宿題が結局間に合わなかったです。
0: 夜逃げで置いてってくれなかった。
1: 置いてってくれなかったですね。
0: 宿題だけ、
2: うん、それどころじゃなかった。
1: だからなんか借金のために、
2: うん、
1: 保証人になってくれた人が、
0: うん、
1: 俺が飛ばないのに保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
0: 夜逃げね。
1: あれ計算に以下通りいかなかったですね。はい、
2: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
1: そうです、教訓です。
2: そういうことですね。
1: はい、
0: 阿久先生どうでしょうか。
3: うん、
0: 計算通りいったこといかなかった。
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです、ね、
1: おっと、あこ先生、
0: 計算上は どういう感じだったんですか。計算上は
1: ちょっと待って、あこ先生ちょっと待ってください。目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども、うん、
2: 最高ですわ。
0: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: ね。いや、私 の、ね、計算では、うん、まず結婚するときに考えたのは、うん、
1: はい、
3: 本人とお家を足して、うん、バランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、
1: はいはい、
3: そしたらほら一方的に支配されずに、
1: うんうん、
3: 私も自由にできるじゃないですか、
1: はいはい、
3: と思って、結婚したわけですよね、
1: はい、
3: で順調に子供にも恵まれて、
1: はい、
3: で最初の計算ではチャーミングメインの、
2: あ、わかる、超わかる、はいはいはい、私も言ってた、わかります、わかります、
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても
2: 手を
3: つないで、痛くなるみたいな、
1: うん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そういう予定だったんですよ、
0: うん、
3: で、なのに去年でそう
0: だだって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。先生の本読むと飲み歩いちゃってる。
2: 去年読んだから。
0: ストレス溜まるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
2: いや、だからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない。
1: ちょっと計算違いがあった
2: かもしれない。そうです、そうです。そうですよ。でもその決断ができたのは最高。
0: はい、最高ですね。
1: はい。
2: 新しい人生が。パラダイスが始まります。
0: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった。
2: 飲み歩かないように済む人生だな。
1: 計算違いだ
0: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう、は
2: い、そうですね、だから意外と私も三平さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいた
1: り、うん、ありますあります、
2: うん、ありますでしょ、でそれをちょっと直そう そうと思ったのもこのことを思い出したから

0: んですけど、小学校で中学受験をするわけですよ、うんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらい、うん、ダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけですよ、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけです、父や母がこうなったらこうなるよ、はいはい、こうなるよって、うんうんうん、その中に引っかかったのが、ここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、まあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
1: 同じやねこれと、
2: エスカレーター止まっちゃって緊急停止
1: 全部俺と青少学園だったら大学まで行けんだから
2: 似たもんそうじゃん、
0: いや本当、うん、嘘つけと思って、う
2: ん
0: う
2: ん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、うん、でなんとなく、まあ、頑張って受けました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんはいはい、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはね英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよ、そんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ、それでびっくりして、え、
2: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった、
0: ね、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターで入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさ結局入れなくって、はあ、でどこの学校ももう受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
2: ん、あ、よかった、裏口じゃなかった
0: じゃなくて、でじゃあもう大学行かなくてもいいや、受験ないって聞いたんで、専門学校、うん、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、レコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、うん、本当にお前って人間やっぱまたノイローゼになってた本当にうちの一家が、
2: そりゃそうですよ、
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ、私はキュキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ、学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない、
2: それが今の荻野マリアが形成したんです、
0: そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね、
2: すごいですね、 DJ 学科って
1: DJ 学科なんだね、はい、
2: そんなに俺とマリさん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うん、それで DJ 学科を選ぶって
1: すごいよね、
2: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
1: あるんだね DJ 学科、
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
1: ないね、
0: ないね、
2: 多いな、
1: もう大体ね、私立だったら、親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ、寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら、他の子はもっと出してるんだって。
0: なんかある
1: ね。やっぱ金持ってるんだよ、正常は。
0: みんなね。
2: やっぱね。
1: 僕はですね、まあ大体こううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、なんでも鑑定団っていう番組があって、はい、で、そのなんでも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
2: はいはい、
1: まあ、一般の素人がみんな集まって、はい、まあ、結構箱物のでかい
2: 行動会、
1: やりますね、公開堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうので、こういくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
2: はい、
1: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けて、スタジオでやると、
2: うん、
1: でそこまで行けたらいいなと、
2: はいはい、
1: いう計算したら計算通りスタジオまで行けたんです。もう何千人っている中で、はいはい、10人まで勝ち残ったの、
2: はい、
1: もう素人監督、
2: はいはいはい、
1: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
2: なるほど。
1: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって。

0: 当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんによかった、あれはいい感じ、
1: 素敵やんと言われた
0: んです、ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんでみたいな、あそこで負けてよかったやつってすごい褒められた、
1: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段に、うん、寄るわけですよね。
0: いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるの、いろいろ壺とかさ、
1: はい、
0: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それがいくらかっていうのを当ててくるわけ。
1: あ、やかさん当てるんです
0: ね。当ててくる。
1: なるほどなるほど。
0: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸かバツかみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
1: はい、
0: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなんばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵、
1: はあ、
0: 浮世絵だったね、うん、まあそれで、まあそういう計算だったという、
2: はいは
0: い、じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
0: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、
0: うん、
1: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理で、
0: はいはい、
1: もう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話があったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
0: うん、
1: で結構な量があるんですよ、
0: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
0: うん、
1: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: あ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離が、
2: はい、意味が分かんない
1: ですね。弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう、
2: ね、聞いてればいいな、
0: はい、先生どうでしょう今後そんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算して
0: やっていく
3: と、
0: はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って、やりたいことを、どんどん やってるんですね、
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うん
0: はい、
3: 今年になってスノボも始めましたし、
1: スノボ始めた、
0: すごいスノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんと、はい、先生をつけて、
1: うん、はいはい、
3: うんで、その後も始めましたし、うん
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、
0: はい、
3: バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ
3: はい。
0: はいはいはい。
3: と、乗馬。
0: 乗馬。
3: それとソシアルダンスですね。
0: はあ。
2: アクティブよ。
0: すごいな。
2: もうね、離婚を経るとアクティブよ。
1: そうです
2: ね。そう
1: です
2: ね。
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム
0: です。ちょっと、
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
0: 嫌ですね。嫌ですね。それを
2: でもなんか世界観変わるっていい
1: ですね。まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい最高、うん、
0: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: サバゲー来たんですね。
1: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です。
2: 人をバンバン打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
0: はい、火曜日
2: 予定日を見といて
0: ください
3: 、はい
0: はい、これどこで約束してんだって
1: 本当、ね、
0: じゃあマリは
2: 貯金です。
0: あ貯金、
1: 貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あなるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、
0: うん、
2: どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額をかん見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、
1: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんですか。
2: そうですよね。なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともうそのそれこそ小先生が言うのにあの時あれしとけばよかった、あれしとかった時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、
1: はいはいはい、結構溜め込んでる可能性があるんですね。
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
1: うん、家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言
0: う、
2: そうですよ、ノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
1: そうですね、
2: その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよでまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク私とやかんさんで留守番で、
0: 留守番

0: さんですから。
1: そうだよ。この間、マリさんの、うん、あの、他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんの、ずっとその話
0: してた。でも、みんなもノイローゼにしたからしょうがないん
1: ですよ。しょうがないですね。
0: 今にな
1: って。足りないくらいです。
2: お土産がすごかったんだ、お土産が。
0: よかったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、で、ちょ、姉も、もうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい。買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 後で放送で言えないようなマリさんが止めるってよっぽどですね。
2: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない
1: なるほど、
0: 聞いてます、はい、
2: 僕はねやっぱりそのまあ、うん、事務所自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、はい、今そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うんはいそれを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
1: はい、でもあれですよ、やっぱ矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
2: 今すぐ一発アウトなの。
1: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
2: あれ、ああいうところを。あれ、この間、代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン。
1: はい。
2: あいつ。
1: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
2: え？
1: うちの事務所入らない
2: から。いらないよ。
1: 俺も出だしはそうだったっ。
2: いらない、絶対やるよ、また。
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
2: いや、やるよ。渡部とか来ない。
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
2: ね。奥さんと一緒に来ない。
1: そうですね。
0: いいですね。
1: ただ、あの人フリーじゃないから、ね。うん、
2: じゃあね、先生、あの、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい。
3: はい。うん。アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、はい美容のかかりつけ医です、
2: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、はい、私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
2: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです。
2: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい
2: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言います
1: そりゃそうですね、それはっきり言わないと。
2: そりゃそうですよね。
0: そうよ、そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと。
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
2: うんうんはい、そうですよね、
3: うん
2: はい、まあだからあれですよね、 若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、う
2: ん、ね、
3: はい、
2: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
1: うん、
2: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
1: うん
2: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
3: うん、はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
2: うん、うん、
3: はい、
2: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね、はい、でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね、
0: う
2: ん、
0: ね、
3: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
0: そうしましょう、そうしましょう、
2: はい、うん、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。なんで変なレビューじゃなくていいレビュー、
2: 銅像を立てましょうとかね。
1: かこの人に任せちゃダメなんですよ。
0: ダメですよ、
2: はい、
0: みんなで
2: 銅像立ててとか、
1: ね、嘘書かれますよ。
0: 、ね、ぜひ
1: 被害者の会入りましょう。
0: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中アキコ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: の物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております。こちらは毎週1回更新しておりますのでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きました。
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
0: 。あらまあ、
1: はい、うん、そこがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますのでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいので、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、小木のまりさんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週さようなら。
1: さようなら。

0: BFM 79.1 Radio。
1: 特銀アプリは口座開設をはじめ、残高照会や定期預金、カードローンなどのお取引が一つのアプリでご利用いただける便利なアプリです。詳しくは徳島大正銀行ホームページをご覧ください。
2: 一人の人間が移動する場合の二酸化炭素の排出量は、バスだと車の3分の1、鉄道なら8分の1、徒歩や自転車ならゼロになります。自転車や徒歩、公共交通での移動を生活の中に取り入れてみませんか？ FM ビザンはクールチョイスに賛同しています。
3: JOZZ9ACFM、BFM791 が4時をお知らせします。
4: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また

新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本、パワモニ。

24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、TwitterX で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ、今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方は

きっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

摩尼坊。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ、仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、うん、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見

なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます。ありがとうございます。ナイトモーニングナイトモーニング、前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのかふつおたは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、甥っ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子どもの成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。これはお餅のおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、いいおじさまです私は姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのでいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります、試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、
すごい。

っぱりしている人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん。大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ、うん、のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ、うん。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな、うん。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように、前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします、お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

している曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽん

食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って次会ったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。

私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれない。

るレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きで、その前にどうにか完成しましたよって言って写真を送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。ゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、かっこ実は。
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。旅客車だけにグリーン車。

0: 味わいいいかもしれない。でもグリーンシア京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さんなんか入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何でできてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さんこれ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあ飲んでみたいと思います。いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略、角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー。角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。いくぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを食べといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、やっつけるわけじゃないの、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッドブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあでも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの。

0: 佐々木レンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリン無敵雷神王
0: 私は好きだよ、私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ。私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。え、何するんですか。ゼッテリ無敵雷神王。すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。あー雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう。絶対に無敵雷神あーオープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、私狼、いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
3: 赤ずきんちゃんの狼。
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは、
3: あ、そっち、
0: 違う。ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。うん、そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって備品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。あ、もう狼喫茶大繁盛であります。あ、なおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。うん、お店は

そしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: している曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp pawamoni musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩地美春さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おー、なるほど。

0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パーモニーのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
2: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうんですか、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
2: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
2: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
2: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
2: しっかり赤ちゃんでしたでしょう。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
2: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
2: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おー、え、普通にもう歩けるの？1歳ちょっとだよね。
2: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
2: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
2: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: ああ、いいですね。
2: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
2: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
2: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
2: ないんです。
0: やばいじゃん。大丈夫なの？
2: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
2: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
2: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃんって、すごいわ、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
2: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
0: みはるさん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
2: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニラ有名なみはるさんですから。
2: たくましくなると思いますよ、これからみはるママも。
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
2: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
0: うん、
2: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
2: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
0: 香りがダメなんですかね。
2: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、ほんと。
2: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ。
2: はい。でね、喋る方は、
0: うん、
2: だいぶ大

0: 真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌？
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども。
1: へえ。
0: そう、これを一番最初に覚えて音だけでへへへへへって感じで言ってて
1: 可愛い。
0: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: へえ。まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ。将来歌うまくなってほしいな。
1: いいですね。じゃあ、 ゆくゆくはみはるんベイビーが子供童謡コンクールに参加するの夢を見よう。
0: お、いいですね。
1: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ。久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。あら、
0: あら、
1: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったわね。
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう。
1: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら、
0: あら。
1: これでいいのか。
0: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら。
1: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
0: はい、はい、
1: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
0: うん、
1: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか、でまたさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美術いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
0: すごい世界ですね。
1: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
0: うんうん、
1: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
0: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
1: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して、うんうん、刺すやつごと振ってた。
0: すごい、推し活の世界深い広い。
1: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
0: どちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました。
1: ではありがとうございました。それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。 パーソナリティは田川真由美でした。また。

0: BFM 79.1 Radio。
1: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々フロフロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
2: 地域密着バラエティ番組たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
3: 毎週水曜日午後2時から放送、 BB カフェウェンズデー、担当パーソナリティの牧野夏実です。私の大好きな韓国情報や音楽をたくさんお届けします。ラジオは初めてですが精一杯頑張ります。ぜひ聞いてください。
4: 防災知っとく？
5: 緊急地震速報は見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒しかありません。短い間に適切な行動が必要です。慌てずに身の安全を確保してください。徳島地方気象台からのお知らせでした。
0: BFM 79.1 Radio。
6: JOZZ9 ACFM BFM791 が5時をお知らせします。

皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子供たちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、

もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな

小学6年生からの感想文の言葉ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分を全て好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど、模様みたいで綺麗なの。それに不思議な加がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ。

お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなで

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリンス。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もまあそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。え、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当なんですね。はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、

0: めて匂いが部屋中充満してねえ、
1: うん、いいですね。
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、
1: はい、
0: ね、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: あー、そう、確かにあるかもしれないですね、う
0: ん、なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、う
0: ん、特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: はい、あ、そうか、
0: うん、そういう、そこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
1: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うんうん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、夜また相川慶子のアセンションプリーズスタートです。 Keep

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とか、お弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはね、こうお弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、
0: はい、
1: そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないように、そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もね、インドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう、振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞って、そして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね、一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、
0: あ、そうなん
1: ですね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はね、こう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね、
0: あ、そうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、いいです
0: ね、
1: あのなんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもね、アメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言って、えってね、
0: 日
1: 本で日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、まあ、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のね、そういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: ちょっとびっくりですね、
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: まあ、カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: その広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らないです
0: けどねそうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人でこう作るの大変だからね、
0: はい、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
0: めて、はいはい、あのなんかこう線を糸をパッと引くと、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
1: そう
0: なんです、それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
1: あ、そう、いろいろ工夫されてるのね、
0: そうですね、
1: だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
0: あ、そうですね、なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうですね、
0: ね、それで食べるのもまた、
1: そうですね、はい、緑の芝生のね、
0: あ、そうですね、
1: 上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね、 意外にねあれいいんですよね、空いてる時はね、あ全部椅子上げてこう横になれて最近は混んでる、
0: あそうです、ね、
1: 混んでるからみんなこうね、うん、大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、うん、もうお弁当を食べたりね、
0: あそうですね、
1: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ、
0: ね、そうですね、うん、まあ、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね教えていただければと思います、はい。

0: てここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整

0: こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。でそういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけどもね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと
0: ですね。そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さてあっという間にお別れのお時間でございます、はい、もう弁当のお話今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながねお稲荷寿司とかだと思ってきてください、
0: はい、柏餅とかねいろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事

0: 相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から、毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
2: 今日は香川県で起きた土砂災害のお話です。土砂に埋まった牛。平成16年2004年台風23号がやってきました。これまでにないくらいの大雨が降り、みかん畑も崩れました。その下には牛を育てている酪農家の家と牛舎がありました。警報が出たけん、すぐに避難せ。周りの人がそう言っても、牛を育てている酪農家は、牛がおるけん、わしはここにおると言いました。牛は家族の暮らしを支える大事なものだからです。しかし、しばらくして牛舎は崩れた土砂の下に埋まってしまったのです。次の日、とにかく牛を助けないかんと、その日は50人くらいの人が集まりました。いざ現場に行くと、そこにはかわいそうに牛が土砂に埋まってしまっていました。4本の足が土の中に入り、お腹までつかえてしまっています。すぐに助けてあげたくても、人間にとっても危険な状況です。

0: 簡単には助けてあげられませんでした。持ってきた小さな機械や工事用のショベルカーで少しずつ土をどけ、最後は手作業で土をかき出し、夜の2時までかかりました。それでも助けた牛のうち1頭は足が折れてしまい、仕方なく屠殺場へ送ることになりました。牛舎は鉄骨でできていたので、少し歪んだだけで壊れずに済みました。もし鉄骨でなければ家も潰れていたかもしれません。そこに住んでいた人は、恐ろしい思いをした、あんな場所には住みとうないと震えながら話していました。
1: 防災ワンポイント。
0: 今回の話は、水害によって飼育していた牛が大きな被害を受けたというお話でした。災害時に牛、豚、鳥といった動物が犠牲になることがあります。人の命を守るための行動が最優先となり、飼育する牛、豚、鳥を安全なところに避難させるのは大変難しいのです。管理者や家畜の避難先や避難経路をあらかじめ検討しておきましょう。避難までに時間がある場合は、しばらく管理ができない可能性を考えた対応や対策を行いましょう。個人の生活や町の復興を考えると、畜産業を守ることは大切なことです。畜産業の防災は、これからの防災の重要な課題の一つと言えます。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
3: どうも、たまたま金曜日、西木俊明でございます。徳島の楽しいことを求めて日々ブロブロしてます。見かけたら気軽に声をかけてくださいね。よろしくどうぞ。
4: 地域密着バラエティ番組、たまたま金曜日、テレビ徳島111チャンネルで絶賛放送中。
5: 私たち富士コンピューターサービスでは、コンピューター販売、システム開発はもちろん、事務処理や生産管理の基本設計からプログラム開発まで、当社の豊富な経験とノウハウでお客様が満足されるシステムをご提案いたします。コンピューターに関するご相談は、新倉町1丁目富士コンピューターサービスまで。
6: 鶏も起きた、私も起きる、でも眠い。朝6時です。
7: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は、頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで、全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が、企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から、 FM 十日町の制作でお送りします。
8: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
9: 岡総一郎です、よろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
9: はい、
8: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
9: 新入社員さんはね、
8: 新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあ、この前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構

0: 辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども。
1: そうですね、これね、本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
0: はい、
1: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って、いや、そうなんですよね、
0: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
1: はい、その通りです、はい、
0: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってまいりましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったんですか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
1: そうなんですよ、うん、まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
0: はい、
1: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
0: あ、
1: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
0: うん、
1: だけどやっぱりね、直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
0: はい、
1: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから。
0: そうですよね。
1: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
0: はい、
1: ね、南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
0: お
1: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
0: なるほど、
1: はい。でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
0: 7月15日福岡、
1: 福岡ですね、
0: はい、
1: で8月の24日に名古屋、
0: はい、
1: で9月の10日に十日町と、
0: 新潟十日町、
1: はい、
0: はい、
1: で9月の11日に東京会場ということで、
0: はい、
1: まあ、場所とね、詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
0: うん、
1: 場所とかね、詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
0: おお、先生だけじゃない、
1: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
0: はい、うん、なるほど。
1: で要は戦略と戦術というね、ふうな分け方で、
0: うん、
1: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
0: あ
1: ということは間違いないですね、
0: はい、
1: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
0: うん、
1: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
0: はい、
1: まずは先に広告が世に出ていくと、
0: うん、
1: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
0: うん、
1: ですからこれのね、戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
0: はい、
1: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
0: うん、
1: はい、こういう話をですね、
0: なるほど、
1: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
0: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
1: そうです、
0: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長あ新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方、ランチェスター経営事務のホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますので、ご覧いただきたいと思います、
1: うん、はい、これね、経営者という別に条件ありませんので、
0: あ、そっか、そうですよね、
1: 学生主婦の方でも全然 OK です。
0: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方はもうぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
0: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
1: そうなんですよ、
0: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっと出てくるかなと思いますけれども、うん、はい、または番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると 楽しみ

0: 感じも多いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
0: はい、
1: やっぱりそれ僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
0: うんうんうん、
1: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
0: そうですよね、
1: すごく楽しみにしておりますのでぜひご参加をいただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということでじゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言うと、例えば根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠の

0: ない値引き、
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね、あとか値上げはダメだとかね、
0: うん、
1: まあ、今の時代ね、
0: うん
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね、
0: 値
1: 引いた分、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど、
1: はい、でそうするといい人いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど、この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
0: うん
1: うん、だけど結局ね根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あー、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね値引いて得したつもりが実はね割高のものを買わされてるみたいなもんなんですよ。
0: うん、
1: でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけ
1: ですから、対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです、
1: しない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える、
0: うん
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうん、その時は世話になったってことはその時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うんうん、でね、大きな話でいくとちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: あ、ね、びっくりしましたよね、なんで出光だけみたいなね、
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: 結局イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: あ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時イギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこよう などしたら爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね。
0: あ、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です、
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや、
1: だから出光というか出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うん
1: うん、
0: それがこういう風に返ってくるわけですよね、結果的に大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね、
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか、
0: はい、
1: 最大の損失

0: スで、当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね。
1: うん、
0: うん、それをですね、損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
1: そうですね。だからそこではまあ 損というかね、マイナスはあったのかもしれないけど、
0: そうです、うん、
1: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる、
0: 一目置かれる、その通りです
1: わけですからね。
0: なぜだってみんな言うじゃないですか。
1: そうですよね、うん、
0: そこなんですよ、
1: はい。
0: だからこれ今ね、大きな話しましたけど、うん、あの日常的な取引でも基本的には同じですよね。
1: うん、
0: うん、
1: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、
0: そうよくあるね、先代からお世話になってるとかね、
1: そう
0: 先代には助けてもらったとかね、
1: うん、
0: うん、
1: いやあれなんですよ。そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕はあの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっておりますお世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことはあの新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってると
0: 、お世話でビジネスだそう、
1: ある意味そんなところありますよね。
0: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
1: あ、なるほど、
0: なるんですよ。
1: そうですね、
0: 私あの愛知県なんでね、トヨタ自動車、
1: あ、はい
0: ね、今はすごい業績じゃないですか、
1: うん、
0: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
1: あ、傾いて、
0: で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、
0: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
1: はい、
0: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
1: るほど、
0: 怖いですよ。
1: 逆にそういう、
0: そう、
1: お世話恩もあるわけですよね。
0: そう。で、その銀行今どうなったかというと、
1: はい、
0: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
1: ああ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
0: 影響があります、そうです、
1: ああいうことですよね、はい。ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得、
0: 得を、人徳の得、
1: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うという、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 余計ね今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね、
0: これ全く無視してはね絶対進まない、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね、まあ、だからそのむしろ これだけ AI とか、ね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか、う
0: ん、あります、
1: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、徳の部分、
0: そ 人そのものなんですよね、最後残るのはね、
1: ですよね、
0: そうです、そうです、
1: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね、
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、う
0: ん、これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には説明は不要であると、
0: うん、
1: と書いてある。
0: うん、
1: なぜかというと説明したら誰も行かなくなっちゃうから
0: 市地だ、市地ですからねやっぱりね。
1: そう、うん、でもう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、うん、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど。
0: そうですね、はい、
1: ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦争、
0: うん、
1: まあ、ありました、正直言って、
0: うんうん、
1: 要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、うん、でねこれ森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、
0: うん、
1: 出てまして、うん、漢の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人がまあ戦場に赴きました、
0: うん、
1: これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、うん、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな。
0: 関心は1万、
1: 1万相手が20万。
0: あ、これは
1: ダメでしょ。なおかつ相手は強固な傭兵にいると、
0: あ、
1: 要塞にいるわけですね、
0: はいはい、
1: まともに考えたら勝てこないと。
0: そうでしょうね、
1: いうわけで、
0: うん、
1: で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
0: あ、そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう、逃げ場がないっていうこと
0: です、ね、背中に水ですからね。
1: そうです、
0: うん、
1: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、
0: うん
1: うん、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
0: うん、
1: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
0: あ、なるほど。
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
0: うん、
1: その時に持っていった赤い旗を振れと。
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、
0: うんうん、
1: でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これハサミ撃ちの状態になるわけですね。
0: あ、そうか。
1: そう、
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる、
0: うん、
1: 結局一番怖いのはハサミ撃ちなんですよね、
0: うんうん、
1: 陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
0: はい、
1: 後ろは弱いんですよ。
0: うん、そうなんですよね。
1: 常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: うん、
1: 完全にハサミ撃ち状態に入って、
0: はい、
1: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
0: あ、天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
1: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
0: うん、
1: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
0: あ、そう
1: ですね。ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: いやでもそうですね、1万対
1: 倍
0: で20万でしょ、10倍じゃないですもん、20倍ですもんね。
1: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
0: そうか、それも
1: まとまらないんですよ。
0: そのデメリットもあるわけですよね。
1: デメリットもある。で、うん、大軍の方が気が緩んでるんですよ。
0: 確かに。
1: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけがないと、
0: うん
1: うん、だけどおいちょっと待ておかしいぞとなると、
0: うん、
1: 不安って全軍にブワーッと広がって
0: そうでしょうね
1: まとまりがつかなくなるんですね。
0: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまで

0: ど、阪神の方がやっぱり、熟得してるっていうか上手だったわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: あえて背水の陣で構えて相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の、あの兵が要塞の上に登って赤旗を振るかということですかね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20番の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
1: すごいですね、
0: うん、
1: うん、はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね七に入れられないわけですよ、なかなか。
1: そうなんですよ ね、
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: 難しい、本当に難しい。
1: うん、だからこそじゃあ何をもって七なんて言ったらいいんですかね、七もまあいろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、うん、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあそうですね、
0: そこが一番みんな死地です、今も。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、
1: うん、
0: 管理職が死地に陥ってますね、これ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく
0: 大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから。大変だと思います。
1: また段階ジュニア、
0: そう、また苦労するんですよ、今度また管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね、はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントをしていただきたいと。
0: そうです、今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね、そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はいはい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話していただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けっていうところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と、はい、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、経営理念とか、これはやっぱり、健全なものでないとダメだよという話をしました。
0: はい。
1: でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると、何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね、
0: はい、
1: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら商品、地域、客層、何をどこで誰に売るのかを決めると、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかというと、ここまでは机上の論理なんですね、じゃあどうするかが戦略戦術と、今回いや目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかというとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと、はい。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。という、仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
1: そうですそうです、
0: いいわけですかね、
1: はい、買ってくれるような仕組みを考えると、で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
0: はい、
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、いわそこをいかに負担を軽くするか、負担を軽くするか。
0: なるほど。
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケット

0: マーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね、
1: うんうん、
0: 最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
1: はい、
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね、
0: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね、
1: うんうん
0: うん、ってことは最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする、負担を少なくする、
1: うんうん
0: うんうん、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
1: なるほど、
0: うん、
1: 負担をなくすか、
0: あ、負担をなくす、
1: うん、
0: だからもう今日のね流れていくと、
1: はい、
0: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 現場に負担をかけないようにするというのがいい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない。
1: うんうん、
0: これがいい戦略で、まあ、楽な戦術と言ってもいいですかね、それができてたら。
1: そういう状況に、だってもうその段階で、戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。
1: うん、
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね
1: そうですよね、
0: うん、
1: もうその名前が信用であり、
0: うんうん、高いけどもあそこに頼んだけ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディングネーミングが強いですから、
1: はい、
0: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
1: うん、なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは
0: 強い、名前は強い、
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
1: うん、はい、うん、なるほど、そうか、実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん、
0: だからね、これからの世の中ってよりね、この実行の手順じゃないですけど、川上にあたる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし求人もできなくなります
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: そう、軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略ってのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うんうん、
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね、
0: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです、うん、もうここにここでこの人んこれだけ売ってこいとかね、
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うんうん、
0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね、無理がないんだもんな。
0: そうです、
1: うん、
0: これからの時代特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ、53% ですけど、
0: はい、
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのがよく分かんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
0: そう、
1: 仲いいのでいい気がしますよね。
0: 分かりやすいが大事です、
1: うん、そうですよね、
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね、
0: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
1: うん
0: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
1: そうですよね、願望とかって差別化する必要、
0: 最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
1: うん、
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした、はい、
0: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
1: うん
0: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね、だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります、
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。 こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないです。

0: けど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなと思いました、ね、
1: できます、うん、できます。あの結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
0: そうですね、
1: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
0: そう、そこなんですよね、結局
1: そこなんですよ、
0: うん、
1: と綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
0: はいはいはい、はい、
1: これじゃダメなわけですよ。
0: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか
1: 分かった気がする。
0: そうです、そこが本当にあれですね。
1: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって結局社長お金のためでしょうとかね、
0: うん、
1: うん、自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
0: そうですよね、
1: うん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃんと。
0: ねえ、でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの、
1: そうなんですよ
0: っていうとこですよね、結局。
1: そう、もう生き様そのまんまなんですよ。だその言葉が言えるような人格にならないと、
0: はい、
1: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
0: そうですね、
1: はい
0: はいはい、ということで、まあそんな 53% から目的目標 27%、 戦略戦術と来るわけですけれども、まあ改めてそうですね、やっぱりそのシンプルでありしっかりしてればしてるだけ下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。なくなる、
1: その通りです、その通りです。
0: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
1: うん、そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われるほど、
0: はい、
1: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
0: あ、
1: うん、
0: そうですね、はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、うん、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術の話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと何ていうの、 リンクされてるところがあるかもしれない。
1: まあ、そうなりますよね。
0: うん、
1: うん、だからあのこれからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
1: そうです、
0: その部分も、まあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから、
1: ね、大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
0: そうですよね、はい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあ、ツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。今日最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきます
1: 。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにする、うん。

0: るというのが感想なんですね、うんうんうんうん、猫は変わってないですよ、
1: うん、
0: 簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、
1: うん、
0: ということなんですね。
1: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
0: 複雑にさせないってことですね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
0: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、あのシンプルな目的と目標でないとダメ、
1: うん、
0: でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がって
0: できると。はい、そうですね。
1: そうすると社員さんの負担も少なくて済むと。
0: 少なくて済む。そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
1: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる。
0: そうですね。
1: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね、そうなるとね。
0: でも全てね、源流ですよね。
1: うん。
0: 源流でね、よどんだ川は下流になってもよどんでるわけですよ。
1: ああ、そうですよね。どうですかね先生、まあ、こうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、うん、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
0: ね、ある面ね、デフレの方が簡単と言えば簡単だったんですね。
1: あ、
0: 現状維持で良かったっていう話ですか。
1: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですね。
0: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
1: はい、
0: これ実質値下げね。
1: うん、
0: うん、でこれは現状維持で良かったと、
1: うん
0: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね。
1: うん、
0: だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
1: はい、
0: 成長を求められるんですよ今度。
1: あ、
0: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です。
1: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
0: う
1: ん、
0: そう、う
1: ん、
0: いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
1: うん、
0: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
1: あ、
0: インフレは。
1: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
0: うん、
1: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
0: インフレになるとね減るんです。
1: あ、やっぱりそうなんですね。
0: 減ります。
1: その分やっぱ、
0: うん、そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
1: そうか、
0: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、
1: うん、
0: 仕事が取れないみたいなね。
1: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
0: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
1: うんうん、
0: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
1: うんう
0: ん、インフレ型に対応できてないんですよね。
1: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
0: はるかにあります。
1: うん、
0: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーの戦略
1: そうでしたね、
0: 話をしていきたいと思います。
1: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
0: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これが第1回目です、
1: はい、うん、
0: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
1: うん、
0: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
1: はい、
0: ぜひどなたでも参加できますので、
1: はい、
0: ぜひご参加をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりな。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おじいちゃん、どっか行こうよ。
1: そうじゃな、ナルト公園にでも行ってみようか。
2: 誰でも長いエスカレーターで楽々絶景エスカヒルナルト。
1: はい、チーズ。
0: ああ、クラスの友達にお土産買わなきゃ。
2: お土産は年中無休でいつでも買える揃ってるエスカヒルナルト。
0: また連れてきてね。
3: 防災知っとく？
4: 地震の揺れを感じたら、まずは身の安全を確保しましょう。身近なもので頭と足を保護してください。徳島市医師会からのお知らせでした。
5: 今日も笑顔で心穏やかな一日を。合唱。7時です。
6: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはよう。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家で

あり、がんで余命宣告をされたという女性、それからヴィルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、あのちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれど もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語りよる口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、

DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結び若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

リーのレジェンド、ジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

川村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝て

ていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり

体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので、甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。

フォーム忘れてしまいましたもう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人、お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
2: 息子を育てる母の強さ、
3: 母を守りたい息子の思い、
4: 徳島を舞台に織りなす母と子の物語。
5: ラジオドラマ美山の風よ阿波の踊りに吹けば毎週火曜日夜9時から。
6: お楽しみに。
7: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio。
8: おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか。私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県

57歳女性の方。黒ずくろニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒ずくろニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒ずくろニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒ずくろニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒ずくろニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通ってくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒ずくろニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒ずくろニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこその今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。そこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくっていう、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう
見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔、中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好き。

0: です。
1: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
0: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

出かけ河原版。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせです。5月は初夏の鳴門の特産物ラッキョが店頭に並び始めます。ミネラル豊富な砂地で育った小粒の玉ラッキョは各ご家庭でラッキョ漬けにして食卓に登場します。ぜひ手作りのラッキョ漬けに挑戦してみてはいかがでしょうか。また生でサラダにしたり揚げてラッキョフライにしたりと食べ方もいろいろと楽しめますので、新鮮でパリッと食感の色白ラッキョをご賞味ください。パンやお菓子コーナーに注目。徳島市内や鳴門市周辺の人気のパン屋さんのパンやお菓子は洋菓子店の銘菓などを取り揃えた特選コーナー。ここ最近品数が増えている人気コーナーです。南側の園芸コーナーには生産者が愛情いっぱいに育てた鉢花、果物の苗木、多肉植物が多数取り揃えています。ぜひ農産物直売所笑顔にご来店ください。次に JA 大津松重農産物直売所笑顔のおすすめをご紹介します。 JA 大津松重の特産物である梨、鳴門金時、レンコンは8月が旬、芋の日は10月13日、レンコンの日は11月8日、各特産物の旬な時期に楽しいイベントを開催しますので、ぜひお越しください。JA 大津松重農産物直売所笑顔では新鮮でいいものをたくさん揃えています。いいもの、いい味、いい笑顔をモットーに職員スタッフ一同笑顔でお待ちしています。5月20日水曜日はお休みさせていただきます。今週もぜひ鳴門市の国道11号線バイパス沿い備前島交差点の西側農産物直売所笑顔に足を運んでみてください。JA 大津松重農産物直売所笑顔からのお知らせでした。

0: BFM 79.1 Radio。 いい？ルノーはおしゃれで楽しいからね。暗くなっちゃダメ。
1: はい。
0: 渋くてかっこいいのもいい。でもルノーはトレビアンでトレボーンなの。
1: はい。
0: おしゃれで素敵な
1: ルノー。
0: お求めは
1: ルノー徳島。
0: 続けて。
1: おしゃれで素敵なルノー。お求めはルノー徳島。
0: はい、よくできました。肉や野菜は体を作る、本は心を作る。心の成長は体の成長より見えにくいけど、とても大切なこと。平荘では全店舗で定期的に絵本の読み聞かせ会を開催しています。子どもたちに良質の本を。あなたの街であなたと成長したい、平荘書店。
2: 今日も元気いっぱい、身長1センチ伸ばす勢いでうわしょい。8時です。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おー、じゃがいもを作る

ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシの実 FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようmusicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのがあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうんうん、あそこ読みますか少し、
0: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布を頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように、誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後に、あのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに書いてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。
1: そう、
0: だからその後のその編集の中で、
1: そう
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
1: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験 ていうだけでは今の子供たちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、うんうんうん、確かにあの死に物狂いで逃げてねとんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのはだからな日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないとやっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人を帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
0: あ、はい、
1: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。まあいつも思うんですが、
0: なるほどね、
1: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
0: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
1: そうですね、
0: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかし

0: しておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今は考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない。二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
1: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
0: なるほど。
1: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
0: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、2、3分長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく1日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。
A さんだったらなんて言うかなとか、私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲

0: 徳島大正銀行では2026夏の特特定期預金を取り扱いしています。今なら金利を上乗せした特別金利でお預け入れいただけます。個人のお客様はもちろん、法人のお客様もご利用可能です。詳しくはお近くの特銀窓口へどうぞ。
1: うさぎ屋はペットショップではありません。さて何でしょう。ブッブー、うさぎ屋は音響屋さんです。 PA ステージ周りのことはお任せください。652-2715 652-2715 うさぎ屋まで。
2: Hello everyone, we are BFM 79.1 Radio.

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ。一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレード

マークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これ結構サングラス自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません。残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど。お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツ。それから北海道網走の吉幸さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とか、かっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へー、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へー、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はいはいはいはい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。伊藤さん、ね、
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN?何ですか NMN?
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: はい、なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中ではNMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ぇ、はい、夏場行ってるよ、枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります。
0: 何何何、どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、はい、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんですね。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい、本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。 で、この研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいんです。
1: 高っ。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね、
2: 本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんですね。
0: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね、
2: そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
1: へー、なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね、さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね、
2: で実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます、
0: ちょっと待ってもらっていいですか、自分だけずるくないですか、それ。どうなんですか、実際に変化っていうか、
2: まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ、
2: だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った？それすごくない？
1: すごいなと思って。減ることあるんだ。
2: これ僕

0: 染めたの？って言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きて、それだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね、ぬえめぬ。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、はい、いろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、ね、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あーなるほどね、すごいですね、うん、MNN、
0: はい、
1: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
0: ね、うん、まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、う
1: ん
0: う
1: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
2: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、 そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな、
2: は
1: い、
2: 伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ね、 ねものだったんですよね、 NMN ってね、はい、うん、これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: あ、これこの機会利用しないと、う
0: ん、はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-4430120-555-443明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。

0: また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016。
3: ラジオ版四国防災88話プロジェクト。このラジオ版四国防災88話プロジェクトは、四国に伝わる災害や防災の言い伝えや体験談から代表的な88話を収録した先人の教えに学ぶ四国防災88話から毎回一つのお話をピックアップし紹介するプロジェクトです。あなたが暮らす土地では過去どのような自然災害が起きたのでしょうか。先人の知恵や言葉から何を感じどう行動しますか。あなた自身の防災・減災について考える5分間です。この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りします。
4: 今日は香川県で起きた地震津波のお話です。ヤクリの峰崩れる。香川県高松市牟礼町に空海が塔に渡る前、8つの栗を埋めたことから名付けられた四国霊場第85番札所ヤクリ寺があります。このヤクリ寺の後ろにそびえる山は、もともと5つの峰があることから五剣山と呼ばれていました。宝永4年1707年は災害の多い年でした。3月1日には大地震が発生し、7月10日にはほうき星が月を横切りました。8月12日には大雨、17日、18日には暴風雨で洪水、19日には暴風が吹き荒れました。9月12日は大洪水で、アジの海岸の堤防が壊れ、家が倒れ、田んぼや畑が流されました。そして秋も深まる10月4日のことです。旧暦の10月は今の11月頃ですが、この日はとても暑く、人々は着物を脱ぎ、傘をかぶって綿を摘んだり、稲を収穫したりしていました。この日、午後2時ごろに起きた大地震。地鳴りは雷のようで、地面は裂け、水が湧き出し、浜辺の砂地は音を立てて割れました。五剣山の東の端、アジから左の端に見えていた峰も崩れ落ち、その音は20キロメートル以上離れた場所まで聞こえました。家は倒れ、塀も壊れ、その上海岸沿いには2メートルほどの津波が押し寄せ、家々をさらっていきました。地震はしばらくの間続き、人々はまた地震が来る、大津波が来ると言って、山や藪の中に小屋を作って暮らしたそうです。ヤクリ寺はこの地震で大破し、2年後に全部改築してほぼ現在の姿になりました。
3: 防災ワンポイント。
4: 今回のお話は、宝永4年に起きた南海地震で香川県では山が崩壊したというお話でした。2018年に起こった北海道胆振東部地震では、液状化や土砂崩れが各地で発生。2024年1月に起こった能登半島地震では、地震による地割れや隆起、液状化や地盤沈下などによる被害も発生しました。近いうちに発生すると言われている南海トラフ巨大地震では、大きな津波のことが話題になりがちですが、四国ではほとんどの地域で震度6弱以上の大きな揺れと、その揺れによる大きな被害が想定されています。震度6弱の揺れというのはどんな揺れでしょうか。震度と揺れの状況をまとめた気象庁の資料によると、人は立っていることが難しくなる。固定していない家具の多くが移動し、倒れるものもある。建物のドアが開かなくなることがある。壁のタイルや窓ガラスが壊れたり、

0: 落ちてくることがある。南海トラフ巨大地震が起こると、このような大きな揺れが来る可能性があることを忘れずに、住まいの耐震化や家具の固定などしっかりと備えをしておきましょう。
1: ラジオ版四国防災88話プロジェクト、この時間は日本コミュニティ放送協会四国地区協議会による企画制作、国土交通省四国地方整備局と徳島大学環境防災研究センターのご協力でお送りしました。
2: Welcome to Radio Station BFM。
1: 車の遊び方提案所、タックカーズロンデン。オートモール徳島で扱うインポートブランドの認定中古車の販売、タックストアも併設。セルフ洗車場もあり、無料で洗車キットも貸し出ししておりますので、お手軽にご利用いただけます。ぜひお越しください。
3: 徳島ワシントンホテルプラザ。四季折々旬のお料理ときめ細やかな心配りで、お客様一人一人に上質なサービスを提供いたします。人生の節目に訪れる晴れのお祝いから、結婚式二次会、同窓会、忍ぶ会、法要まで、あらゆる世代のお客様にきっとご満足いただけます。徳島ワシントンホテルプラザ。
4: 徳島ライフセービングクラブ代表源澄香です。楽しい週末のためにセルフレスキューをしましょうね。9時です。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー群もに5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤井亮太と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、藤良がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組しんごずレディオショー群もにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに